العظيم سورة ياسين درشتما سپارا اٹاسٹھ نمبر آیات ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون انسان کمزور پیدا دے خلق الانسان ضعیفا پیدائش نمخ کے دے پرحم کیوی او انتہائی نازک او کمزوری وی دمر نازک او دمر کمزورے چ پدی دنیا کے دا پاتے کے دو قابل نوی پدریو تیرو کے دننا دد جوڑے دل او دد ترقی شوروشی دمر کمزورے دمر نازک کہ باہر دنیا کے چاہتا پتہ نہ لگے گی کہ دے جوڑ دے کہ دے نہ جوڑ دے دے ناقص دے کہ دے کامل لے دے کہ روح شتا کہ روح پکی نشتا اکثر خلقتا دے علم نہیں تردے کے مور پلارم پی نہیں پوئے بیا دغے کمزوری جسم کے اللہ پاک اغخپل کاریگری کئی او دلہ دمر قوت ور کی چی باہر دنیا تے درات لو جو گشی تو کل دے باہر دنیا تے دے راشی بیا دمر کمزورے چی دے پا اڑخ باندے دا اوڑے دو قابل نہ رہی دا دغو گنا دا دسترگے پورا کار نہ کئی نظرے نہ لگی دا خود دغو گنا کار نہ کئی لاس پہ کمزوری وی دینور تکیلی نشی سوری تکیلی نشی دے خوراک غستی نشی خپل او دسمات خپل ځان پاکول وغیرہ دا کارونه نشی کولی دے دا بل پر رحم و کرم باندې پروت تے تب مور پلار واڑو را واڑو خوراکی ورکا خدا کنی دے سب نری بیا رو رو دے خوراک کئی او پدکی لگ لگ قوت پیدا کی گی نظر کار شروع کی غوگون کار شروع کی او دا خوراک چلو تا اللہ براہ راز خی چدے با خوراک سنگ کئی کچا استاز تے حوالا کو چدے تا دا خوراک چل او خیا

اوس د پیغمبر علیہ السلام صفت اللہ پاک بیانی پیغمبر علیہ السلام شاعر نہ دی پیغمبر علیہ السلام شاعر نہ دی اور قرآن دا شعر و شاعر کتاب نہ دی لکہ اکثریت شاعران اگوی پا خیال او پا تصور کے روانوی او چسے ذہن لراشی ناغیل او خپل ترتیب ورکی نو صرف دا خیالات او مضمون و سری حقیقتی نوی نو قرآن خیالی تصورات ندی اور کافرانو بوے دا شاعر دے دا شعر و شاعری دا قرآن شعر و شاعری دا منکرین دا نبوت و دا رسالت اغیر قرآن اثر تب قتل یہ خوڑے عجیب اثر کے پزر نبانی نو دے قرآن مخالفت تپارا کلب ویدا شعر و شاعری دا کلب ویدا جادو دے پیغمبر علیہ السلام تو جادوگر وے کلب و تو شاعر وے اللہ دے خبر رد کو کہ نہ شاعر دے اور نہ جادوگر دے دا عرب و خلق پیدائشی طور باندھے دا شعر و شاعر سر دیر منا اور تعلق لرا دے کہ معشمان جین کو لبم دیر زیاد شیر وطلل کہ خبر ہے کو لب صاحب شیر ہوں وذا شعر شاعرانا خواقف و پیغمبر علیہ السلام ده شعرون و سرا واسطه و تعلق نو او خپل شعرون اخوی چه تا ارویل نا و که چه تا پردی شعر بیوی ناغی که به امرد و بدل او که شعر شعر پاتی نشی عائشہ بھی فرمائی پیغمبر علیہ السلام دا عرب دا یو شاعر شعر وی ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِي نو پیغمبر علیہ السلام دا شعر اغا وزن مات که مَنْ لَمْ تَزَوَّد بِالْأَخْبَارِ اوی دا بِالْأَخْبَار پا شعر کے مخ کیو نو پیغمبر علیہ السلام رست که تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تی کہ یا رسول اللہ دا شعر خدا سے ندے تا اس جسن گو فرمان شعر خدا سے ندے پیغمبر علیہ السلام ویزا شجائر خونی ما یعنی ذکر میں دا وزن والا مات کا ویزا شاعر خونی ما چیز والا وزن برابر کم وما دا شاعری مناسب ندا نکا پردی شعر ہوئی لینا غیب وزن والا مات کلی ری چیزا شعر شعر پاتی نشی اتفاقا که یو خبرا سمون اخری وزن دا سشی لکا شعر دیتا سوک شاعری نوئی نو فطری طور بانے پیغمبر علیہ السلام دا شعر و شاعر سرا اگر دزر مینا و تعلق نساتا پیغمبر علیہ السلام شاعر نوئی تا دیتا مطلب نوئی کہ شعر و شاعری گنی خراب شعر و حرام شعر حقیقت چه پکیوی و دروغ پکی نی
او دا اللہ رسول صفتون پکیوی اغا شعر و شاعری جائز دا و دا صرف دا دروغ خبر اغیل یو وزن ورکول او دا اغا شعر نویل خلق الاخوان مزا پیدا کول دا دروغ لی او جائز ندی او حقیقت ویل جائز دی. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رے اور شاعر رے غب شیر نویل کافر رضی پیغمبر علیہ السلام خلاف پا شعر و شاعرے کے خبر کولے حسان ابن ثابت باقی جواب پا نظم کے اور کو پیغمبر علیہ السلام و تیوزل ممبر کے خود پا مسجد کے اور پا ممبر ادر و ویوایا جبرائیل پس شاته ولاړ دی نو دا هغه کلام کې حقیقت و دروغ پکې نه و داسې کلام په نظم کې په شعر شاعرۍ کې ویل جائز دی او دا کم چې د بې حیايۍ الفاظ وي دروغ وي پکې دا موسیقۍ په طرز وي داس شعر و شاعری جائز نہ رہا اور داس شاعران با دا دوزخ سپی وی سپی الشعراء کلاب جہنم دا با دا دوزخ سپی وی اور کم چھ کلے کلے دے وہ کلے وی وما علمناه الشعر وما ينبغي له من تعليم ندي ورکل پیغمبر علیہ السلام تد شعر نویلو وما ينبغي له او ندد پار مناسب دی ان هو الا ذکر وقرآن مبین نہ دا قرآن و دا وحی الا ذکر مگر یو خالص نصیحت و قرآن مبین او واضح صفا قرآن دے پیغمبر علیہ السلام چ سب بیانئی حقیقت تے شاعرانہ تخیلات نبی اللہ وی قرآن میں ورکڑے دے قرآن مبین اور ذکر دے نصیحت دے صدا پارے قرآن ورکڑے لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین لینذر آچ پیغمبر علیہ السلام یرو الاکی سوکو یرئی من کان حیا اغسو کی جنبیوی زندہ دل انسان جزرے پا ایمان بانے او پا اعمال صالحوں بانے جنبی وی اغد مخالفت دا اللہ نا اوی رئی ویحق القول علی الکافرین او ثابت شی الزام پا کافرانو باندے اتمام حجت پی اوشی سوچ دا اللہ نے یریگی پیغمبر علیہ السلام و تا قرآن وو رئی وی یری کم چے منکرین دی دا اللہ نا پاغ اتمام حجت اوشی سوچ نیک اثر قبلی ابا نیک اثر قبول کی او چے نیک اثر نہ قبلی امن کر دے پا قیامت کے در دخل بن شو چھے خدا پیغام با دیرا لے گلو ما بستا پیغامات مانے لی وزر خبر کرے نیما بانے والا روکہ کہ قرآن والا را لے اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون دا اللہ قدرتنا
مختلف انداز کے انسان تخکار کی. نکل کل آیاتنا دا قرآن رازی دیتا آیات تنزیلی یا وی کدا برن نازی دیگی او پا دیزمک اسمان او دیگیر چا پیرا ما حول کی جدا اللہ دا قدرت کم نشانات کار کی او دیتا آیات تکوینی یا وی آیات تنزیلی یا ام پا قرآن کے بیانی گی او کل کل آیات تکوینی یا تا دا انسان توجہ اللہ پاک راوالی کل ہوتی دی اوچت اسمان تو گور دا چا پیدا کری دی دے دنگ و دنگ خرون تو گور دا چا پیدا کری دی پا دیکھ دا چینیو دا سندون دا دا چا پیدا کری دی دی اوخان تو گور سفینة البروة توي دا اوچز مكي كشتے دا دا دا لچا پیدا کرے دا دا نور و حیوانات تو گورا بارون در لولی پیدر لدر کئی کم چپا که حلال زناور دی دا غوی غوخ خورے سرمن استا پا کار دا اڈو کی استا پا کار انو کلمی ام استا پا کار دا نو یو شیم دا نزیاتی نیده طول ستا پا کاری گی تا حیوانات تا لچا تا بکری دی اللہ انسان تا لگزان تا مگورا تا سمرا تا که زور سمرا دی او تا دی اوخانو تا گورا دی اسونو تا گورا دی غویانو تا گورا دی سندگانو تا گورا بزور کستان سو نزیاتی او تا قابو کری دی دا اوخان سوون اوخان دا روان که یو بل پوری اوتلا او دا لومبالی اوخی اوور کوٹی خونده پڑی یو ماشوم جینه لیا یو ماشوم لک لور که دا تو دوخان پدی یو ماشوم پس روان دی دا یو ماشوم طول تابی دار دی زور پا که سمره دی پا سوون و منا مال پی دا پاس پروت دی غدر لولی او تو یو من پیٹم نشوڑے و تا پڑی نیوڑے و ٹول حیوانات دے زانت تابعی کری دی ادا حیوانات انکار مکی دا چا دا اللہ اولم یرو انا خلقنا لهم آیا دوی کتلی ندی انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما چه منگا پیدا کری دا دوی دا پارا مما دا اغسنا عملت ایدینا چه دا منگ لاز دا قدرت پاگے کی عمل کری دی دست قدرت پا کی عمل کری دی پیدا کری دی سو انعاما چار پیان فهم لها مالکون نو دا انسانان لها دا دی چار پیانو مالکون مالکان دی مالک حقیقی اللہ او دا حیوانات تا دیر پارا مالک مجازی سوک انسان دا حیوانات تا پیدا کری دی نا اللہ پا خپل دست قدرت پیدا کری تا پا کی اسم نہیں کری تا دیر حیوانات پیدا اشکتا سکری دی یو انسان پا کسی نہیں کری دیکھو اللہ پیدا کری دی وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَظَلَّلْنَاهَا دا حیوانات منگ عاجز کرے و تابع کری دی ظللنا من تابع کری دی منگ جوتی کری دی مسخر کری دی لهم دا دوی دا پارا فمنها رکوبهم پس بعض حیوانات دی رکوبهم دا سورلے دی بعض حیوانات بانے انسان بارو نوڑی سوری کی پی ومنها یاکلون او بعض دا حیواناتو نا یاکلون دوی خوری
دا خر او قچر وغیرہ بارو رپیوڑی غوائے ازمک پیارے اخان دی بارو نپیوڑے ہم دغ اخ دے دغ غوائے دے یا اکلون تاسو خورے دا انسانانی خوری او دے حلال زناورو کی خوراک مادن دا چتا استاد پارا خوراک دے خود دی پا دے بدن کہ اللہ دا پیو چینیم پیدا کردی غوا میخا گڑا چیلے اوخان دا دوی پا بدن کی دا پیو چینی دی نور دے پا کی بے شمیر فیلی دی یو یو شمیر لبا سکی گی بے شمیر فیلی دی منافع فیلی دی پا کی رضاق و اللہ تعالی پیدا کری دی افلا اشکرون چی تعالی پیدا تو شکر نا دا کی افلا اشکرون آیا دا انسانان شکریہ نا دا کی وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اللہ وی من تابع کری دی دا حیوانات لهم دا دیر پارا فمنها رکوبهم پس بعض حیوانات دا دیر سور لے دی ومنها یاکلون او بعض حیوانات دوی خوری ولهم فیها منافع او دا دی انسانان دا پارا فیها پدے حیوانات کی منافع دیر فیلی دی ومشارب او پدے کی چینی دی مشارب دسکل و زینہ دا پیو چینی دی پکی افلا اشکرون آیا دوی شکریہ نہ ادا کی یعنی پکار دی چی شکریہ ادا کی واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا نولدني كافران من دون الله بغير دا اللانا آلهة معبودان لعلهم ينصرون شاید تدوی سر امداد کریشی دے کافرانو دا خدایان سر پارا دان لمقرر کری وی دے دا پارا چی دے کافرو سر با وقت ضرورت امداد اکری شی یعنی دا خدایان دے کافرو سر امداد کی لا يستطيعون نصرهم دا معبودان باطل طاقت نلری نصرهم چه دیخ پلو عابدان سر امداد کی لا يستطيعون نصرهم دا باطل خدایان طاقت نلری نصرهم دا امداد کولو دا دی کافر سر باطل خدایان دی کافر سر امداد طاقت نلری وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ او دا باطل خدایان وَهُمْ او دا باطل خدایان لَهُمْ دا دے کافر دا پارا جندن مخالف لخ کر بوی محضرون چا حاضر کریشوی بوی دا باطل خدایان چی دا کافر تی ستم او امید لری چی دے با می پکار راشی وی حضرت مقصود تک پہنچائے گا و دے فلانی حضرت عبادت دے لکوما چی دے با می زیتا و رسی نزیتا و دے و رسی مقصود تک پہنچائے گا دا غا باطل خودے زیتا و دے و رسی مقصود تا دے رسول نیشی ہاں جہنم تا بدے رسی لا يستطيعون نصرهم
دا باطل خدایان طاقت نہ لری نصرهم چه دیخ پلو عابدانو تا یعنی دے کافرانو سر امدادو کی وهم دا باطل خدایان لهم دا دے کافر دا پارا جندن مخالف لخ کر بوی محضرون حاضر کلیشو بوی یو مطلب داد دا دے آیاتو دا باطل خدایان کہ دوی تیل تما دا لری چی دا بزما پکار راشی پا دنیا کے با میں پکار شی پا قبر کے با میں پکار شی پا قیامت کے با میں پکار شی یو زیر امنا پکاری بلکہ دا باطل خدایان با دربان شہادتو کی مال عبادت نو کرے ما وطنو چھو ویلے چھو مال عبادتو کا دا دا پخپلا بانے کری منگ وطنو دی ویلے او سزا والا ورکے خدای تو یہ ورکے سزا ما وطنو چھو جزا مال عبادتو کا نو جند فریق مخالف محضرون حاضر کرشے ہوئی کافر و دا کافر خود دوالا با حاضر شی دوالا با دو دخت دار شی دا دیخ پل کافر بندہ خلاف شادت و موکی دا باطل خودے یو مطلب ایدارے اور دویم مطلب ایدارے کہ دا خلق دا دی بوتان و عبادت کئی دوی خدا بوتان دیل جوڑ کری دی دیو ما سر امدادو کی و حقیقت دارے کہ دا بوت خود دے کافر امداد نکی بلکہ دا کافر یو خادم دے دے بوت امداد کی خدمت ولا کی دا کانی دے دا اسپنے دے دا سروزر دے دا سپنوزر دے خو یو شیر موجود دے حرکت نشی کولے اور شپور دا کافر و تخکت پورتا کی دیئے خدمت کی دیئے خدمت تا حاضر دے اور غبوت خو امداد نشی کولے وهم لهم جند محضرون اور دا کافر دا دیخ پلو خدایانو دا پارا جند خادمان بھی محضرون ہر وقت و تحاضر تابدار دی خدمت و لکی دیس پیان دی بس پا سوکے و تا ار وقت و لار دی او بت سنیشی ویلے دا کافر دا کر طرف جنگ کئی کہ دی بت تا سوک خلاف خبرو کی نو بس دا کافر و پسر آو پاسی خوا زما خودے ترے دا شووے نو بود غریبی سے مشی کول دے والا جنگ کئی وهم لهم جند محضرون دا کافر دا خپل خدایانو دا پارا خادمان بھی واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون اے کافرونی ولدی من دون الله بغیر دا اللہ نا آلهة معبودان و خدایان لعلهم ينصرون شاید چید اسر امداد کریشی لا يستطيعون نصرهم دا باطل خدایان طاقت نلری نصرهم دا امداد کولو دا دی کافر سرا وهم او دا باطل خدایان لهم دا دے کافر او دا پارا جند فریق مخالف دے محضرو چا حاضر کریشوئے بھئی دا پارا دا خلاف گواہ ہے دا کافر او خلاف گواہی کی یا دا دوم مانا لا يستطيعون نصرهم دوی طاقت نلری دا امداد دا دوی وهم او دا کافر لهم دا دے بتان او دا پارا جندن خادمان دی محضر ار وقت و تحاضر کری شوی دی فلا يحزنك قولهم
نو دا دے کافر خبر تا غم جن کی. اللہ تسلی ورکی پیغمبر علیہ السلام تا تا خپل ڈیوٹی پورا کرلا, اس کدویتا سر جگڑے کئی تو خفکے گا ما. فلا يحزنك قولهم ددي كافران خبر لتا غم جنك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم بشك من تعلم دي ماذا أغس يسرون چدوية پتي وما يعلنون وأغس چدوية اخكارة كي كدوية پتا خبر كي كخكارة الله يطول من تمعلم دي دیو اور سزا اور کو. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. یو کافر راغی پیغمبر علیہ السلام توی چی تقوی چی پس دا مرگ جمدو نشتری دا اڈو کی دی دو گور داون جمدی کی. ابی ابن خلف دے دیدہ خبر کئی یا عاص ابن وائل دے عاص ابن وائل زاڑو اڑو کی روڑ او پلاس کے دا سے ذرا ذرا کرد ویدابم اللہ جمدی کئی بعد ڈیر زمانے چت زوڑ مڑو اڑو کی راگشت گت کی چزور ذرا ذرا شو ویدا بم جم دی کی آو ویدا جم دی ویدا سوکھ جم دی کئی. نو اللہ پاک بیان کئی جدا اول چا پیدا کی اگر بیا پیدا کی کنا اول امیر الانسانو آیا قتل ندی گورینا انسان انا خلقناه من نطفة جمانگا دے پیدا کرے دے سنگم پیدا کرے دے دا نطفینا منگ پیدا کرے دا نطفینا لگ دے دے تا خیالو کی. پیدا ہوا خصیم مبین ناگانا دے اخکارا جگرالو دے اللہ سر دا اللہ رسول سر مقابلہ کی. اولم یر الانسانو آیا انسان قتلی نری آیا دی گورینا انا خلقنا ہو چه منگ پیدا کرے دلرا من نطفت دا نطفینا فیدا ہوا خصیم مبین ناگانا دی جگر کون کی دخکارا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقه گور دی منگ تا مثال بیانی ونسی خلقه او خپل پیدایش ایل کرے دی لگزان تا دی اگوری دی سنگ پیدا شی نطفے نا پیدا دی دیتا اگورا دیتا مگور چرا اڈو کی بسوک جم دی کئی. ونسی خلقاها دی من تا زرو زرو مثال پیش گئی دا زر زر اڈو کی را تا پا مثال کے پیش گئی چی دا با جم دی کی گئی سوک بے جم دی کی. ونسی خلقه اوخ پل پیدایش ایر کرے دی قال من یحی العظام وهی رمیم دا کافر وی من یحی العظام سوک بجم دی کئی دی اڈکو لرا وهی رمیم حال دارے چی دا خو زر زر دی. قل یحییہ الذی انشأها اول مرہ وتو فرمایا یحییہ الذی جم دی کئی بدی اڈکو لرا الذی اغزات انشأها چی چا پیدا کری دی اول مرت پا اول کرت چی پا اول دل چا پیدا کری اغزات بے بیا دوبارہ جم دی کی. وہو بکل خلق علیم دا اللہ پا ہر مخلوق با جوڑا ولبان خبردار دے ہر قسم پیدا کول اللہ کو نشی الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اغا الله هبه پیدا کی جعل لكم من الشجر الأخضر نارا چه پیدا کری استاسو دا پارا
دشنی اون نه در لا اور پیدا کړی دی دا شنی اون چا پیدا کړی الله دا اوچی شوی د دې نه خشاک جوړ شو اوس وځیدلی فاذا انتم منه توقدون ناغان تاسو د دې نه بلول کوي دا شنی اون دې نه خشاک جوړی کی دا چا دا الله اول د ازمکی نه اوبراخ کې شوی او پا دے دے اونو بوٹو پا دے رگونو کیا گو بل لارنے او شنے ونے تے پیدا شولی او بیدا غیر نپس اوچے شولی یا پا دے عربو کی او دو قسم ونی دی عربو کی دو قسم ونی دی او دا یو نم دے مرخو یا مرخ او دا دویم نم دے عفار نو دا مسواک پا مقدار دا یوینم لخت راوالا و بلنهم او بیا دا دوال لختی یو بل پوری او یو زیک جخت کا یا رگر پا کراشی دا دوال نا لمبر روخی جی ویشنا او لمبر شروع کی دوشنی لختی دی او چی یو بل سر یو زیکی دوار نه دلغه شنو لختونه اور را پیدا شي او په پاکستان او چنه دی او اور بلی او یا دا عام وونو خشاک اغم او چیگه و بیسو دیگه الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا هغه الله چې پیدا کړی ستاسو لپاره د شنو ونو نخه اور فاذا انتم منه توقدون دا ګنه تاسو د هغې نه بلول کوي او الیس الذي خلق السماوات والارض آیا نه دی دغه الله خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه بقادر آیا نه دی دا الله قادر على ان يخلق مثلهم چې د دوی په شان ته نور مخلوق پیدا کی دوی فنا کی نور پیدا کی چې دا لوی لوی اسمانونو مکه پیدا کړی دي ولې دغه الله ستا په شان ته نور پیدا کولی نشي بلا ولنا وهو الخلاق العليم او دغه الله پاک الخلاق پیدا کوونکی دی علیم خبردار دی انما امره اذا اراد شيئا بے شکا حکم دا اللہ دا دے اذا اراد شیعا چکل ارادو کی دے یوشی دے پیدا کولے این یقول لہو کن فیکون نو تی کن موجود شی نو فیکون پیدا شی موجود شی کن فیکون کن موجود شا فیکون موجود شی لفظ دا کن تا ضرورت نشتا خامخا اللہ یوشی پیدا کی بوت کن بوتا ہوئی و زما استاد ذهن د پاره الله کن فیکون لفظ اوه نو دا کن فیکون دا کنایا د سرعت ایجاد نه دا چې ډیر پتلوار پیدا چې الله اراده او کې د یو شی پیدا کړ بس هغه شی به موجود وي فسبحان الذي پس پاکی دا غزات لرا بیده ملکوت کل شی چې په لاس د قدرت د هغه کې بادشاہی دا ہر یوشی حکومت دا ہر یوشی دی و الیہ ترجعون دے اللہ تب تاسو واپس کولی شئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و ادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن،
1: اٹس 7 o'clock آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن، جن رنگ امن۔
2: تاس اور ریڈیو امن
3: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے، وہ اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کے ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال۔ اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا اوبو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا۔ اوم نیک اولاد پر خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا دعاگانی کئی اوستا دا مغفرت دعاگانی غواڑی۔

0: یک سورت محمد نوے پیدا یک سورت محمد نوے پیدا پیدا کرے با خدے نو دا دنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر ز سلامونا, ڈیر زندگی کی ہلی, نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزونی پسان مانی قبول و منظور کی پد غہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر منا اور دن کی خویندے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی واڑ جن کے لکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غگ او زما آواز اوری جناب ٹون کرے تاسو خپل کورنے چینل امن ریڈیو کنیکٹ فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لائیو او براہ راست اوری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنٹر ماته ویل کیږي پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی. پروگرام ته ویل کیږي جمعه بخیر. دغه پروگرام تاسو ته یو جمعه بل جمعه چې کم دی اغا د امن ریڈیو کنیکٹ نه لائیو او براہ راست وړاندې کیږي جی. په دغه پروگرام کې ما سره ډیر زیات محترم مولانا عطاور رحمان صاحب موجود وی جی. سمره هم زمنګ اوریدونکو دی تاسو ټول ته موږ دغه ویل غواړو چتا سودا پروگرام ڈیڈ پمینا او پشوک سره چکم دے آغاز منګه پروگرام اوری جی پدی کی پورو پورو چکم دے آغاز تاسو ډیر زیات چکم یعنی علم تر لاسه کول شي جی. ٹھیک شو جی. او د دې سره سره چکم دے آغاز دا خبر هم ځان سره یاد لری جی چې مونږ سره ډیر زیات محترم مولانا طور رحمان صاحب چکم دا پروگرام کینو دا یو جمعه او بل جمعه تاسو ته لایو او براہ راست وړاندې کیږي. باقی چې زما د های کاسمیٹکس د کمپنی کم کمرشل پروگرام دی نو دا د امن ریډیو کرګنا روزانه په بنیا سره د گرمی د سار د نهنی مو بجونه والا تر لسو بجو پوری او د دین علاوه چې کم دی اغا یعنی د لکی ریډیو نا روزانه په بنیا سره د دولسنی مو نا تر یوی بجی پوری لایف او براہ راست وړاندې کیږي. هغه پروگرام کې مونږه ډیر زیات معلومات تاسو له درکو جی. تاسو د ټولو اوریدونکو ډیر زیات مننه کوم, ډیر زیات شکریا مو ادا کوم. تاسو چې څوک هم زمونږه پروگرام اوري جی او دې وخت کې تاسو زمونږه आवाज اوري نو مولانا صاحب اوس ته پروگرام کې هر کله وایو جی. تاسو کوشش وکړئ جی دا پروگرام د زړه په غوګونو باندې اوري جی. مولانا صاحب پروگرام کی ہر کلے وایو جی. جی مولانا صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استری مشی او پخیر علی جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب تاسو خیو جی, صحت ہم خدے, طبیعتون ہم خدی جی.
0: الحمدللہ دی دیر زیات دعا گانی دی مولانا صاحب, اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دے جی. تاسو ہم ډیر مننه کو جی چې تاسو مګله پروگرام کې ټایم راکړو جی. محرم کې چې کم دی هغه چې نت ورک کار نه کول مونږ پروگرام نو کړي او ان شاء الله دا مونږ ویلې دي چې د دین رسو سمرم پروگرامز کیږي ټول پروگرامونه به ان شاء الله د خیر سره لایو کیږي د خیر ان شاء الله.
1: بالکل بالکل ان شاء الله. پروفیسر صاحب اعلی رب العالمین دے مستاسو ارادی چی دی اغا دے اللہ رب العالمین پایا تکمیل نصیبہ کی.
0: آمین.
1: اور سرا ور سرا چونکہ محرم الحرام و دا نٹم دیر مسئلے وی غید وجنا دا تیرا نئی پروگرام چی دا اغا مجھا تاسو لائیو نوکا انشاءاللہ روی دن کے تا مجھا مدا وائیو دی دی پروگرام پا توسط سرا انشاءاللہ ټول پروګرامونه به انشاءالله دینا پس لایو. نور څه پوزیشن ده جی هاي کپنی تاسو څنګه یې؟ نور خیر خیریت سره محرم الحرام خیر و عافیت سره جی تیر شو انشاءالله.
0: جی محاسب الحمدللہ د الله تعالی لاک لاک شکر دی جی. اکثر مانا خلک تاسو کوي جی جی هاي کاسمیٹکس کمپنی چې کم دی اغا مونږ له خخه پروډکټ را کیو بالخصوص دا ابل ورځ راته چا پروګرام کې لایو کال کړو وای چې د مولانا صاحب خبرې واورم او ډیر زیات خوند را کوي او مولانا صاحب دعاګانې وی ډیر زیات خولي کوي دا.

0: با کامیاب څنګه ني نومال الحمدلله د مولانا صاحب چې کوم دی اغا ما ابل ورځم چې کوم دی اغا استاذ چې کوم استاد محترم دی جی د اغي ذکر مې کړو جی استاذ مبارک مې ذکر کړو استاذ نمبر خلک غواړي زول ورکوما و مولانا صاحب نه دعاګانې خلی جی
1: بالکل بالکل پروفیسر صاحب موجا استاد محترم دا شخصیت چا نه پټ نه دی بهر حال الله رب العالمین دے دستا ینا دے دنا مرگ نہ رستو اغا دے دے قبر نہ دے خاورو نہ اغا خوشبوئی با چھ واڑ دنیا تا اللہ رب العالمین 9.5 مہینے پوری داش کا رکھڑا اللہ رب العالمین دے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ دے دا استاد محترم دے مجھا سمر برکات تی اللہ رب العالمین دے مشتپا دنیا ور نصیبہ کی ور سرا سمر بیماران راضی روحانی جسمانی ڈیر خلق راضی اللہ رب العالمین دے غی حضرت شیخ صاحب دے غی ولایت تاما پا خاطر باندے اللہ رب العالمین دے دکی رامات پا خاطر باندے اللہ رب العالمین الحمدللہ وارو بیمارانو تا شفائی کا ملاج نہ نصیبہ کئی او دعا مدادا چھ دی ٹرانسمیشن پا توسط سر مجھ دعا کہو چھ اللہ رب العالمین دے تا تا ہم تاسو کپنائی تا دے اللہ رب العالمین ترقی و قبولیت و مقبولیت نصیبہ کی جی
0: امین سم امین ڈیرا مہربانی اور ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر مچ جی مولانا صاحب تاسو دا وخرا کو ڈیرا زیادہ مہربانی اوز پدی مان ڈیر خوشحال ہے ماں مولانا صاحب تاسو یقینو کہ اس تاسو غند شخصیت زمونگا سرا پدا کپنے کے مل گرے دی جی دا خوگی خوگی دعا گانے دا قیمتی دعا گانے زمونگ دے کپنے دا پار روان دی زٹول اور دن کو تداوے ماں کتا سو دا ہائی کاسمیٹکس دا کپنے کم پروڈکٹ کم استعمال ہوئی نو ان شاء اللہ دا دی دعا گانو دا اثر نما زمونگا یو پروڈکٹ کم ان شاء اللہ خالی نہیں او اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تاسو لخام خاص صحت پہ درکئی اور تاسو ان شاء اللہ شفا ضرور ملا جی
1: بالکل بالکل انشاءاللہ دیدی اسلامک ٹرانسمیشن و دیدی دعاگانو خاص کر کے دا سمرا رویدون کی دی چی مشکم دعاو کو دا دو چی سمرا آمین دا دیکھ دیر برکت تا اللہ رب العالمین با انشاءاللہ دیدی برکت پا تو فیل باندے تاسو سمرا پراڈکٹس تی کا لائپوزائم شربت تی کا جن کو پاس تی یا نور سمرا غدی تاسو دے انسان دے کلا پارا چی کم تاسو سمرا پراڈکٹس تاسو مارکیٹ تا راوڑے ایویلیبل کوئی انشاءاللہ آگے پارا مجھ دعا گویو اللہ رب العالمین دے واڑو است مال ان کی تا نری ندی و زنا ندی اللہ رب العالمین دی پک شفائے کاملہ اجلا برکت نصیب کیجی انشاءاللہ
0: امین سو امین ڈیرہ مہربانی و ڈیرہ شکریہ مولانا صاحب تاسو پروگرام شروع کئ لکی د پارا بگ منگلا ٹائم راکو جی تاسو خپل بیان شروع کئ اور منگا
1: الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

خیستہ وطن لکھے نو مدینہ یادوا، بے شک پا

عزیز اتمن سمرا رسیدا دی اسلامک ٹرانسمیشن آرویدون کی زیورونا خوندی مندی واڑو خدمت کی عرض دادا چٹول دی جمعی بختور ورز پا خاطر باندی پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود شریف تیر کئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. عرض مداد ما خوشی زتمن محرم الحرام داد اعلی رب العالمین دے رضیاتا دے برکتونو دے رحمتونو ڈک امیاش دا لیکن عرض میں داد ہے ما خوشی زتمن اللہ جل جلالو بدی محرم الحرام کے دنیا تبرکتونا رحمتونا سمر رسی سے اگرے اللہ جل جلالو بدی دسوی محرم الحرام باندر نازل کڑی دی دے سر سر ہے ما خوشی زتمن دے مجا دے پشتنو دے خلق دا کی دادا دے پخوانائی دے زندن زمانینا اغا داوائی چلک دغا ورز دا دے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شغا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر مبارک المسائی و اغا پا کربالا کے ما خوشی زتمنے ال تک اغا شہید شاو دی مج خلق دا کی دادا چیارا داغا و رزا دا دی وجه نا دیر مخترم دا ما مخ که هم دی محرم الحرام پا حوالے سر خبر عرض کری وی خلیکن ما خوشی زتمن شکر الحمدللہ چی محرم الحرام دا پا خیر و عافیت سر ما خوشی زتمن تیر شام دی محرم الحرام کی چا تمر صدقات اکڑل چا څومره نیک اعمال وکړل چا تلاوت وکړل چا ذکر اذکار وکړل دا دی اعلی رب العالمین په لوی دربار عالیه کې قبول و منظور وګرځي او الله جل جلاله دا دی موږ تاسو دی واړو د بخښلو سبب وګرځي او د دغې محرم الحرام د صدقاتو د تلاوتونو د ذکر اذکارو دے دے برکتونا اجرونا دے اعلی رب العالمین پا مردگانو پس ہم و مشتاسو تا دے اعلی رب العالمین قیامت شے ہم نصیبہ و فرمائی محرم الحرام ما خوشی زتمنے مخی ہم دا خبر مارس کڑی وا چی دے اسلام باب شے اگرے دا دے شہادتنا دے قربانیونا ما خوشی زتمنے اغا ڈک دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یول مسائی نہ دے ما خوشی زتمنے چاگی دے اسلام دی دین دے پارا قربانی ورکڑلا تاسو تمخ کی بیان کی ہم دا ماویلی وچی جنگ احد کے دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یچی دے اغینا حیندہ چی دا اغینا سترگی غجونا پوزا اما غجی زتمنی شوند دا ہر شای کٹ کڑی ہو و امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بالکل سیرل ہے یعنی ما غجی زتمنی انسانیت دا یخپل حرمت لری دا یخپل عظمت لری ما غجی زتمنی یو انسان دے قتل کان یا یو انسان شہید شد اغی اندامون اپری کول دائی ما خوشی زتمن دی انسانی حرمت سرا دائی ما خوشی زتمن اغا عظیم قلوار دا چی دا جرم دا رب العالمین دا ببیا نبخی ما خوشی زتمن یو انسان دا دی اغی نسال آرلا بیا دیر خلق اغا دی مرگ نرست و اغا کر شئی یا بیا غرز وڑن دا کی ما خوشی زتمن یا بیا پا غشو بندی ولی یا پا گولیو بندی ولی دا دے انسان یو حرمت تا یو عظمت تا ادین ما خوشی زتمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشتاسو منی کڑیو
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چھ نبی علیہ السلام ادھر دا کتابون ادالی کی چھ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لینا نبی علیہ السلام مبارک دیر زیاد او جڑل دیر او جڑل تر دیہ دا پری چھ روایات دالی کی چھ بے اختیار دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لینا لش کی پچھگا باندے جڑا ہم او اتلا زکا چھ دا اخبر تر مبارک اغای پدا سے حالاتی کی او کتا چھ اغا حالات اما خوش عزت منے اغا قابل دید نو اغا دی قتل قابل نو دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خلینا اما خوش عزت منے یہ چھ لشکی جڑا پا زوٹا باندے او اتلا عرض میں دادا اما خوش عزت منے خلیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غینا رستو پا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ باندے نچیر مخ ہویا انہی چھرے کپڑے بجکڑلے ودعا بداول جاہلیہ و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جاہلیت الفاظم نکڑلا دا چھ زبا دے خپل دے ترا انتقام دا سے اخلما دا سے بے اخلما دے عرب دا دستور دا طریقہ وا چھ دے اغو قبیلے نا بچا مشاران مڑکڑل بیا بے ما خوش عزت منے بیا با اغا مشاران یا غزوانان بچ مڑکل اغا بچ قبیلے تراغل بیا بزنانا ورتا اقبل اشعار ویل اغو تبی ویل چی مجا دینا رستو بیا ما مجا اس پسترگو کرانجنا چو مجا بسرونا نگوڑو مجا بکپڑے نبدلو سمر پر تاسو چی دی مجد دا غزوانانو بدلن ووی غستا ہے بیا با دیغی قبیلے زوانان مشاران برا پورتشل بیا باغی قسمون او خوڑل چی مر با دی دغی قبیلی سر با دا سی ظلم کو دا سی جبر بکو دا بکو دا بکو او بیا با ما خوش عزت منی اغی قبائلو با وزون او لگولو دی شیطان دی خوشولو نارے با او لگولی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو فرمیالا نبی علیہ السلام سا فرمائی من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه فليس منا اقائنم دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه من ضرب الخدود چاچ دی دنیا نہ دی چا پر اہلت کولے باندے من ضرب الخدود چاچ اخپل مخ اوالو چی یا الہ العالمین دا تا ما سر سوکڑلا دے ما پلان کئی دے والے مڑکا دے ما پلار دے والے مڑکا دے ما مور دے والے مڑکڑلا دے ما زوی دے والے مڑکا دے ما بی بی دے والے مڑکڑلا وشق الجیوبا او پا غیبان دی خپل گریوانو نبجا کڑلا نبی علیہ السلام سے فرمائی چی گریوان یہ بجا کھا ودعا بدعو الجاہلیہ او دا سے آوازون او لگول دا سے دعوے اکڑلے دا سے خبر اکڑلے دے شیطان دے رضا والخبر اکڑلے ودعا بدعو الجاہلیہ او دے جاہلیت والا دا سے خبر اکڑلے چھ زبا نعوذ باللہ من ذالک زبدا سے قوما زبدا سے قوما زبدا سے قوما فلیس منا اقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بیادا دی ما امتی ندا ما خوش عزت منی عرض میں دادا چی اسلام کے کا شہادت تدا خویو لو عظیم باب دا شہادت دا خو علی رب العالمین مل مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق ای شہادت مرتبہ ای ما خوش عزت منی دا ڈیر لویا مرتبہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مل مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسو اقائنم دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه اغسوک چه مرش ولم یغزو دا پٹول عمر کے دخپل کفارو سرچر جہاد نوکا ولم یغزو
دا پخپل طول عمر کی دی کفار سر جہاد نو کا ولم یحدث به نفسه دا خود جہاد مو کا نشل ملاو نئی مالی جہاد او کا نئی جانی جہاد او کا ولم یحدث به نفسه او نئی چری دا اویل چکاش چه ما دی دین اسلام دے پر قربانی ور کڑی وا ما دی دین اسلام دے پر ازان شہید کڑی وا دایم چری نو یل چیا الہ العالمین چه ما دی تا دی دین دی پارا شیر قربانی ور کڑی و الہ العالمین ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبت من النفاق خپل زان سرائی چیر شهادت تمانوک نکڑلا اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ چه دائی چه مری دابا بدائی دی منافقت پا مرگ باندی مری ما خوشی عزت منی او شهدا دائی ما خوشی عزت منی دا اغ خلق دی دا اغا خلق دی چه کل علی رب العالمین قیامت قائم کی اما خوشیزت منی علی رب العالمین تب شہیدان راشی اللہ جل جلالو تب نب مطالبہ وکی چی یا الہ العالمین چه کم ذوق کم خون تا پا شہدت دور کے چا کم تیم کے زشید کے دلما پا ٹوپک وما پا گولائی وما پا چاڑے وما پا اور باندے وما پا خنجر باندے وما پا سشیزا دی تا دی دین دی قربانائی دی پارا ما کم وین بایدالا اغا تیم کے چی کم شہدت کی کم خون دوا کم زوک و الہ العالمین اموش دی تار مطالبہ دادا چی موش بیا دنیا تشوندی کا بیا ماغا سے بیا شہید کا بیا مشہندی کا بیا مشہید کا بیا مشہندی کا بیا مشہید کا امام خوشی عزت منے دا با شہیدان دا با دی علی رب العالمین مطالبہ ہو کی و دا ایوان خبر میں آور امام خوشی عزت منے دی نور وارو انسانانو نا جناب سیدنا عزرائیل علیہ السلام روح قبض کئی دا مسئلہ دا پا کلاو غگونو آور ہے دی نور وارو انسانانو نا اما خوشی عزت من روح سیدنا عزرائیل علیہ السلام یا دی اغیلان دی چی کمی فرشتی دی اغای قبض کئی اما خوشی عزت من خلیکن شہدہ اللہ جل جلالو دی دین اسلام دی قربانی دی وجنا دی اغی دی اعزاز دی وجنا اما خوشی عزت من دی شہیدانونا علی رب العالمین پخپلا باندی روح قبض کئی اما خوشی عزت من دا دی صدی وجنا دی وجنا شہید دا چی کلا دی دین اسلام دی پارا شہید شی مسئلہ دا دا چی دا با اخپلو وینو سرا دا دی اغو کپڑو سرا بشخوے او شہید دا با دی دغی وینو دی دغی کپڑو سرا دا با میدان حشر تعالی رب العالمین ترا درومی اما خوشی عزت منی بیا شہداوی تا چکیم علی رب العالمین اجر ورکی خبر غرض می دا دا اما خوشی عزت منی چی موش تاسو ذہن کی دا ناست دا چی دا بارا ربیع الاول دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے غید شہادت تے وجنا دا دیر محترم دے ما خوشی عزت منے خبر عرض مدا کو ما خوشی عزت منے چھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر بختور المسائی وان لیکن ما خوشی عزت منے اے دیر خلق دا مشرو زنانو نا چی پختنو کے یار جی امام حسین رضی اللہ دیر تر شہید دے او دا دے او دا دے او دا دے جنگ یرموک کے یو صحابی وائی یہ چھ درے صحابہ کرام دا پا یو زائی پراتو یہ چھ ما زان سرو بواغست لے زا اول صحابی تا ورغلما چھ اول صحابی تا ورغلما اگر دیر پا تکلیف کے ہو بس ان قریب دا وچھ اگر شہید کے دلو یہ چھ ما غیتا شہید تا اوبونی والے ما چھری مجاہد تا اوبونی والے نو یہ چھ اگر چھ ما اوبور کولے اے سرا سنگ تا یو بل مجاہد پروتو اغم دیر کربو استرار کے دے نزی پا حالت کے

0: نو یا چه اغی آوازونه وکړل، یا چه اغی مجاهد ما تاویل چه اوبا اما دغی رور تورکا، نو اغا صحابی وی چه زا غی تاورا لما چه غی تاورا لما بیام اغی تا اوبا ورکولی چه دی اغی سر یو بل مجاهد پروتو اغام دیر دی کرب و استرار پا حالت که او، نو یا چه ما اغا اوب اغا دویم مجاهد ما تاویل چه دارور می دیر تجده دی تا اوبا ورکا، نو یا چه ما با خپل مشکیزه که اغا دریم تا چه اوبا وروڑلی، نو یه چیزه چه ورسیدل ما ای دخلی تا چه ما مشکیزه نیولا، ای دخلی تا چه اغا کما مشکیزه که مخی با اوبا وروڑلی شولی، یه چه اغا چه ما دخلی تا لگول دا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، دا کلمه تیره کرلا علا رب العالمین دی مشتاس وارو تا دا کلمه نصیب کی، نو یه چه اغا موفاد شو چه اغا دویم ترالما اغا دویم کلمه تی رکڑا ولم کلمه تی رکڑلا ای دیده وجه نای ما خوشی زتمنه شهادت یلو یا عظیم باب دا شهادت چه چا تا هم آل رب العالمین نصیبه که دا پا دنیا که هم خوش قسمت دا، دا پا قبر که هم خوش قسمت دا، دا پا میدان حشر که هم دام خوش قسمت دا ای دی وجه نای ما خوشی زتمنه شاهدان و تبا اللہ رب العالمین پا قیامت کی دیدو وینا هم تلی ما پا جیزت منے ای دیدی وجنا محرم الحرام پا حوالے سرا ای ما خو جیزت منے دا یو اهم گزارش ما کو چه محرم الحرام برکتی و رزدہ دیر نیک و رزدہ دیکی نیک اعمال صدقات دا شیونو دا چی چام کری دی اللہ رب العالمین دی قبول و منظور و گرزی خود دی وجنا ما خو جیزت منے چیارا پا دیر از امام حسین رضی اللہ شہید دا امام حسین رضی اللہ تا علی رب العالمین اغا تا جنا اغا خوش آلائے اغا برکتون اغا نصیب کری دی چی اغا دی انسان پا وهم و گمان که هم نشتا دا مصعب بن عمیر پا جنگ احد که شہید شا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا هم شکل صحابی وا ما خو جیزت منے چی کلا دا قبر توا چاو نبی علیہ السلام دی دا پا سر باندے کفن کپڑا کیک دا والا خپو باندے ما خو جیزت منے اغا گاس پوس کیک دا والا چی کلا دا دفن کا اقائن امدار جناب رسول اللہ مبارک تو فرمیل ویل چی ما مصعب بن عمیر پپشو باندے خاص وا چولو مصعب بن عمیر زگور مچی علی رب العالمین دی جنت دی حریر و دی رشم و لباس اغا هور و غلمانو دا مصعب بن عمیر تراوڑل و دتا ور او غندل و علی رب العالمین دی شهادت دی وجنا دی مصعب بن عمیر عظیم استقبالو کا اللہ جل جلالو دا دی امام حسین نزی اللہ شهادت تا اللہ جل جلالو دی مشتاسو دی بخل ذریعہ و گرزی و علی رب العالمین دی مشتاسو وارو صدقات دی محرم الحرام دی دی پا حوالے سرا علی رب العالمین قبول و منظور و گرزی آمین ثم آمین دے سر اے ما خوش عزت منے عرض مداد اے ما خوش عزت منے شہادت دادے علی رب العالمین اے ما خوش عزت منے ایوالو عظیم مرتبہ دا ایوالو مرتبہ دا اے ما خوش عزت منے اے دے دے وجن علی رب العالمین دا فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا لله وانا اليه راجعون اما خوش عزت منے محرم الحرام اما خوش عزت منے دا کما خبر چھ ما در تو کلا چھ داد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دادی دے دی وجنا اما خوش عزت منے اے دے دی وجنا دا نہ دا چھرا پدی ورز باندے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید شوی دا حالانکہ اما خوش عزت منے شہیدان باب دے شہادت باب داد اسلام نہ ڈکتا ما خوش عزت منے پیک محرم الحرام بندے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہم ما خوش عزت منے ابو لول و فیروز دا پل منزک پا خنجر باندے او آیا عبد الرحمن بن عوف اغا المس پورا کہ ما خوش عزت منے این پس کی سلام وارا وان اما خوش عزت من امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مسلے باندے پروت وان ادنوین بیدلے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ المس پورا کہ ما خوش عزت منے عرض مداد ما خوش عزت منے لیکن شیر ہم صحاباو پخپل جندانہ کے نمخون او ایل نئی گریوانون او ایل او دے تازیت دے لاسنیوی طریقہ دادا چه ده چه مرده وشا ده اغی کور تلار شا اما خوشی جد منه بلا تخصیص کتا ده اغی شدی سر او دره دلی ده اغی پمت بانده للاس کیک دول اغی سر ده معانکه و کرلا ده اغی سر ده غاره ملاو کرلا اغی تا ده اویل چه اللہ رب العالمین ده تا مرده تا بخشو کی اللہ رب العالمین ده ده تا مغفرت و کی اللہ رب العالمین ده ده سفر اخیرت پا خوشحالی بندی کی و تاسو تا ده اللہ رب العالمین صبر نصیبه کی بلا تخصیص ال تا دلاس اونی ول یا دلاس نه اونی ول ما خوشی عزت منه نن سبا خودینم دیر رو یا مسئله جوڑه دا چیارا لاس بنی سے و کلاس بننی سے ما خوشی عزت منه دا سو گناہ کار ندا ده صلف و ده صلحاوی نا ده مجھ ده علمائی ده ده و بند ندا طریقه را غلی دا چه ما خوشی عزت منه و بل ده دعا ده آداب ندا دی ما خوشی عزت منه چه چر تلار شه التبا لاس خمخانی سه ما خوشی عزت منه و کبی چا ده تازیتا و ده غصی طریقه بانده و کان بیا غیبانده هم سغنشت ده ما خوشی عزت منه و کبی چوک راغلل اغی پا تازیت که لاس اونی والا بیا ما خوشی عزت منه بیا لورد کو تک بیا من راغللی چیر تا لاس اونی وال بیا تا اونی وال بیا تا اونی وال یر ما خوشی عزت منه یو مسلمان رازی گره دی علمای دیو بند ده مشتاسو قومی سمبلی و گره ده ما خوشی عزت منه علمای کرام و گره دینی مدارس و گره وار علما چی دی ما خوشی عزت منه اغا لاس نیسی ما خوشی عزت منه بازی لکو که دا دین یولو یا مسئله جوڑه دا چیر لاس با نیسی کلاس با ننیسی ما خوشی عزت منه مش خوب اخپلا بانده مش والد محترم صاحب شا مش اخپلا ما خوشی عزت منه مش طریقه دادا چه دی دعا دی آداب طریقه دادا چه چا مرده خوا تلاشی التبا لاس خمخانی سی ما خوشی عزت منه مجا لاس نوسو شیخ سرفرس خان صفدر صاحب اخپل کتاب کی لکلی دی چه دی دعا دی آدابی ندا دی چه التا مڑی خوا تا التا لاشی دی صلفی و دی صلحاوی طریقه دادو چه التا که لاس اونی سا دعا و که ما خوشی عزت منه چه اللہ رب العالمین دی دا مرده او بخشی دی تا دی اللہ رب العالمین بخش وکی دیتا دی اللہ رب العالمین مغفرت و کی ایدی سفر اخرت تی داد سشای کی دا دی اللہ رب العالمین پا خوشحالی باندی کی ما خوشی عزت منے آغا چی کم کروال دی اغی تا زڑکی ما خوشی عزت منے لشکی اغی تا سشای ملاوشی دی لسا ملاوشی با هر حال عرض ما دادا ما خوشی عزت منے اللہ رب العالمین دی مشتاسو جوڑ والا جوڑ کی و اللہ رب العالمین مو دی توڑ نا وساتی اللہ رب العالمین مو دی افتراق نا وساتی ما خوشی عزت منے بازی رکو کی دا بازی مسائل دا سی چلش کی او گوری مخ کی دا مروتو علاقی کی با پسواد و پدواد باندی جگڑا شوری وا پسواد و پدواد باندی ویل دا فلون کئی مولانا صاحب زواد وی فلون کئی مولانا صاحب دواد وی ما خوشی عزت منے او دی دین الو یا مسئلہ جوڑا وا حالان کی تاسو او گوری عرب چی سمر دی دا وارا دواد وی زا دی ما دی تجوید و قرات اما تری استازان چی دی جامع شفیہ کی دا مصریانو ای دی دی مصر نا تعلق لرلا ما تجوید و قرات دا دی مصر دی قراوی نکڑی دا جامع شفیہ کی آمودا چی کم شیخ و مصرائی قاریو اغینا یو رزی ما پشتر وکڑا ما ورطویل یا شیخ ما تقولو فی حق زواد او دواد دواد صحیحون ام زواد صحیحون یر اغا مصرائی قاری دوم را لوی پا غصه شان یر دیغی مخ دوم را سور شان ما قجیزت منه اغی ویل چی هازه دواد هازه فتنه تو قراء العجم ویل چی دا دی عجم و دی قراءو دای ولو یا فتنه دا چی اغی زواد ایجاد کرده دا ما خوشیزت منی اغا ویل دواد سیده خو لیکن اغا عربو لیکن بیا مجا صوفی سرور صاحب داو ویلا اغا باکسر دا خبره کولا ویل چی کم سڑه قاری ده اغا دی زواد ادا کئی خو چی کم سڑه قاری نده اغا زواد نشی ادا کوای اغا با یا زی ادا کئی یا بزوی ادا کئی یا بزال ادا کئی ما خوشیزت منی دی زواد مخرج چی دا ما خوشی عزت منه اغا دیر مشکل دا ای دیدی وجه نه قرای ادا کویشی قرای غا کویشی قراو لرس مسئله نشت دا لیکن خو لیکن ما خوشی عزت منه زن بازی خلقو تتاسو او گره ما خوشی عزت منه دو دری ورزی چری مدرسه تلات شی اغام زواد دونه ادا کئی ما خوشی عزت منه مسلمان دی خدای تا دی زواد مخرج یا ندی پیشندلی ای دی وجه نه ذلت القاری که دالی کلی دی چی بازی الفاظ و سرا کل کل بیا منز متیگی بہر حال ایمان مائلس بل طرف تدرومی ما خوشی عزت منے عرض مدالا چی پدا مختلف علاقو کی بیا دا دی دعا نیولو دی دعا ننیولو دینم ډیرې لوی مسلې جوړې دي. ما خوږې عزت پنه بهر اعلی الله رب العالمین دې زخ پلا دعا لاس نیولو باندې موږ عمل کوو. ما خوږې عزت پنه چاته چې ورشه لاس نیوي ګورې دا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دی وګورې, دا شیخ ادریس صاحب دی وګورې, دا نور واړه دا لومې حقانیه وګورې, دا ما استاد محترم شیخ محمد موسی روحانی بازی رحمت الله علیه شاه, دا ما خوږې عزت منه دا ما په مخ کې وفات دی واړو, دا علما راځي لاس نیسی بیا موږ دا بازی علما او ته دا وایو چې دا عامیانو باندې ولې پابندۍ لګوي تاسو, ولی تاسو دا پابندۍ لګوي چې یاره عامی سړی تل آس منی سه. ما خوږې عزت منه مولانا صاحب چې راځي هغه لاس نیسی هغه دعا کوي, خو که بیا عامی لاس ونیوه بیا ما خوږې عزت منه دا بیا سر دومره بده خبره نه ده. بیا ما خوږې عزت منه لشکي بیا دې کې چشم پوشي کول پکار دي. بهر حال الله رب العالمین باندې اختلاف نه وساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا چې من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه فلیس منا. رسول الله مبارک فرمایي چې چا د یو انسان پتلګ باندې مخونه وویل وشق الجیوب او خپل ګریوانونه ابجا کړل ودعا بدعوى الجاهلیه او د لوی جاهلیت ولا خبرې وکړلې, ما خوږې عزت منې فلیس منا. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بیا د موږ نه نه دی, ما خوږې عزت منې تعزیت طریقہ دا مې هم ته وښودلې, ما خوږې عزت منې او بل د مردا د دنیا نه د رحلت کولې دې طریقہ دا ده کله د هم مردا وشه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا یې چې الله رب العالمین ته چې کله اغا فرشتے اغا روح قبض کی بیاغا دین رستو اغا فرشتے دی اغی انسان اغا روح اعلی علیین تا واخلی اغا روانی شی اغا فرشتے بیا اللہ رب العالمین دی اغی فرشتو نا پشتن وکی چی اے دی زما فرشتو اے تاسو سرا اغا نکل روح قبض کولو بیا پا غیر ٹیم باندے دی ما دی دی کروالو اغی چاو ویلا ویلا بیا اغا فرشتے اغا اللہ رب العالمین تا وی چی الہ العالمین اغی دی تا دی قضا و قدر باندے الہ العالمین صبر وکا اغی پا باندے صبر وکا یا الہ العالمین اغی صرف اور صرف اویل چی انا للہ و انا الیہ راجعون دیتا اہل سنت والجماعت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی عقیدہ سمر رسیدار ویدون کی تزدا وایما چی اغا دادو چه انسان دنیا نه رحلت وکا دا اوایا چې انا لله یقینا موږ دی اعلی رب العالمین یو و انا الیه راجعون او موږ به دغی اعلی رب العالمین طرف ته راجعون دی طرف ته به موږ واپس کیږو دی طرف ته به موږ بیا واپس درومو. ما خوږې عزت منې بیا یې چې اعلی رب العالمین ته دغه فرشته دا بیا اعلی رب العالمین ته دا اوایي چې اله العالمین اغه مردا آش کلای دنیا نه رحلت کو آش کلای دنیا نه لاړلو الہ العالمین بیا اغه چکم پس مندگانو دی اغه چکم ورساو اغه پغه باندې صبر وکاو الہ العالمین او دایو یل چی انا للہ و انا الیہ راجعون دایو یل چی یا الہ العالمین انا للہ یقینا مجد اعلی رب العالمین یو و انا الیہ راجعون و موږ به هم دغی اعلی رب العالمین طرف رجوع کوو. بیا اغو صبر وکا جزا فضا ایس قسم ته نه وکړل اعلی رب العالمین اغه فرشتو ته دا وایي چې اے فرشتو د دغی کوروالو د دې پسمندگانو ته اے فرشتو تاسو په جنت کې محلونه تیار کو د اغه محلونو نامونه بیت الحمد په باندې اولی کوی دا مې دوی ته د دې وارث دی پتلل باندے دو تمہ دا کور پا انام کے پا دی برکت کے ورکن. ما خوشی عزت منے سمرا خوشا خبر دا و دی مانا دا دا انا للہ یقیناً مجھ دی اعلی رب العالمین یو و انا الیہ راجعون و دی اعلی رب العالمین طرف تا بمجھ واپس کی ہو. یو امانت تا تا یو انسان در کن تویو چی دا امانت کیگ دا زان سرا اغا امانت تا زان سرا کیگ دول چی تا دی زان سرا اغا امانت کیگ دول بیاغا سا وقت پس اغا انسان راغ تا تویلا چرو را دما ول امانت راکا اغا امانت با تب پخوشی سره اغی تا واپس کوي کتب اغی کی جزا فزا کوي کتب اغی باند شور کوي کتب اغی باند مخونه وای ا دی وجنا مجدا وایو چې امام حسین رضی اللہ شهادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یکسبون. اللہ رب العالمین فرمائی چه اے دما بندگانو پا مخ کے صحاباو کے پا تب تابعینو کے گره خبر ما کوئے. تلک امت قد خلت لها ما کسبتا. صحاباو چه سکڑی دی اے صحاباو اولاد چه سکڑی دی. تلک امت قد خلت لها ما کسبتا اغوزان سرخپلنک اعمال بد اعمال وڑی دی ولکم ما کسبتم او دی تاسو دی پارا با اغوی چه تاسو سا کسب اوکے ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یکسبون. اما خوشی عزت منے عرض مدادا چه دماغو تا خلپ دے بانده بدلی دائشی. اما خوشی عزت منے چه زو تا پا یزید پس خبری کو یا پا بل پس خبری کو یا پا بل پس خبری کو. اما خوشی عزت منے بخل و نبخل دا دے علی رب العالمین کار دا. اما خوشی عزت منے بخل و نبخل که علی رب العالمین اغاڑی اغوار انسانیت بخی. اما خوشی عزت منے زو تا دی علی رب العالمین نا پختنا نشو کولے او که علی رب العالمین وارا انسانیت جہنم تا چایی زو تا دی علی رب العالمین نا پختنا نشو کولے. ما پا جیزت منے اماو تا حق دا ندا بلکہ زو تا با دی علی رب العالمین نا دی خپل زان دی پارا عفا و عافیت وارو ای دی دی وجن اما خجیزت منے. اصل غرض می دادا چه دیر خلقا پا دا محرم الحرام کے پا فیس بک باندے پا نور و شینو باندے بیا دیر خلقا پا یزید پاسے ما خوشی عزت منی گالم گلوچ گئی. بازے خلق صحاباوی پسی لگیاوی یا نوری پسی لگیاوی. صحابا من کان منکم مستنن فلیستنن بمن قد مات اولائک اصحاب محمد ابرہ اللہ قلوبا. او اغا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکی دی نبی علیہ السلام دا اغا ملگریو سوک چه تکیا سوک چه اغا نسی من کان مستنن فلیستنن بی من قدمات اولائک اصحاب محمد. ادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا کشلی ملگریو اغا صحابہ کرامو چه دی اغا دیر لوی دی نیک زرون ولو اے نیک اعمال ولو اے صالح اعمال ولو اے شے اعمال ولو. بہر حال اللہ رب العالمین دے مشتاسو دا پشندانا کے دے صحاباو گالم گلوچنا دے نور دے پس خبر کولونا اللہ رب العالمین دے مشتاسو وارو تا حفاظت نصیبہ کی. اہل بیت اے مشپارا دیر قابل احترام دی. اہل بیت وارا صحابہ کرام دا دے مشپارا دیر قابل احترام دی. اما خجیزت من صحابہ کرام دے عظمت نہ قربان شو دے تبی تابعین دے عظمت نہ قربان شو دے علماء نہ قربان شو دے صلحاء نہ قربان شو دے اولیاء نہ قربان شو دے شہداء نہ قربان شو دے اہل بیت نہ قربان شو. دا عقیدہ دا دے زار سرا پلمن کیے دا عقیدہ دا بدتا دے بخل ذریعہ او گرزئی والا رب العالمین مدد شوندانہ کے دے مشتاسو دے لسنونا دے مشتاسو دے شبونا اللہ رب العالمین دے گستاخی والا معاملہ دے صحابو پا معاملے کے دیکھے گورا دیر زیاد اختیات کوئے وار وروی دن کے تزدہ وائما. بازی معاملات دا دے اللہ رب العالمین پسا پرد دی. دا دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگریو اما خوشی عزت منے دا دے نبی علیہ السلام المسیو سزائی کے چزو تا 1448 حجرہ رستو زو تخپل ایمان اما خوشی عزت منے آپ دے باندے خراب کو چھ پلان کئی دا سے ہو یا پلان کئی دا سے ہو. اللہ رب العالمین دے مشتا سوارو تشندانا کے اللہ رب العالمین برکتو نصیبہ کی اللہ رب العالمین دے فیوزات نصیبہ و فرمائی دے شہادت امام حسین رضی اللہ دے متعلق میں دا خبر در تاوکرلا چھ دا ورز دا دے امام حسین رضی اللہ خوشید دے آغت خو اللہ رب العالمین یو لوی سرفرازی مقام ور کڑے دے شہداوی تر کسرنگے نبی علیہ السلام اویل چھ مصعب بن عمیر تا اللہ رب العالمین اغلوی دے حریر دے رشم لباس ور وغندا شہیدان اللہ رب العالمین فرمائی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. یہ چھ شہید چھ کلا شہید چھ بدی در روح یہ چی دا یہ چی جنتی توتی کے واچی جی اگا توتی وار ورزی دی جنت سیلو نکی دی جنت پا بغونو کے سرخی جی. اما خوشی عزت من شہید شهدا لوی مرتبه دو ده ده وجه نا پیغمبر ده خدای دا فرمایی چه ای ده ما امتیانو تاسو چه کم ما دین طریقه دا پاغی طریقه بانده تاسو عمل کوئی تاسو ده دین نو ما یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه وهو فی الآخرة الحاسرین چا چه ده دین اسلام نما سوا نور الیار زان تخوش کرلی فلن یقبل منه دا با ده غینا قبول نکرلشی وهو فی الآخرة من الخاسرین با ده نقصان و ده زیان و چه تون کی خلق نوی اللہ رب العالمین دے مشتاسو وارو تا دے خبرو باندے عمل کولی توفیق را نصیبہ کی و اللہ رب العالمین ما دے صحاباو دے تب تابعینو دے نیک خلقو دے گستخیو دے علماو دے گستخیو نما دے اساتی اللہ رب العالمین دے بارا محرم الحرام چی تمرا چا صدقات تے دا و تون ذکر اسکار رو کرل اللہ رب العالمین دے وارا درباری علیہ کی قبول منظور و گرزائی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پروفیسر صاحب دعا طرف تر ازو جی انشاءاللہ
1: جی مہن صاحب اور جزاک اللہ
0: پروفیسر صاحب
1: جی
0: دعا طرف ترازو جی الحمدللہ رب العالمین الہ العالمین مجدہ دعا گانے دے محرم الحرام پر خاطر بند الہ العالمین قبول و منظور و گرزائے
1: آمین
0: الہ العالمین مسترد عافیت والا معاملہ وکے
1: آمین
0: کرم والا معاملہ وکے دے محرم الحرام دی برکتی و رزو شپو پا خاطر باندے الہ العالمین مشتبہ خانہ وکے سمرہ داری بزن کی دی الہ العالمین دی چاس غم جنے دی بیماری دی پریشانی دی مشکلاتی دی الہ العالمین آغا دی غیب دی خزانونا حلو فرمائے الہ العالمین محرم الحرام کے چا اخلاص ہوا کی در سرہ دی تار ازاد پر صدقات اکڑل درباری علیہ کی خدا قبول منظور اگرزائے دی اولاد دی بل بچے سر صدقائے اگرزائے دی دی خاطر ایوارا بیماری پریشانی مشکلات حل کے سوال بھی مردگانو پس الہ العالمین ارسوے الہ العالمین دی محرم الحرام دی صدقات دینے کے اعمالو دی تلاوتوں نے دی ذکر اسکار دی دی خاطر باندې الہ العالمین واڑا بیماری پریشانی مشکلات الہ العالمین حل فرمائے مشرا دی عافیت دی کرم والا معاملہ ہو کے الہ العالمین فضل والا معاملہ ہو کے کرم والا معاملہ ہو کے محتاجی پریشانی ما الہ العالمین دے غیب دے خزانہ حل فرمائے الہ العالمین سمرا خوان دی منج دی الہ العالمین تا تہجتنا اولاد نشتا داس خوان من جی الہ العالمین صالح نرینا اولاد نے الہ العالمین اولاد صالحہ باندے آباد کے الہ العالمین شاہ و دین نسل بیت و دین نسل بیت زمانہ و ترزگار نسل بیت من نمو دے غلی نسل بیت بدا مالی بد کردار خلقنا عزت حیا پردہ خدا پاک محفوظ ہو ساتے الہ العالمین عافیت والا معاملہ وکے کرم والا معاملہ وکے الہ العالمین عافیت والا معاملہ وکے پروفیسر آر جی نیاز علی محمد صاحب تا رندانہ کے ڈیر خوشحالی برکتوں نصیبہ کے خاص کر کے دے دوئے ہائی چکم کپنی دا الہ العالمین دیتا ترقی نصیبہ کے قبولیت و مقبولیت نصیبہ کے الہ العالمین آر جی نیاز علی صاحب تا وسرا وسرا دے ہائی کپنے چکم مشرد سیف اللہ صاحب دے یادا ایف مالا مجھا سمرہ زیرون دی دیتم شندانہ کے خوشحالی برکتوں نصیبہ کے ٹال پڑا چنار ہنگو لکی مروت سیمہ کے سمرہ دی مجھا رویدون کی دی کرک سیمہ کی دی وارو تا شندانہ کے خوشحالی برکتوں نصیبہ کے ہم جانائی بیمارائی پریشانی مشکلات دا الہ العالمین دے ہر چا دے دی برکتی و رزو پا خاطر باندے حل و فرمائے اچھا دے رزق دے معاش تنگائی وی خدا پا کا غاو چھتے کے رزق دے ملگر یو فراخ کے رزق تنگائی و چھتے کے اور یو جد کے زمانہ کے کور کے مٹو کے الہ العالمین برکت نصیبہ و فرمائے الہ العالمین دین تمو اسلام تمو ملک تمو خدا پاک خیر پیش کے ملک پاکستان تا دیری خوشحالی برکتوں نصیب کے ملک پاکستان سمر مسائل دی دے دے پر وسائل پیدا کے وسائل پر ذریعے سرا دے ملک پاکستان دے جملہ مسائل سدے بابو کے دا دعا گانے مٹولی دے محرم الحرام دے دے برکتی ورزو پر خاطر باندے و دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود دے مخے الہ العالمین قبول منظور و گرزائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پروفیسر سے وشتا جی انشاءاللہ
1: جی مہان سے وشتا جزاک اللہ دیرہ مہربانی جی دیرہ مانے نکو جی ڈیر زیاد مہربانی تھینک یو سو مچ جی ڈیر زیاد محترم مولانا تو رحمان سے مسر پلانو جی نمایاں سے ٹول دعا گانے اللہ تعالیٰ دے بخبل دربار قبول منظور گرزئی او کوشش دا کوئی جدا پروگرام روزانہ پا بنیاد سرا تا سوری جی ڈیر مہربانی او ڈیر شکریہ ڈیر زیاد مہربانی او ڈیر ڈیر زیاد شکریہ ڈیر زیاد محترم مولانا اور رحمان سے مسر چکم دے آغا یعنی موجود تاسو دا غی خبر واو نی دلی او کوشش دا کوئی جدا پروگرام تاسو اوری جی یقینا چی مولانا سے پخپل پروگرام کے چکم دے یا پخپل خبرو کے آغا دومره لوی تاثیر او خوان لري. یقینا چې تاسو د زړه په غوږونو باندې اوري دا پروګرام تاسو ته امن ریډیو کرک نه وړاندې کیږي. فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 نه لایو او براه راست اوریدلی شي. دا پروګرام تاسو ته یوه جمعه او بله جمعه وړاندې کیږي. د دې سره زما چې څومره هم پروګرام دي نو هغه د کرک ریډیو نه روزانه په بنیاد سره د 9 نیمو بجو نه والا تر 10 بجو پورې تاسو اوریدلی شي.

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تا خنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما تا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

معدے السر او د معدے جملہ امراض او د شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او د زړه جملہ امراض شامل دی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میگنیٹ انالائزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معائنہ کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشین په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا پتہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331

0: گر رہا
1: اوگے جی دیر زیادہ میرا بانی بل کالر پلان کو جی سوک پلان عزیز سویل غاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی سو خبر کے رو رقم جنہیں کال کرے دے
2: جی وزیرستان مکین نہ فرید اللہ خبر.
1: او فرید اللہ پخیرا لے سنگ طبیعت سنگ دے ٹک ٹاک مکین نہ پخیرا لے مکین تا آواز صفا در روان دے کنے دے خیرا.
2: او خیر سر بالکل سب ٹک ٹاک جوڑے
1: بالکل خیر خیر دے ترا تو اے فرید اللہ درا تو اے چلے کے زمنگا پروگرام ار اور زے اور ماشاء اللہ ڈیرا کھلے خبر او دانا تو فرید اللہ چل کا زما پروگرام خوری منگا کھلے کا دیر مزا مزہ خبر ہی کہوں منگا چتا سو پوچھ ہوئی نسنگ زمنگ دا لائپوزائم شربت یا جنکو پاس یا دردنو پینزائم گولی دی استعمالی کری دی کنا.
2: ہاں
1: ہاں آواز دل کٹکی گی لگو چت آواز کی خبر ہے گواہ آواز دیر کٹکی یار خبر ہے سم نہ پوئے گا ماں. ہاں ہاں ہاں
2: ہاں ہاں نیم
1: ڈاکٹران منگا فیل کری دی نیم ڈاکٹران وہ زندہ باد
2: بس خالی دوائی ور سوائی اگر دوائی خالی انشاءاللہ کیا داسی رپورٹ نہ دے کرا کہ زنی ور سرا
1: نہ نہ بالکل صحیح خبر ادا او دا او بل خبر ادا نہ چلے گورا دا خو زمون محنت تے کنا من خوایو جی یرا منگا خواری ڈیرا کونو انشاءاللہ من سر بمریضان ٹکی گم ضرور اورے کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے کال دے آخر ہم لاڑا لے کٹ چھپے بہرحال ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دی گئی صفر در سوا پنجلس شپک سوا دری نوی پنج سوا سلور نوی او باندے ما سرا خبر کولے شی جی اور دن کو دا خبر ازان سر یاد ولری جی چنن سبا د ٹولنا غٹ بیماری د ٹولنا زیاتا خورشبی بیماری د ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی او د میدے دا کتا سو گوری جی نن سبا ار سڑے دا خبر کی چر زما میدہ خراب دا ما ٹینشن دے نو ما تا صدا خبر کڑے دا چ د میدی او د دماغ خپل منس کی ډیر نزدی تعلق دے کچر استام میدہ خراب دا استاد میدی علاج په وخت باندې اون کړلو نو ډیر زر دا چ ته د ٹینشن ڈپریشن او د انگزائٹی سره تر مخه شي او کچر ته تا ټینشن ډیپریشن او انگزائٹی ولګیدلا او د دې علاج تا په وخت باندې اون کړلو نو ډیر زر دا چ ته د میدی بیمار شي خو الحمدلله مونږه د دې دوانو بیمارو د پاره یو بل سره چې کم دیغه ملتا جلتا تاسو د پاره داسې دوایانی جوړې کړې دي چې د دې دوایانو د استعمال سره به ان شاء الله ستاسو د بدن دا ټولی بیماری ختمیږي کچن تاسو ته د میدی دا سکرانیک مسلې را روان دي چې ته بالکل خوراک نشې کولې یا ستا په میده باندې بوج راځي یا په میده باندې درد راځي خلیله ترخی او برازي د میدی جراثیم دي قبض دي یا په دماغ باندې بوج دي غصه دل درځي میده دي سوځي ډیره زیاته یا د دین علاوه چې کم نه تکل خوراکو کې نو د خوراک نه بعد تاله الټیانی درځي یا چې کم نه غا تا تزلک چکه چکه چکیږي زړه دي خرابيږي نو تاسو د لایپوزایم د میدی شربت استعمالوي ان شاء الله د لایپوزایم د میدی شربت دا استعمال نہ رستو با تاسو تا ټول عمر کی دا ڈاکٹر تا دتلو ضرورت ناراضی او نب ان شاء اللہ دا میدی دا پارا تاسو انگریزی گولے استعمال ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ہلو
1: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جی. واپس نہ میں نہ درخوا کڑا جی ال حکات ولی
1: جی جی وائی
2: ما ویلا
1: ہاں
2: جی فرید اللہ خبر کو
1: اورم اورم
2: جی ما وی چې موږ سره دلته یو کس سایت تقریبا 48 سال عمر یې دا 47 48 ها
1: ها
2: هغه په لاس باندې خارښت لګیدلای دی په داله سات سات نه دی جګ ها
1: ها
2: په دې باندې خارښت لګیدلای دی دغه پر د کوم علام د څه دوايي تاسو سره ملال شي
1: دې لپاره به پنزایم ګولې وته استعمال و ان شاء الله ټیک بشو سره زمونږ د هاي کپنی صابون براوړي ها
2: ها
1: صابون صابونه زمنگا ہائی پنو مانے کبنی دا پدی کے دے صابن خا ہائی پنو مانے گرم کی بدن خارخ ہوئی آو آو آو سیدا مکین کی تیرہ نمبر مارکیٹ کے انصاف جن اسٹور دے گئے کہ ملاوی گی خاں ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر جی اور دن کو یہ خبر تاست زمنگا چکم ملگرے دے بکخیلو کی امیر بیکرے والا نسیم دکاندار دے جی نسیم دکاندار چکم دے آگا ماشاء اللہ اگلا زمنگا ڈیر کسٹمر راضی زمنگا ڈیر کسٹمر چکم دے آگا نا پروڈکٹ اڑی آگے وہ رپورٹ سر شیر کوم خدا کالر پلان کوم السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: رو رسو خبر کے کم زینا
0: محمد نصیب
1: خبر ہے کم زینا طبیعت سنگ دے برابر ہے کہ نہیں برابر
0: ہے
1: برابر ہے کہ نہ برابر نہیں ہے روڈ استا سر مسئلہ دمنگ سر مسئلہ نشتہ دے خا تلگو کھو دے گا رو کھو دے گا
0: بس وہ صحیح
1: وہ ہے کہ نہ روڈ ہم سما سلح دتا
0: ہاں
1: ہاں لائپوزائم شربت چکم دے داتا سو وزیرستان نکال کرے دے روڑا
0: سمونی
1: دا شمالی خط اکثر تراضی لگا ماں تو خدا سے پتہ نہیں لگی کرک کے راضی بنو کے راضی نورنگ کے راضی لکی مروت کی زرگران و بازار تبلان شی الت شریف دکاندار دے داغ سر ملاوی گی رو رکھا صرف دم دے مسئلہ دا ٹینشن مسلم دا تشتا سوچنا فکر نہ خونا کے گانا بس ٹھیک دا بچے صرف دم دے مسئلے صرف لائپوزائم استعمال ہوا اوکے سڑے دا وچ رز سوچنا فکر نہ کو ما پما مانی یرا راضی زین تمن فی خیالات راضی دو خودکشی خیالات راضی وغیرہ وغیرہ نو بیا مو سر جن کو پاس دوی خامخا استعمال ہی ہاں صحیح شو کنا رورا مننا جزاک اللہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ جی اللہ حافظ یو جہان او یو نڑی مننا کو جی اوکے پگو ترنو مینا والو کے چری تاسو تا د میدی مسل دانو تاسو د میدی د پارا سمنگ د لائپوزائم د میدی شربت چکم دے گا استعمال کی جی.

0: اوکے جی بل کالر پلان کو اخیرے کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام یزوری سلیما سے نصیب جانم ملنا
0: اے پخیر علی نصیب استڑے مشڑے رو ہر کلے دے تو ہاں
1: چلا تے خیر دے وقت استڑے دے
0: دعا گانی دے الحمدللہ ترا تو اے سنگ اے جوڑ برابر وقتوں نے ساتوں نے خطیری گرو رہا
1: ظاہر آمان آمان دائر اس میں بلا چاہے لائی بزان میں غارو خطلا دیا
0: ہاں مثال منگا چکم دے لکھا ریزلٹ کل دے در کرے زمون خور ٹیم ان شاء اللہ تاستا ریزلٹ ملاوے گی گوڑے
1: ریزلٹ دام رہا زبردست ہے.

0: ta.
1: A?
0: Redonair, kiedy zachodzi do okna.
1: Aha.
0: Redonair, ta.
1: Sahi da, sahi da. Bas khalko, bas khalko ta zarur peygam walka, wo sahi da kana, inshallah.
0: Utar sara hai sadu, usaha, usi khatsa.
1: Aha.
0: Uth khair sara hai sadu.
1: Sahi da, khas sahi da, bas manana ka, khushal ho se, jazaka.
0: Okay.
1: Allah hafiz, jala ziyata mera bani, thank you sir, amaji, Allah hafiz. Pagodrano minawalu, da nuru deiru ziyata malumato, da para taso pa, 0336. Atasi, Pachasi, 07 bani tasu live call kawle shi da zamanga da di program the live call number de da di program na baad zama bal program shuru ki gi ji no kata su su kisma malumat kawi da high cost mere da company da product wale sara no ta suba meherbani da kawi ji ta suba malumat da yulo suba jo na pas kawi au kata su kha ma kha bia malumat kawi no ta su pa 0301 88 88 07 bani tasu kalu ki bada ga zamanga san number de ji bia tasu bada ga number bani kal ko tik shu ji 0301 88 88 097 bani bia tasu kal ko le shi tik shu ji sasu da tula uridun ko de da zata mera bani u de shukriya ji yo message shamilo ma message ke kam de da hui ji salam bhai jana sangai I am bulbul from peshawar how are you bhai jana allah pak aapko aur high customers company ko hamesha kamyab kare amin sumami ji bahut shukriya thank you so much ji sabab inshallah bya mulaqat ki ki charte khalabat khushal bari ali usai pal korbar ji nias ali mohammad badwa gano ki yaad dare dalu allah paman pakistan zindabad high customers company paindabad کچریتان سو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی ګیس د مېدی جراسم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی عبارتل یا په مېدا کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچنه فکرونه راتل د خودکشي خیالات راتل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتل
2: It's 10 o'clock.
3: It's 10 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
4: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
5: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
5: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4

ایغه لکه په ایغه زویم ده رحمتینا ضرور وارای چکیمه علاقه علات اور خواشه علاقه وی مثال کے طور پر خلق کنا اللہ جل شانو روزی وی یا داغا دیفنڈیز دا خبر نکون چه لازمی آغا علاقه زکا چه باز علاقه شا اللہ پک ازمائش دو پر آمشتو سکوری بارحال چه سه خبرہ دو دا دو گرمی اور سخت گرمی دو اور سخت گرمی دو پرا مشتو سے بچار دو چالا طرف نہ مشتو سے استغفار کثرت سرا والا جل شانو سے میرا معمولات اور تشارے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخرم دے چی آغا معمولات مشتو سے زدالری اور انشاءاللہ پا عمل شروڑی نلاری میں تو گورا چالا جل شانو مشتو سے نسرا گی رحمتینا اور فضرینا دے امکائی

یو ځل بیا ویلکم بیک در تاسو ټول ته وایم ځکه چې دا ټایم داسې ده کنه چې مې ورځ دوه کله سه کوي کله سه کوي بهرحال زه دا وایم چې سلام پېښ کوم خویندې وړینې ته چې کوم اواز اور وی لګیا دی په کرک ریڈیو ایف ایم 88.4 دے امن ریڈیو 88.4 دے ودا گانا کہ گلوبل 91 پڑی خان ریڈیو دے اور سرا دے 88 لکی ریڈیو دے دایو زربیا سلام پیش کاوی گٹولے ار جگونے تا چ سیک چ چا چا کم کم زیش تو سے سرا لنک کڑائیو او یو زربیا زداوی چ انشاءاللہ تو سے جڑاو یہ سر یہ اخرہ ٹائم پرے او انشاءاللہ نن بہترین بہترین خبریں میں در سرا شیئر کمین کی دی او موضوع ڈر بہترین دا موضوع چ داغا اسلامی معاشرے فروغ داغا موضوع چ مثال کے طور پر اصلاحی معاشرے شے دسرانگے کم کردار مشتو سے ادا کوائشی چ مشتو سے دے معاشرے اصلاح اوشی آیا اگا سٹیپ مشتو سے سیک سے کو خسائشی او کم کم زنا خسائشی دغه پر انشاءاللہ نو شو ٹولا پ دغه موضوع دے انشاءاللہ مشتو سے یعنی آخری پای تک تے رسائی امید دا چ انشاءاللہ تو سے بہترین طریقے سے پارٹیسپیٹ کائیے او جڑا وی اسی اخر ٹائم پہ رہیں

یو زر بیا ویلکم بیک در تانی تاسو چې دا څه چل چل دا شي دا کنه چې هغه اوس چې دا هغه ډسکنیکټ شو او هغه دوباره ملش کې هغه سم ملات کې او سر ټیک کړل ایس ان شاء الله تاسو طرف ته مکمل توجه دو بالکل نه دغه غایب جو مانشه بهرحال خبره مې دا پرې کوله چې هر انسان چې دا مثال کے طور پر جو اردو سے خبر سر شیر کمی نکالی اگر ہر انسان ہر شخص اپنی اصلاح شروع کر دے تو پورا معاشرہ خود بخود بدل سکتا ہے پیشل استاد جس سے کیا دا گوڑی چیارا زخپل زون بدل کے کنا معاشرہ اور سارا آلریڈی چینج سی ٹولا خبر ادا کا دو نن مشتوں سے معاشرے سے یعنی اصلاح نہ کی جی معاشرتی لحاظ سارا مشتوں سے اصلاح نہ ڈیرا لڑے دو مشتوں سے معاشرہ زکا چہر سرائی زون تک گتا نہ نسی خپل گرون تا نہ گوری خپل کالر لون دے نہ گوری بلکہ بل تا گوری چپلن کی خان خدا سکائی ڈنگنی خان خدا سکائی بے زدان یہی چاہے بالکل ایگے تا نہ گورا بلکہ ٹورینا سٹارٹنگ دے معاشرے سے اصلاح جوڑا دوپرا پو زون تا گورا ذکر کرنا چاہے اللہ جل شانہ سمر شریعت تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمر احادیث تھی مشتو سے کوشش دلاری چ پہلا پہلا ایگے تا گوری ایگنا مشتو سے سنا سزدا کو چیگے تا میں قتلی نہیں کرا چشان شکاوائی ابلا ورز میں دے حدیث کی توپ کا تو ماشاء اللہ سم الحمد اللہ دے خیب نار چکے دلے نہ ان سکنا دے آخری سمرا معاملات تی مشتو سے دے زندگی سارا تڑلی ہے اٹولے گورا حدیث سے شروع کری دی مشتو ستا بالکل پرچار کڑا دا نبی علیہ السلام پکشلی الفاظ سارا یعنی دا سے شائن دا پوتے شوان

دا سه شاینه دا پوته شوا چه پا ایغم ده اسلامی لحاظ سرا سو سٹڈی نہیں پشوئیے یا مثال کے طور پر ایغم دے گفت شنید نہیں پشوا پیغم دے سے خبریں نہیں شوئیے دس یو پوائنٹ یا نشتا مثال کے طور پر کچر میں تو سے یہ بچ سی دغه بارش مشتا اسلام شای چے بو غورا سرنگ چھے پس کی مت طریقے سره چھے نوستائی سرنگ دا لڑائی سرنگ دا کیم کیم زوش پو لڑی چھے شے کیم کیم زوش پو نوستی چھے شے دا ٹولے معاملات چدی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریح دی ایغه بعد خروق شوک لہ سرا ٹول معاملات تشریح دی کپڑے چ مشتا سو غندی گے خوشی معاملات تشریح دی سارا گفتگو کا خوشی معاملات شالی دی خواہ دے خوشی معاملات شالی دی دیکھ پلے زوجو خوشی معاملات شالی دی میرے پلور سارا سرنگ جم دن تیرا خوشی معاملات چرتا شالی دی ایون چ اے ٹو زیڈ مشتو سے چ سمرا زندگی سارا تڑلی خبر دی تڑلی خبر دی ایک نما ورا مشتو سے قدم او خستائی نشی اسلام مشتو سے ارب یعنی ارب در بدل شو دا ہر معاملات شیں او بچ ہر معاملات سے اسلام مشتو سے در بدل شو دا بدا ویلے پر زندگی سے مسئلے دی پریشان کن ویلے مشتو سے سو آزاد ہوتا سائیں وجہ دگا دو وجہ دگا دو چیخ پیروکار مشتو سے نہیں چاہے نہیں پیروکار مشتو سے نہیں موتیا مشتو سے نہیں اطاعت کمین کی نہیں وہ بہرحال دام یہ چگورا عرب پخ پل قرآن سے مشتو سے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی مشتو سے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہمیں ہماری تربیت کرنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں چالا جو لشان قرآ دے آیات ترجمہ دا گدو سورت رات آیت سورت رات آیت نمبر 11 پدگا شین اللہ جل شان سو فرمائی ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم اس اللہ جل شان سو یہی چالا وچ اللہ دی ایک قوم حالت نہیں بدلتا ایک قوم حالات نہ بدلائی جیسے پہلے دا قوم خپل زون یہ نہیں بدل کرا پیش نوستا اس مثال دا در کہوں مشتو سے سکائی ناستے تو خوش رہ جائیں گیلی پلورتا ورکاوے دس ہونے شکی دائی کنا چھو درہ ناستے تو خوش رہ جائیں سار دردے تو دا اور گیلی مرتا ورکاوے دس ہونے شکی دائی سار دردے تو دا گیلی ویتا چھوے ما شریش چھ رمدین تتراوے اوال زون تبدلاوے لانڈا خبر دو اس معاشرے سے چتوڑے چے پ معاشرے سے چ دروے ختم شی بے زندگی نہ دروے ختم کا خپل دروے ما بیا اٹومیٹکلی اڑے اور تو سرا چ سیمرا کسون جڑاو دی او اٹومیٹکلی غلی غلی غلی غلی غلی اے دغ معصیت نہ وی غلی غلی دی اڑے جی ودارے دے بہترین معاشرے سے بہترین معاشرہ کی مدو اور بہترین معاشرے سے بہترین خالق کیم دی اصلاح کمین کی سیکتی گے شکی میں کمی کوالیٹی چھ پچار دی اگر غٹا کوالیٹی دا گا دو ویچے مسلمون آگا دا اسلامی معاشرے پرچار کھون لگیں کنا ویچے مسلمون آگا دا جد دے ربینا اور جد دے لوسنا بل سارائی محفوظ وی از گورا خبرت میں پکر دا اے تو دے لوسنا اے تو دے ربینا بل سارائی کچھرے محفوظ دا میں پیشا چھ زب بہترین مسلمون شزش میرشن او کچرے تو دے ربینا او تو دے لوسنا بل سڑائی پا تکلیف تا بے تو نا بدترین انسان بل نشتا دا گورا دے حدیث دوارے پہلو تا مشتو سے نظر کئی چی آیا مشتو سے تا مبارک سفر میں چی بہترین تو سے آگا دا چی تو دے ربینا او تو دے لوسنا بل مسلمان پا تکلیف نہیں دارے خواجہ عزت منے انشاءاللہ دا انشاءاللہ ٹاپک پہ غرضی دے مشتو سے مان شپ پارٹیسپیشن بار بار دوستان جو ان شاء اللہ جڑاؤ یا سر آخر ٹائم پہ رہے بہترین خبر ان شاء اللہ سر شیر کمین کا ہی اور ٹوٹ اپلا دے سجاد بھائی ڈڈیوال ڈڈیوال نہ بھائی ماشاء اللہ دے سجاد بھائی میسج داوی چمنگ کور کے اشما ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دا ماشاء اللہ میر بہترین مگر سارا داسو چ بے وفا ہوں دیا تھا کنا زکا چلوڑ بے بیا غلطی سرا میسج غلطی سرا اندر ہو گلا بغیر دے ننو دے بے ساڑھے کی ممو شوکری ہوا سجاد بھائی ڈڈیوال بھائی یقیناً زدر توی دا چے بے وفا سارا خط لسا چلو جناب اس علاقائی حاضری یہ چاہے سیکھ سکتی کیم کیم ذرا موسرا مخاطبین دی حضرات دی سامعین حضرات میں دی انشاءاللہ تو دوام میسج چداغا جمیل خان لنڈیوا دا جمیل خان لنڈیوا وعلیکم السلام
Rahmatullah Barakatuh, these are the Deshma Tamam product, Milaveji, Ashikulabai, Mashallah, Ashikulabai from Badr Hill, Karak, Tamam Eshma product available hai, Jazakala Khar Jazam, Laiba, Sister Vyei, Bhaijan Sarangi, Awazo Kida, Karak, or Lucky Radio Mandi, Laiba Khani, Vyei, the Karak Na Eshma Onion Shampoo, or Vitamin C Serum, the Bhai Hamidan Ki Na Milaveji, Bhai Asima Noor Marwata, Salam, Asma Nur Marwata Salam. Oh, Hire Laiba Hire, Bilkula Zoe Dauni, Chiara, the Villain Milavishi. Our ho Tola Cabradado, Chip Hamidoneshe, Miss Minda Sesarai, Nurpsher, Latawaishi, Zakachetol, Aga Kason, Diposh Mashallah, Chedure Pivich, Pakimsh Utafaidai, Aga Shaidi Harsai. Barhal Zabiami, Tose Vertlaishi, Zakirta, Zakir Baina. Zen Marta to sever si o igna mutalba kaiye mir taqriban hafte po hafte mir de mangal mela o de hamidone mo de senmino ne dire misal ke tor par visit vi o mir pirana tol di kandron ta kal kai jaye to se kim kim environment tiar ta usai cha mis pira ko bar hal kim di kandron sa order vi amir dispatch ko ta o khabar da do che diye vere diye sara onion shampoo o vitamin c serum vere ne di usara available zo da wi che koshish pa char da che mirwa koshish kayo to salish ko ta ye che ara hafez bhai na to se da product vele nar gori ye

0: 0332 80 80 101, 0332 80 80 101. Karina is a risky or palatos in art and call inshallah to praise the time of us and the Sindo Chitos of President Kayo. Oh, Habarada to Cherishki was a pale, Halati, Javatino, Sarakankana. Shah, Habarmeda Perecaula, the Petrini Mashare, Jodas Pas Amale Sarakidaishi. Cheteda Gore, Agrab Chate Heke Mashara, Betrin, Sebeter Hoja, Better Sebetrin Hoja, Toskeli Hamekia Karnacha, Yeto, a San Se Amale, both a San Se Amal, Kepani Zindigi says up separate, Judko Hatam Gardo. درویغ در زندگی نے تختم کا متقصا چھے تو دے کیر معاملات تے ٹکیشی کنا اے تو دے محول دے کم اردگر محول تو سرا اٹیشتا محلا دو کل دا قوم دا بیسکی جی گورا درویغ سرا غٹا غٹا غبرا دا دو چھے اللہ تا سڑائی پور نزدیشی چھے درویغ تائی پریش دائیں دائی سولی کشی کی تو بیشے کرامن کاتبین اے دبارے شولی کی چھے دا سیدہ صدیق تا صدیق پیشلو سا صدیق لفظ پتوم دے علاب جلو شانو پا فارشتے پا ذریعہ اولی کی دکھنا پا کتوبے شہیں بے پیش آچے انشاءاللہ ٹولے مسئلے میں علا اصا اوکا کر لیں ایگا سارا سارا مشتو سا پا چار دو چی دھوکان ورکائی چاہتا یا چی مشتو سے دھوکان ورکائی بے انشاءاللہ دگا سارا مشتو سے دگا زندگی محول چی دا معاشرے محول چی دا بدلے دائشی اور سارا کالر تاوی ٹائم ابو سنبی دینا پشتنا کہوں چاہیا دگا بہترین معاشرے شے کم سالائی سکھ کردار ادا کوائشی پہلا کالر زون سارا خونو گورو سکتے کم زنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. ماشاءاللہ دی پخپر شعر یا سر نصر مڑے جو کالی دلر کردا. بہرحال زدام یہ چھے بہترین معاشرہ آگا دو چپے یہ شے درویغ بالکل ختم شی درویغ نہ ہونے کے برابر وی او بلکہ لو وی چھے نا اے اس دو شے اسلامی ویوم دے باس خال کئی کنا ویچ یارا دروے خود زنا زوئی شے پچار دی بلکل پچار دی زنا زوئی نا کیم دی زنا زوئی نا کیم دیا در سرا نوٹ کی کنا چیز دا سے دروے غا چی مثال دعا کا سون دی چی ایغ ماشی تا جوڑے رو استلے دو پرا جوڑا رو استلے دو پرا تا دروے غویلا شے دا سو وڑی کی دروے غویلا شے چی دے دی دے مزاج یوبل دو پرا صفا شی تا دروے غویلا شے خپلے کیرولے دو پرا ٹھیک شوا بہترین طریقے سرا دس درویغ یا نا چاہا بالکل درویغ شدو دس غریبہ مبتلا شئی چھے تو ہارا خبرہ درویغ شمیری نا برکہ کلا کلا دس مسئلہ چھے تو تو ہوئی چھے ٹامٹر دے روڈل پیوز دے روڈل ہوتے گا نا بعد در ٹنڈے مدلوسک شدو چاہ دا خود بالکل دے ذہن نارنے ہوا ترا خبرہ او بھی ادھا غاسے اکثر میل حضرات چھے سوال چھے کیر ترسیدہ بے چھے کیر نشکی میں خبرہ ہوتا شال یہی پینز خبرہ ہی پینز شے درے ار پیراکو اور دوے پوتشی اے موخو ٹریجیڈی دا غادو سسٹم میں دا غادا چھے زہر کلا کیر ترسدا پیدا مسئلے وچ پیزر شاہ انر تشالی بے یو دو لازمی رپ شپ ہوتی. بہرحال ہر انسان دے خپل معاملات سرا شپ ہے جی بے گنا بعد سود خوری سود خوری دا دے معاشرے لہ سرا ڈیر نسور عمل لا چدا سے نسور عمل لا چے زندگی او سرا تپ کی جی اخرت مو سرا تپ کی جی دا سکی میں کے معاملے میں توشول یو درویغ چے مشتو سے پریش دائی بلی گنا بعد مثال دھوکا پریش دائی او گنا بعد او سرا دا سید معاملات چ دی دا دے معاشرے نہ چ ختم شی انشاء اللہ بے مٹ سو سے معاشرہ بہترین ترتیب طرف تارا ہونا ویشی دغه سرا کلر او خونو گور دے دنا رائے او خونو چایا بہترین اصلاحی معاشرہ مٹ تو سے سکر دار پشا دکوائی شی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ محترم سپر نشن دجی سی برابر
0: لوی کرم دا دمر ویش ویش دو سلام درو کو ویش ویش خبر دل می سر دمر ٹیم چرے لالیا
1: حافظ محترم حافظ عثمان نبی نظر سر پو لائن یو دے بانی گول نا
0: عثمان گول تمه پہلا نہ اوپر جان دلے دا خبر او کا ٹون لنڈا خبر ارتا او کا چے دار تا اوسا چے بہترین معاشرے شکیم عمل کول پچار دی چے مشتو سے معاشرہ بہترین اسی
1: یارا خطیش محترم چکی میں خبر تو او کڑی کلام پروگرام اور دے کنا ہے نہ بہترین کو معاشرے شدا خبر بہتر دے چکیم تڑائی لگا دا درویش دی درویش دا دی پوری دنیا گنائیں جھاڑ دا کنا جھاڑی دا
0: جی جی
1: مثال درویش پریڈ دی کنا معاشرہ انتہائی یہ ہوتا کہ تو پکڑے بندے آر چڑھائی سے مات کا ہے آر چڑھائی کرا بلا ہمارا کو آلریڈی ہوتی تھا ہمارا کو شروع کرا کہ بھائی دا اللہ رب العالمین سنگا رشتینا سیدھی کو لے کے شکل ہے اللہ صاحب پر رجسٹر شدہ سیدھی کو لے کے
0: جی جی
1: نو دا خبر ہے کہ مدو حفیظ محترمہ یقینی کہ بندے خبر ہے تو ترائی گریو برابر می دیدا کور چې یقیني ز اکرام بھائی پر اتلاو پروگرام پیوره پشاور دا کنام می جوړا غری وی
0: شا
1: می دې ډیر زیته ول مستیا وکړه ډیر زیته کرام می کو الله پاک تر ته دنیا اخرت سے بدلې ورکو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خیر دا ایتا عثمان خانہ ماشاءاللہ تو بے پشاور یا پریشان دا
1: نانا الحمدللہ بس اکرام بھائی سره میں کال کو لگا موڈی رضی تا تو کو نیش ہم پروگرام تا الحمدللہ دا ذرا ٹرا نہ جوڑا ہوئی کنا بھی تو پتا رہی جانا
0: جی جی
1: تو یقینا جی دسی رضی محمد میں دا اور سره کنا کی جیو پر اس بات عمر دا دری گھنٹے سے بھی لگا انہوں نے دا سوئی سوئی کی مصروف کے مشن مستان دے کے جامی بھی بے سڑائی سرا فرہی
0: ختم شی دروے زور خبر اس میں ان شاء اللہ دروے پر دار تھا اوشا
1: یار جی ردا میں جو ردا میں تو پروگرام نا مکس مکس ان شاء اللہ ردا دو چھ ویلو ہمانا جی جی مرڈر مرادا کہ جمو تا
0: ڈیرا مہربانی عثمان گرو نالا گلر آلہ زندگی سے بار کتھی نہ ہو چاہو ڈیرا مہربانی یہ بل کلر گور سکتے کم جنا دی ماشاء اللہ دیا لگا چپ واٹس اپ نے گور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی علینا خیر سرنگ شاید صحت تشدہ
2: میں خوش آئے بھائی تو سرنگے شاید
0: ماشاء اللہ تم واحد لسنر ہے چھے تو ماشاء اللہ پہ واٹس اپ نے مجھ سرا خبر کبھی لگیا اور ٹولے خال کے تپا تو لگے دا چھے ماشاء اللہ کرک شدہ سے خواہن دیا شتا دی چھے ریڈیو تا کا بینس نہیں اور سرا دی پہ واٹس اپ نے ارتلائی شی
2: او کنا بھائی دا سے ہم آئے چھے بینس نشتا سرا
0: نازا سے خبر ہے کبھی لگیا خال کے دو پرامی تو دو پرانو ہی واٹس اپ یوز فائدہ دو دس بھیا چاہیے سی ہاں شارے گا تو علی نا خیر دار تو مثال دم رس سخت گرمی دو اور گرمی نہ ہر سڑائی پریشان دا وہ پتا گرمی سے عشم کم کم پروڈکٹ یار زی استعمال آؤ موتا فائدہ روکائی شاہ اور دار تو اوشا چے رائس فیس واش چرے استعمال کرا دا
2: بھائی آخا تاہ سے نترتی کی ملے ویجی نا سی کلا نا لنشاو دا سارا ملے ویجی ہنا موجی سے بھتو تے آیا
0: شاہ تختی نسرتی شاہ زتو تا دکان دوری اوشا یا وارے خبر دی تو دار تو اوشا علینا خیرے دا اصلاحی معاشرہ پروان چڑھاؤ قول دو پرا بہترین خبریں کی میں دی تو سرا چے تو بھی چے دا دا خبریں چے معاشرے شروشی بیوین شلامی چے تو سے معاشرہ ہوئے بہترین آشی جی بہرحال مانشی کٹ شو زکاج دارے ویساڑے نا کال پر ہو گئی علی نا خیر انشاءاللہ تب بیایا انشاءاللہ مشتا کال تک آوائش ہے وہ ایک سارا سارا بل کر رہے زون سر آخنو بل بھی یہی عدیل حافظ بھائی عدیل نہیں ہے زہیر یہ مونم دا زہیر بھائی چرنگ با کلا ہو رہے چرک با کلا ہو رہے چرک ہو چی کلا تر اللہ جائے بلکل بلو سیوے انشاءاللہ لولا اولی شیوے میں انشاءاللہ سارا سیر دا وہ سارا خریوے بل کل رو خنو گور سکتی کمزن اسلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام صاحب برابر یہ
0: لوئی کرم دا سے کرے دکم جنا
1: سن تنگ نہ خیال
0: آواز دے کٹ سن زوی بدل کلا لیا
1: ہر سے
0: ہیلو
1: ہلو
0: بل کلر اوخلی زکا دولا آواز بالکل نش نور ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیٹورک مسئلہ کا اکل اکل نیٹورک مسئلہ ہو کو بھائی لحاظ سر حضرت تو سنا مذرت کہوں کا چیز خپل طرف نہ کوشش کہوں جتوں سے کل اٹینڈ سی لیکن نیٹورک ساتھ نہیں دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو ہیلو ایسا خبر ادا پہ رکھوں چھ معاشرے سے بہترین عمل کم کم کدائشی معاشرے سے بہترین عمل دا کدائشی چھ مثال کے طور پر مشتو سے دیکھ پلے میر پلور نافرمانی نکائی میر پلور نافرمانی نکاول یا دد شہیدی دد معاشرے سے بہترین طریقے سرا یعنی زمدین تراول دو پرا یا بہترین مشورہ پروان چڑھاؤ کول دو پرا دا غد عمل لا چمیش تو سدے میر پلور خدماتو کو او دے میر پلور نافرمانی نو کو اور سرا بل کلر خونو گور سکتی کیم. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی سے خبر کہیے ریڈیو تے کلر ملا اوکڑا خیر کیے سے کی کیم جناب سرنگ شاہد سے لوئی فضلہ سے خبر کہیے وزیر جنکئی نہ وزیر خیر کیے میں جنکئی سرنگ خبر دی لوئی فضلہ وزیر خیر سرنگ صحت تشدہ نن خود نمبر بدل کھڑا دلا کا چاہے شاماش علیش ماں صحیح کریم دیا گا میرے لیے میرا شانہ ہے کچہرے جنوبی وزیرستان نہ ہے کیم جنا ہے بڑا میر ماری میر ماری چائے کا نظر سی دومیل وزیرا خیر کی میں میر چائے گونے تا ملی تا چاہتا کہ رہتا نہیں ورزی شاہ پڈور پڈور زوئی شاہ ویلا کیا ہے شاہ خریدار تو اوشا صدف نہ پروڈکٹ اوکھلے کچا نہ اوکھلے پروڈکٹ تو سے نہ اورنگ نہ رگوڑی ماشاء اللہ بے ہول یا شاہ خبر دو او کم کم پروڈکٹ ہے اس ماحول میں خواہش تھا سارا چیری دے سر دے اسکن اسکن پالش تھا چیری استعمال نہ اس ماحول سکن پالش کو فیس واش اور کریم دے استعمال کر دی سکن پالش یا چہرے تا اوخلا آگا استعمال کر سکتا سلام خیرے شاہ زخم سے بہترین اچار کا ہی شاہ اللہ دے گلر اللہ دے دنیا خراب کا چہرے سے سب پہ غم مرکا دا ٹولے لسنر تھا شماش اللہ خیر کیے مو دے شو شو دے سارا دربا اولا کا اچانک تے کل رکو بس ڈیرا مہربانی اللہ دے گلرا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر الجزا دا بل کا رزون سر خون غور سیکتے کیم جنا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسما نور کال دے رکو لیکن کال پشے ڈسکنیکٹ دغل دوبارہ معذرات کہوں تو سے بیا کال کوائش ہے یارا بران خوش دات کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: آسما نور سرنگ شاہ تو اس واٹس اپ تک کالر کہو مجھے خدا دے خیر کو دے پلا عام سگنل ملا ویجی اور واٹس اپ چر چار کا مو پلا ہمو ہو بہترین وائی فائی لگی دو بالکل آواز ڈسکنیکٹ کیجی نا اور بس تو یہ تو کال میں چاٹین کہو بے کال نہ پاٹین کی نا خالی وائی سی نہ تلائشی وائس تلائشی میسج یاسی وہ سیدھا کرنا ہے تو پرش کی ایم بی ڈیرا پچار بھی دار تو اوشا آسمان نور خیرے دا تو لگا پرومو موچے شیئر کری دو دائے تو اوز دا کدائے بل چاول پرومو دو نا
1: دا مو پرومو دو
0: دائے تو پرومو دو جواتا اوسر خواشا شکنا ہاں شاہ ماشاء اللہ تو سے جی میں پورے جی مدرسے تا سی ہے سب یہ کہیے گا اچھا ہی کہیے
1: حفیظ بھائی میں جو اتوار پر استھتی کرا میں باجی جے دکان آ ٹیچر ہلو
0: ماشاءاللہ زبردست زبردست ڈیرا بہترین خبر دو چا ٹیچرا یادو اور سارا تو سبا کی ہوئی ڈیرا شاہ خبر دو بہترین خبر دو موخو نن شو شے سٹارٹنگ دا خبر کری دی چے اسلامی معاشرہ سرانگے سمرا سرانگے مشتو سے پر زندگی شروع استائشی کم کم رول ادا کوائی شے زنا میں خوائیں دیکھو من دیکھو میں درویغ باند کرل چے درویغ وی نرا نو یہی ہے وڑی نایا اول چے مش نو یہی خوائیں دمان اول چے مش نو یہی اور تو دکھ بارے حصہ ارادہ کری دو چے درویغ تاوے چوٹی ویر کوئے کا کلا کلا ہوئی ہے
1: نہ
0: حافظ بھائی شرانہ ہوئی ہے کہ خیر سو مطلب ہے نہ حافظ بھائی زین پرش داؤں درویغ شیئر کا جی شاہ ماشاء اللہ دار تو خیر گرمی دو سخت چہرے دے پچام دے شربات دے گوڑے شربات سیر شربات نیمبو شربات دے مرغے شربات پچا دے چھلا دا پتہ کرتا یا شپ دا گرمی سمانا سٹارٹ تو اے موج کا چہرے دے ہو ارکنا میں سیختا ویچے درویغ دے ہوئے شاہ ارے گا تو خیر کی دار تو اوشا چے پروڈکٹ حوالے سر پشتنا کہوں مشتا ہوئے سا فارمولا فیسواشو چیرے درے میاشت کا سالیر میاشت بعد ملاو شو پیش لے ایس وے لسٹ جوڑ کے مزدور دخپل بابا جول دکھون دے وے نازار ہو چاوے چے کم کم پروڈکٹ مشتا ہو سرا ڈاریک وے ایگا آرڈر جوڑ کے خواہش دے دو شیئر ڈیرا گزارا ڈیرا مہربانی اللہ جزاک اللہ غور و سیکھتے کم زینا دی جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب سنکشی سے برباری جوڑی تکڑا لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا باز تو دے کال انتظار ہو چھ ماشاء اللہ کال دے رکو انتظار میں ختم شو
2: یار تو جی دا سے پروگرام شروع کرا دا اللہ سے کلارون تا حالات کڑا او واٹس اپ کرنا کھلے چے دا وچ پڑ ریو نو کنا وچ سر جام سمے سوچ دو وکو
0: واٹس اپ پر چار کہنا پیش لے چی دالے میش یو گوشا کاروبار میں پیشے سٹارٹ کمین کا دا ایک دو پرا مول چی توتا ہوئی ہے چی واتس اپ تلیرا کالر کوا مولانا صاحب عبد الخالق مولوی سے ماشاء اللہ اچانک کر پڑتا تھا موتا ہے 0332 واٹس اپ نمبر تا ہے میسجر کرا 8 بجے آخو زو گورو نا ڈیرا مالا زنو گورو و 0314 اتر کڑائے ندا بیچور خبار شلو پو کام لاسوے چے دول میسج موقع تزکا چے ریڈیو دیس کشنستن آگا موبائل میں سرو خستو و بارحال دائی ملگرہ روغلا دا و افسوس دا کہوں چے روغلا دا و دارے میں موسرا شوش نشتا دا ڈیر افسوس خبرہ دو مدو پرا
2: بس لوڑ دا پرنی مطلب ہی نہیں بلنی گلتا درما خوال مصرفیات میں جی گرمی دو سرا ہو
0: خدائی خیر پشو چائی ان شاء اللہ دار تو مناسب چشمہ فارمولا فیس واش روگ آئی ٹھیک شو آج سے مر کٹنا تو درلا شو
2: بس یہی چاس میرا در گاڑی کنگ شاید تو تا یوٹا کا اویلیبل کی جی متا بے پشتا نیر لازا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بس سبو ٹیم تقریباً 10 بجاو کدرے چھے میسج روگا چھے مول کس شو گودام تا کس شو مو چیز خود اکٹن ہو گاڑیون ماڑیون کا چھے واتلی بے ہو نشتہ سماس راو کا واتلی نی بیٹو لیتا اولاج یہ انشاءاللہ میسج کو میں اتکڑا دانے را خدای فرزک شو چاہی جی
2: آہ او فیلخال گرمی جی شاہ غرچ کے دو او دل خال تو سره او مو سره رايت څه واسه ستانه لیس کې د تفتانی ما رايت څه واسه مهلت ما کاوه
0: زه دغه نه وجنا کوم زوی چې چا چا سره شتا دي کنه چا غه نه را خارس کو ځکه چې مسله دا جوړه دو چې زنه ټاونه شه شتا او پزنه ټاونه شه نشتا دو او چې نشتا دو هغه پریشان دي چې چا سره شتا یې خرڅ وای نه شي مې چې په دانه پېژنې
2: بس بس اینه دیم یه تونو پری دی که نه زخو خلا جی داته لکه پا انتویتا پا انتظاری داته وای چه دیکی می دکیم مطر دی کندرون دی پینجه پینجه خونه اغونه ایرواز پا کرزیر خوشتی و یو یو مغیتا پریز دوال مو چه مطر روشی داو بطرست بیا و پسای که درکان
0: داسه دو داسه
2: و تانی ماوشه چه جی من پر چون تا خنشتر سرا خو بس پا انتظاری و بس اکرام سب خویلی و چه ان شاء الله مسئلہ بنی ہوئی اور دن کی چکل ہم اس طرح اویلیبل سی سب ان شاء اللہ ریڈیو کے اعلان ہوتا ہوں اور دا مرد سے مرتا کہ تر سوجی مدی دے دا ہم رفل خال گزارا کو کہیں
0: داس دو داس دو مرنا سب اے صرف پریش سر رزلٹ نہ درتا ملاو دی کنا صرف صرف پریش ہے
2: خطے سے پرون ہو کیلو والا ہو جی کی میں کٹن وی جی اپر طرح خاتمی دی مچا با شیٹ تبیا دے رتا ہوں
0: جی جی
2: پرون مسئلہ جی وے سدا تو کہ پرون 10 12 پر کسٹمر موتر ہو جو نیم نیم کیلو والا ہو دا کسن کی جی پہلے چیکنگ دے پر صرف 200 گرام والا کی میں ساتھ چھ دیا وڑی دیا اس تولی جی نیم نیم کیلو تے سوئیں اس جی تو تے یو کسٹمر دو ایم زلی روسی او پغینا آرڈر سے شی پغینا پیک رات یو سی او دا جی بہ دے خبر دلیل دے کہ مثلا کا اس میں صرف چیکنگ دی یہ مارکیٹ کے پاس ہوئی تھی دا ہونے وال او کیم استعمال تو ان کی دی اگاجی لگا دے رزلٹ مطمئن دی
0: ماشاءاللہ زبردست ہوا خبر اپ بل میں کاری سے تو سر دائیں ان ایئر مشورہ کون لگے کنا دلے ٹائم جا اون دا زدا نی چے زخپل لسنر شپ تا چے دس خپل طرف نا سے گفٹینا سیٹ کم دس گفٹینا سیٹ کم چے کوپن ڈرا ہوندا چے کوپن ڈرا چے ز دس سے سے کوپنے کریمے تا تورو چاؤں مثال کے طور پر تو تا کیم پروڈکٹ ہے اس فارمولا فیس واش دراوندا ٹھیک شو فارمولا فیس واش دراوندا یا مثال کریمینا دراوندی کریمینا بے کریمے تا مست زور نہ کھاؤں ایسے چاہتا یا خوش نصیب آوے آگا دا چھے تقریباً یو کٹن شے 144 پیسی نہ دی 144 پیسے شے تقریباً 20 گفٹی نہ زب شے بند داؤں 20 گفٹی نہ ٹھیک شوا اب 20 گفٹی نہ تو آنی پاتا چھے پکیم پیسے شے آگا گفٹ پریت تا آئے پا کاغذ ننا پشے لکلا شوا بھی تو تا وے چھے چاپ تا پکی سماج شا آگا کریم لوڈ لوستا او چتب شو ہوا تو اوے ڈائریکٹ بیا تو ترسی او تو سارا گفٹ نہ پرتوی وے گفٹ نہ وے گفٹ راور کرے اور سارا وے تصویر او سارا بوسے
2: خفیسا مخو لکا داشا جی لکا داخل جی تو خپل رائی دو کنا
0: جی جی
2: او لکا دی کے داخل جی با یونی ما داتی وی چے لکا شپیش پیش دنی مجھا دی کندرونو تا ویرکو درجن درجن ویرکو بیدا سے نیچے داشا یا غی چے لوڑ شی کنا
0: کچر ایغا شلوڑ شی آنشتا سے خبر آز مثال کے طور پر آغا ایغتا وی ایغتا جی جی
2: زخپل جی رائی تو تا در کم چے تو چی جی مخ کے داتی یو دو سال مخ کے تو کی مخپل کسٹمر دے پر جی چے تو طرف نکی میں ڈرا شای ہوا آگئی میں جی کسٹمر پر دیرو خو انتہائی مطمئن و خاصو سپیشل آگو کسانو بار خفا کے شای ہوا شاہ جی روڈیو پلی کا کال خکے بھی اور روڈیو پروگرام مود بھی نو مجھے خپل جی ذاتی خواہش خدا دا چے منے دا انامات چی کم جزا دست کسانو تاورا تی چاہا جی دے مجھ سر امینہ کی دے روڈیو سر امینہ کی پروگرام کی کلنا خکے نو مصر خو جی اوس خی تو آگا زاڑی ڈرے ہوا ڈرا والا اوس خی پیٹ پوتے دا جی طریقہ کار یا کسٹمر پرچون کسٹمر جی مجھے کہ آسے خروشی جی 2000-3000 نکام سودو آسے میں کہیں
0: جی جی نظر ثانی کو ترتیب سارا جوڑ کو بیگام ایسا ان شاء اللہ خاتمہ شی کیلکولیشن میں کو جیسا ترتیب قبول پچار دی اور بہترین خبر ہے داغا یا بل میں دادی مختا سجیشن سرانگی چتو خبر ہو کڑا کنا چار دا ہو دسا کی دایشی چے دا کا خوز د کندورن تا ور کاو زوی تو تو دسا کٹن ور کاو چے گفٹینا پدخ کٹن شدی بل کٹن شنستا ٹھیک شوا بے ایگنا آگا کٹن خالی لسنر شپ تا پوتے کا آگا کٹن خالی جی جی یار کری سب دگے تو پر ہوتا ہم یہ منگل ملا شاہ عبد الخالق مری سب سسٹم میں حوالے کا ہوں
2: کسٹمر
0: کریم چکلو سو یا ماں کلی ہے
2: صحیح دی چې بس ټرین نن نه وخلا اوریدونکو ته دا پیغام درکوم ګرمي بالکل خیری حد کې دو بالکل لکه ټیک ته چې څوک زنه کسان جی کې دی چې داسې وي چې مجاهش ماهر بس پرې لکه نه پېژني یا وہ پورته نه رسېدلی غرما کو په ډر کې دی هغه د استعمالي وہ ته دا پیغام درکوم تو پروګرام په واسطه سره چې بالکل غرما کو په ډر ده هي استعمالي کې ها سړو لگا خو سره سره یو ځل د مجاهش ماهر بل پرې ها استعمال کی بیا دا فیصله دا وي چې رزلټ کې مستقیم وي بهتر وي خو زه خپل طرف نه جدا وي چې غرما کو بڈر بہت ماہر بلسپری بہت ماہر بلسپری کی دا خواندہ بتانا بیا غسل لگوڑی لمبول بنی چا پسکین لیزا نہیں کہ غرما کو بڈر چتا کلا ہوا لگائے بدن میں دیکھا لیتے تھے نہ بتانا بیا مخا غسل کی بیاہ گوڑی محتجی اکثر دادا دا مخیل گاڑی گاڑو بول دی گاڑی اکثر سے مخت روسی جی پرچون کے اسپیس پہ ہوتا ہو تو دنیا گوڑی ببلا جی مجھے ہوتا ہوئی تو سکا ہوئے میں مڈیری دی گاڑی کے اولا گو سیٹ کے سیٹ کے در گاٹ فون دا وہ گرمی بھی ہوتا خیلی بجی تھی مجھے بلسکری سے کل مجھے اولا گو ڈرائیونگ کے دوران کی وجہ سے مجھ سے بغیر دی تھی نا دیتی والا ٹنڈ رکھے داغا مخصوصی جی نو سمرہ ڈریوروں خزرات میں وہ ضروری نو ڈرائیونگ کے دوران کیا ہو دو اس میں ہر بلس پریسی اور داخل استعمال کے روستہ ہے چھے تو لو مینہ والو تجی دعا سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دی مولانا سے بڑے خواجہ خواجہ خبر ہے اوشویں یو بلکہ لرزون سر اخونا پہ انتظار میں کشنا اولا دا گورا سکتی کیم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ جی حمید گل کا احمد گل کا حمید گل
3: حمید گل
0: حمید گل سرنگ شیب اربار یہ سیاد کشدہ الحمد للہ لوئی فضل اللہ حمید گل تو خود کوئلے سیزن میں گرمی سیزن میں آوی شاہ کوئلہ چت تلے چرے لوسے تو اچھا یا چولی بھی دگا سے پلوسے ہو رہا چوے
3: نہ دگا سے پلوسے دفتر نہیں بھی
0: بہرحال کچرے اور خاتوش لے کچرے سیک در تل دے تو خوشی دستانے در لا جے داغا خوشی خوشی نوسی نہ دیکھا روپ نشی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشی خبر دکڑا حمید گرو نہ در تو اوشا چے ماشاء اللہ تو ہو تقریباً میاست کے جی میرنا دے پروڈکٹ اڑی دی وہ چہرے چاہ گلا ملا ہوں تو تکڑی ہیں
3: نہ نہ ماشاء اللہ جی چار نوڑی دی کا نشکر دے دیا بیا ہر گلی دی گلا ہے ہن تو تکڑے اور رائس وشواس تنن سے بنا یو گا کر گلا اور رائس وشواس بالکل شاخ تا تارا ملا وی دی ہنا مو جی کلا مرتی تو نہ پشتن او
0: یارا ماشاء اللہ تو خود
3: دل مو کی دا
0: جی جی جی جی
3: اور دل مو کی دا چے ہا بہ انشاء اللہ تر ولا جی وا درجن چے بھائی تو ہم ویلی و ڈائی کو سیٹ خنش تر سرا مو چې وا درجن می دغه ه پوچاري دغه فرمول فشواش می وا درجن پوچار دي که درای فشواش له طریقا جوړ شلا هغه ته ها الله د نړۍ جوړ کی بیا
0: ان شاء الله ان شاء الله احمد بھائی ته بالکل بیگم ایسا ان قریب دو چھتو ته ایک واسیډیا ملا او شی اورای فشواش له حاصل شي ټایم شتا دا فارمولا فشواش وګل دی اوی در لژن او درته اوسه چیر د خپل د کون نه چیر صرف ته خپل کړدو پر اوړي دی کا خالی خرڅوي خرچے کلا پلوینا اور پخاوے کلا چرکی اور پخاوے داچی کا زبان تالش نو بے موت شاہ خورے
3: بس ان شاء اللہ تو شاہی تو ہو رہے گا بدیر مندر پر مارتا دیتا ہپائی
0: شاہ چلو رہے گا شو رہے گا شو ان شاء اللہ ان قریب پہ چپا در نوائیں چھے موسم لسنا سے بارو بارشی دیر مربانی حمید گلو دخپل دی کون ایڈرس شیر کا
3: بس امو دی کون نشے کئی فرور مندی شاوالی ڈرم ہاؤس واب ڈا اس کا محمد ہاں امو سر دیش میں تمام پروڈکٹ میں لگی
0: ڈیرہ مرنا اللہ دی گلرا جزاک اللہ خیر الجزدہ حمید بھائیو دے شگئی روڈ نے دیکھ دکون دا دی وابڈا کالنی تا مخمل بل کالر گورو خلو گور سکتی کیم زلہ السلام علیکم ورحمت اللہ
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: اسمت اللہ خانہ بالکل دا مخ دڑا در نے خاتو شوی دو ویرا شوی دو او دا سے ہوتی دیر چیر پر نورانگ تا ہو خاتویان سرانی تلا تقریباً دعا کولا میں کیجی مڑی گوٹا میں دے خدای اوسو تی او غام شو دیتا لوٹسو لوٹسو کانی وی ڈیرا مشکلہ دو چی دیر سن
4: تاپیز رو بتا ویلو وچی تایم خوی پر کیلا
0: ایک نا اوتا ہے چی باس سی کوے اکلا کلا سموسے تا ادارے دلن چتنی متنی میں مووالا ایس باس سی کوے کنا یار تو اس مطلب بھائی تو یقین سبوٹم روشے سبوٹم ہی مو درس ہوئی مدرسے میں شمولیت تا سبوٹم تقریباً 9:30 زئی رہوں مدرسہ شوں بیگ نہ بچے سے دیکھون درس میں تو سکون کم گلون بھی اگر اگلی آئی ہو تلی آئی بے وزر ارمون کچھ یار دا ملگری سر ملاقات میں نوش سکا تو سر ازچے ہوں دا بیڑے در سر ویال شنزا یا خدا سے جمیل نادر کراچی سموسے والا اسمت اللہ بھائی اتدار تو چینن سب ہو گرمی تو ڈیرا سخت ہر بر سپرے ڈیر سر خرچے جی کا سرف ڈیر سر خرچے جی کا کریم کی مل سا پروڈکٹ تھا چڈے سر خرچے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یقین خبر ہے جی جی اسمت اللہ بھائی چھ دے سموسے دکون سر سکائیے لگا چھ تو سبو ٹائم نہ تو سسٹم چلائیے آخر ٹائم پھر بہرحال کل سو ڈسکنیکٹ چلو بل کل رخنو گرو سیکھتے کم جنا دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ
5: وعلیکم السلام
0: جی سیکھتے کم جنا
5: علینا
0: خیر اس طرح شاید سے ہفتے شدہ دہ رشیا تو چتول موبائل سے پیسے رشتی نہیں استا دشا چتو کال پر رکھ نا آج تک میرا مل چکا کدائشی او شاہ بے ادبی معاف رشتہ بلا علینا خیر میں دو تو سے مدزا اکثر خاتو خاتو ہوں شاہ شاہ شاہ
5: او زه 2018 پروگرام ورده بنالې نه لګلې زکه به مونږ دې ته بعد لاګي زه هو مومه له خدانو میکرام به دې ته قدیم دې بعد لاګي به کرام به ته وای
0: نه نه پدیم دې بعد لاګي زه وې ټول نمبر ته بل نوم ورک الینا 2 ورک یا الینا 1 ورک به ان شاء الله دې په ټوپ نمبر شه مسئلہ نرسي
5: دای مو ته الینا مان ورو کزه کې کوم دې دانو میکرام به شه دا اږي مو ته الی چې دانو مان لیکه
0: چلو رېګه شو الینا 1 شل ته خیره کلا کلر ته کوي ډایریکټر ته چې الینا 1 خبرې کوم شادو
5: دای زو چې تا ان کاری زم لا کړه د مې زو نه مې کال مې نه دی دې تینځه د لیکو مې ته د ار جی نه جی مې من ته کال مې نه
0: بس زه ان شاء الله ټول نمبر سه وکم یګه نه بعد ته مسله نه جوړې ځکه چې مانش نمبر سه و نه به چې کیمیا پر اوغای به مې ځاګه اٹینډ کای رګه شو علی نه ون خیر بالکل به غم ایسا دار ته وسه علی نه خیر چې نن پټولا اورشه ټولا اورشه د چا سره جګړه کړی دو کنه بغیر دے کاری نور خطاب سے ربے نہ لوا سمرا خٹک خوائیں دے میں دی خٹک خوائیں دے زمین جدا کا چار ٹیم پر جگڑ آئی دائیں لسی بدل ہو کر لگ گیا پیار جھگڑا کا ویر سارا لگ گیا نہ نہ رہے گا تو خوان خوشی خبر ہے دو سا دام یہی چل ہے جام سے یا تول سخت متر لگی جی کریے حامد گل سر اڑا کے دن دمر پستے پستے خبریں وہ کر لے وہ تو خدا سے لگا چی بالکل لاسٹ دیر تو خست یہ دو غصہ ہے وہ خدا دے پاس دلو کالی نہ خیرے شاہ گپ لگوں علی نا خیر دار تو رائس فیس واش نشتا تھا اس میرے مد مقابل تکیم فیس واش استعمال ہوئے زبردست ہوا تھا کری سے آسے غصہ کئی لگ گیا تھا دا سے کسٹمر خدائی پھر کڑی دی پیسنا ہونا یہ سی ایشی زون تھا ادھر دیکھو خالی دائی مشتا بادر کا

0: لایک تاسو بیا دا معنی ورور خور وای چې څنګه خپل عزت لټګرون څنګه چې نوم باندې کوي چې بای دا په چارو کې هغه بای باندې قادر ورکړي بای باندې عزت قادر ورکړي چې چاته وای چې خور هغه ته خور باندې عزت قادر ورکړي خپل خور باندې ورکړي دا نه وي چې ټول ځرا کې نه دوکان ته نیولې وي چې تاسو خور خو خپلې باندې وتیا چې خور نه را په ځرا کې دي دوکان وي ته بای ځین کې چې خپل خور عزت پیژنې خپل ورور خور عزت قادر وپیژني
1: علی نہ خیرے دادے مو زڑو گٹ پتہ الفاظ سارا دے ز بالکل دمرہ دے خاشول کن کنا دمرہ دے خاشول کن چے مو سارا دمرد علی نہ خیرے ز خاشول کن کنا چے مو دے خاشولی زوی چے بعد نن شو سدو نن شو نن شو پتو دے پتہ یو الفاظ سارا یو الفاظ سارا لگا ٹول شو سمرا خرچہ پکے جی سمرا محنت پکے جی آگا تو پتہ نن الفاظ سارا ہر صبر یا کر خیرے بالکل بالکل بیگم خیر دین پہ دنیا خیریہ ان شاء اللہ ٹول لسنر خیریہ اللہ دنیا خیر اکسلی کا اللہ پکتے زندگی سے برکتی نہ ہو چودہ میں تدا دو خیر شاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا مش سر علینا ون خیر و علینا ون خیر و بہرحال زدہ ریکویسٹ کھاؤں علینا ون خیر چے سوتا ایمو تا دے میسج کو او میسج وے دے زنا نمبر چے داز سے کو زکا چے مال شے ڈیر کرینا پروگل بیا پتا نرتا لگے جی چے داگا کیم نمبر نہ کال رو کھلاو بہرحال زدہ وی علینا خیر جی کیم یو بہترین میسج شیئر ک بس زون یی دا باقی 5 منٹ چے دی دا پدغه ز تیر ک مو زڑگی نن خاشول ک دمر خاشول ک کنا دمر خاشول ک چے چے چے الفاظ نشتا مو سرا دے بیان اولے چے سمرا سکون مت ملاوش پتا خبر سمرا خاشوری ملاوش یقیناً خبر دو یقیناً خبر دو چی نن مسلمون چدا نن مشتو سے معاشرہ چدو زوے داؤں چے ٹول سپی بلیر نے جوڑ دی مو الفاظ ولش کی سخت ہوئی یہ دوپہر از معذرت کہوں زنا پشے لیوون دی زنا پشے مگر مچون دی زنا پشے یا سے بمبرون دی چہرے میں انسانوں نے دی معاملات میں دے دیے انہوں نے دی پیشلوستا زکلا سو چکو دا زناور تا چو گور کنا ویلڈ لائف کلا کلا تو سا گوری ویلڈ لائف سڑائی گوری کنا بلش کی دا اعلی دی قدرت او دے اعلی جلو شان سمر مخلوقات تی ایغه سرا دے یو بے چینی سرا مینا دشی چین ونه در سی تو یی دا چزو گور سے پرے بزدان گی چ اکی مخصلتینا دکنا دیشے زمی جی امی دا بیا بہتر دی زکا چیغه شو وفاشتا ایغه ش دکان شتا دا ایغه ش اخلاص منا مینا در سرا کای زدا می چې سرنګ د خیر کې مې خبره وکړه چې هر چې تو ته خیر نه سکو یا تو نه مېر نه سکتا وي یا تر نه سکتا وي یا مثال کے طور پر اورې نه سکتا وي به اورې راز تو ته دام یې چې به سرنګ ته خپل خیر لیر عزت قدر نه پېژې به داسې چې سک په لیارې مې تو ته سک اورې نه تو یې به هغه غاښ قدر کوا د کون ته سک دراغل اورې نه تو ویل اټس می چې دمو ته خیر روغلا ڈاکٹر تس دام یہ چتو تو اوریر نہ اوویل اٹس می چدا تو خیر روغلا دگا رنگ اے ٹو زیڈ چ چیرا کی میں معاشرے سے متا بار نہ سیک دا سے فیمیل زرسی چے گا تس دا سے طریقے سرا ویلکم کاؤں چے دو بالکل گھبراہٹ نبشے دو دا سے مطمئنہ دی کون سے یا تو سرا مثال کے طور پر چت کا چرے ٹریولنگ کا وے ٹریولنگ شے مش تو سرا خواہندے نہ پسانگ شے وی پرا دیے لیکن چ دا سے ماحول مش تو اتا پرووائڈ کائی چ دو کا سفر شے دو محفوظ زون شمیری بہرحال دگا خرکی دمر بہترین خبر اکڑا دلے مو سر تین منٹ تھی کانی پر دغم دے میں تو سرا یو بہترین ہوا کیا شیر کا ون کی میں وا چلو ٹائم کام دا او ان شاء اللہ کا زندگی و پتہ گو یو بہترین دے عرب مان شکیما واقعہ دو اوی در سر شیر کمین کا یہ وا معتصما دا یو بریلینٹ الفاظ دی دے وے عرب شزینا چ ایغ بل ملک تتلی دو بل ملک شے دو خرید فروخ کائی چا دکاندور چلا ایغ بدتمیزی او سر او کرلا دا سے بدتمیزی چا پڑکی نا اونی اولا و دا سے جا کیے ورک چی ایغ زوی دو وی لوڑا دو او دا الفاظ استعمال آئی چی واہ معتصما و معتصم باللہ دا یو گورنر بادشاہ او دا ایخ دا وقت زمانے چی آغا دا مسلمانوں نے علاقے غٹ بادشاہ او خلیفہ او دا خبر ایخ طرح سے جی او دا ایخ پلے دا خیر عزت محفوظ کولے او دا بدل او خستل دو پرا وطن خپلر پرځای سره د لشکر د غیر ملک تر داخله جی چې مو د ازش مسلمانه خیر چدو مو ته یو اوز ارلجلا دا یو پکاری ارلجلا دا ای غز بدل ته زرو غلایو بهرحال اٹول ملک اٹول علاقې دیا محاصره کای او ای غنبات مطالبه کای چې هغه خیر دو پر هغه چکیم ظالم کا سوچ دیتا بے عزتی اور رسوری آدر مختش کنے دا ٹول ملک مجھ تبا کائی دا دے عربی وال یو لٹریچر دا اگش میں دا پڑا اکری وا بیگن آباد آگر سی او ندمت اختیارائی او زون مختکائی او دازے پیر چا ملک کلیا ہوتا وی چا لولی کا قتلی کا اگن آباد آگا خیر کی تا اب واہ موتاسم بیلا چکیم بچھاو ایگا آدر تا اوکو اتوئے چ خیر دائن دا دشمن میں چدا اے تو تم ہمخ میں تو دارو ایسے تو بدل اوخلا بہرحال تل ٹائم ختم دا بے بدل چ دو خسل دو پر قدم خلی بے دو سکائی معافی کو دو آوی چ زیا عربا یہ سلاس دنیا چ ادرا چرے بل ملکی بلکہ عرب سوچ دا گدا چ بے تھے حکم مد مقابل معاف کا دادے پشتے او دادے عربے دادے مسلمانوں نے یو جراتو یو بہترین ترتیبو زدہ ہم یہ چھے مشتو سے تا پچار دو چھے دا سے خواہیں دینی نے مشتو سے ہر لحاظ را پردہ اس ہوتی ایک دا بدا سے غلیظ نظر سرا انو گوری چھے دا وجنہ دو زون غیر محفوظ اوش میری بارحال ٹائم ختم شد دیکن دورن حضرت میں نوم پشہون خصد زکا چرین خیرے میں دیر بہترین الفاظ روڑل چھے موچ پدغم دے رسنائی اچول لازمی پچاروی دگے سر عزت و خلندہ سے الفاظ دس خبر رترے چمو دے خلینا وتری بای سے تکلیف تو سے ٹولے دوبارہ کر زدری ایک ٹولے الفاظ نہ زما زرات کہوں کا زندگی وا انشاءاللہ پدغ موڑ دغن انشاءاللہ تو سے خدمت شی زربیا حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماڑی روزیاتو خوگو او قدرمند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زید ون سن او پیرنٹس تاسو پدران خدمت کی حاضر شو. زمال اخواتا استڈی رضیت امینا ادب ہرکلے او نیک خواہشات سم رحم زما اوریدن کی دید امن ریڈیو نیٹورک یعنی دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او امن ریڈیو ٹانگ دا دوانو مشترک چینل باندې زما واسطہ بالکل دی وخت کې نه

0: دوسيقي بالمسج دي السلام عليكم زو استاسو خوريم زو الكفل ويش صفات زيتون هرب الايل استمالوم فالله يقن وكي دير خرز دي الحمد لله زمان دي صفات زيتون هرب الايل چه سمر هم خر ريزلت كويك ريزلت يا غدا مهدي حواله سره دي يا كم خلقو د جوړون دردونه کې مبتلا دي زبر مهدي خبره زکه کومه چې بعض خلک د مهدون ډیر فریاد کوي کنه چې مهده می سوزي مهده کې می جراثیم دي مهده کې السر دي مهده می پړسيږي مهده می خوګيږي نو دغه د پرداوی مې تاسو اوس کې استعمال کې خپل برتبه اندازو شي ټیک دی جی مننه خجی بل مسج دې السلام علیکم طیبه ما د کرکنه طیب خټک ستاسو مینا په موږ ډیره زوره ورده او وای چې زما مور بیبی ته اوس ډېر سلامونه وایي نو زما لخوا مور بیبی ته ډېر زیات سلامونه وایي او مور خو مور وي که نه ښه ځکه چې د مور مینه د مور دا لفظونه د مور خدمت د مور محبت او د مور زندگی یا د مور ژوند جواک دا ټول عمده بچی وي سیده جی نو د مور نه یو ځلې نه هزار بار قربان ښه وچ السلام علیکم زدا کوڑا ہٹک نہ خود یوں خپل نم ندی لیکلی بیا ہم ڈیر مہربانی رور خوشحال ہو سے آواز اسے گئے اردن کو دا پروگرام تا استاد وان کو دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی لکھما پس ہوا ہے ایس آئی ایف ڈبل اے بیا سو ٹی نیو ٹی خود اچھے ہوئے ناراضی کا نا ہاں اگر ٹی نا دل لفظ والا ٹی صفات سر اوائے گا نا صفات سر پخلو یو زل نمرائشی بیا آسان دے صفات بل بعض خلق دے صفت وی نو صفت چی دے دا صفات جمع دا صفات جمع دا جمع پا صفات کاسپیٹکس کے صفتوں ندی گو رب تاسو صفات زیتون ہر بل ایل تراشے ټول صفت صفت ته ټول صفتون صفات ته جوړ شو بیا تاسو صفات کریم تراشه چې چا استعمال کړی نو په یو ډول کې
1: ټیک شنو مطلب چې کوم خلک आवाज اوري او خارخ پې دی یا په سپړې دی یا په ګرمه کې دی یا مچھی خړلې دی یا جب خپل په خلا تاسو هغه څه ول غواړئ د صفات کین هر بل سپری حواله سره
2: ما خپل دا د کور ولا خپل جو باندې وا هو دا ما سپری کا ولا دا خپلا بمبر کی چلا مچھو آگے تو میں کرے آگے سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو آج میں بھی مطمئن دن گئی
1: صحیح
2: صحیح بالکل صحیح گیا آپ حکم سر
1: ٹھیک شو جی ڈیر من قربان خوشحال و آباد اسی گئے دس امنگ رو رو اور ڈیر حیثہ خبر اکڑو یقیناً صفات سکن ہربل سپرے استعمال کرے دا زکا دمرا مطمئن دے خجی مننا رازم واٹس ایپ میں سجونتا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ و مرزی صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپرے استعمالوم دا اللہ تعالیٰ کرم دے وی چی مولانا شاہد سے تسلام بالکل زمنگ آواز غیر وعلیکم السلام بے ویلوی دا اس خپل مصروفیات تی انشاءاللہ دیر زروا مولانا شاہد سے ہم پروگرام تا تشریف روڑی رازی با حفل حال تاسو زما دا وڑے وڑے او دا ناپوہ ناپوہ ور برداشت کوے خواہ قربان ڈیرہ من صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ السلام علیکم السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: سنگ رو رخی صحت تے خدے
3: بربار یہ شاہے
1: بلکل امن دے سو خبر کے چر دنا
3: وزیرستان خبر کرو عبدالقدوس
1: دا وزیرستان عبدالقیوم
3: عبدالقدوس
1: عبدالقدوس رو رسنگ صحت خدے بالکل کم وزیرستان نا
3: شمالی وزیرستان
1: صحیح صحیح ڈیرا من نا ان شاء اللہ تر چکر کی گو بخا چکر برا کے خاجتا جو مطلب ادا علاقے خلق خوڈیر مل مدوس خلق دی ڈیر من ناک خلق دی ان شاء اللہ درزو و صفات کاسپیٹکس استعمال کرے دے کنا ما
3: قرآن دی سمال کرے کوکور لپر راوم
1: صحیح صحیح مطلب کور کے استعمال ڈیرا من نا ادارت ہوا یا چتا سو تو مطلب خام خا پکور کی ویلی چہرہ صفات خارجی کالم ڈراپ شو ڈیر من نا ما تا پوس دا کو چ خام ہا تاسو پکور کے سوکس صفات کاسمیٹکس استعمال ای دونوں ہبے ویلی وی گنا چن او ائے نہیں ولا اوپر تا چہرہ صفات پروڈکٹس ڈیر اعلی و بہترین ہا مے صفات کریم استعمالوم ڈیر خدی اوزان زراحت یم د کرک نا ڈیر من نا راحت ورورا خوشحال اوسے آباد اوسے خام زده کمانگر نا یما سلام قبول کا او وی چی خا خا ما تا پوست کرده جناب چې د پاکستان چې کوم دار الحکومت ته کوم دار الخلافه دا یعنی کې اسلام آباد یا د تاسو په خیال د اسلام آباد کله چې کوم دینو دار الخلافه شو د پکم سن کې هغه سن به ما ته وای خان په 0317-09675-0306-075 نعیم الله مرزای نمبر په قلار قلار وایا 0317-09075 رازم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا وہ السلام علیکم رحمان اللہ امام دا کرکٹ سٹی نا وہ صفات زیتون ہربل آئل اور فیس واش زندہ باد بے رمانا نا زمین چکم صفات پروڈکٹس تھی الحمد للہ صرف یوزل استعمال کے یوزل ازمائش بیا بیا فرمائش زمین صفات زیتون ہربل آئل دی صرف برائے نام نہیں دیکھا صرف صفات زیتون پدی کی پریل کے ریختیا پدی کے زیتون تیل اچولی شوی دی صفات زیتون ہربل آئل کی صرف نم نہ دے صحیح مانو کے مالش پیم کولی شی یعنی کہ کم خلق دے پڑسی گی ہضمے ناراضی دمیدی السر دمیدی جراثیم دمیدی تیزابیت دا پار استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل خجی بل میسج دے السلام علیکم وہی تاسو خا وہی تاسو نم سدے زمان نم سدے نغا ان اے ڈبل اے ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زائی دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لڑا خا تاسو بالکل حاضر ما السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ساز آواز کٹکی کے ڈیر بخانا خوشحال سے دوبارہ رہتا فون کے مننا وہی چیز سخور ماں کومل ٹانگ نا صفات کریم صفات صابن استعمالوں وہ چیز صابن ڈیر آلہ اور کریم ہم ڈیر بہترین ڈیر مننا کومل سسٹر ماں بخیال شفا سے ہم نے میسج کر دیکھا

0: 0370 6075 0317 0970 75
1: بالکل جی 75 اخر کی خام 0317 0906 0075 زمان دا صفات کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس الحمدللہ پٹول زینو کی اویلیبل دی اکا کرک تے کٹانگ دے
2: اپنا تو بیڑا پار ہے
1: تخت نصرتی دی یا ورسرہ میٹخیل بنو کی وزیرستان کی ڈومیل کی لکی مروت کی
2: اپنا تو بیڑا پار ہے
1: مجھے السلام علیکم نعیم اللہ عمر دے جواب دے نہ نہ نہ نہ جی جواب بالکل غلط تخا ماں تپوس کر دے جی اسلام آباد کم چی دا پاکستان دار الحلاپا دا دار الحکومت دے
2: فاروق بھی عثمان بھی
1: دا پکم سن کی یہ پکم کال کی دا اسلام آباد چی دنو دار الحلاپا شوی دا خدمت آغا سن سرے پیادا ولی شہد تاریخ نا آغا کال یاد ولی شہد
2: خدا کا ہے ایک نام بند تن میں بھی مشکل خوش آتا ہے

میسج دے وہ زمان کال گریسیو کے کنا قربان او تا ستا سلام علیکم السلام اور دن کو صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ وسر سیرما صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ انتہائی رزلٹ ایبل کل رزلٹ امنگ زیاد تر خوین دے ادب مطمئن دی جی صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ دہاغ چا مننا دہاغ چا ڈیر مہربانی صفات سر مین لری اور دا صفات کاسمیٹکس غمین پخپل سر اغسط دا ورسرا دا نعیم اللہ عمر زی دا ون سنا پیرنٹ

0: وہی چہنا گلی ماں فرام کرک میٹخیل سر سلام گڈ آفٹر نون افٹرنون وچ مائی سر ویلکم سر
1: اپنی زبان
0: اوکے جی ڈیرا مننا خوشحال ہو السلام علیکم مننا السلام علیکم السلام علیکم جی زمین گواز تاسو درزی خجی وعلیکم السلام کوئی سلام دے راغ لترا نغلے سلام دے راغ لترا نغلے واب

0: خجی وجی نعیم اللہ مرزی تاستا دیر مننا او دیر مینا خوشحال او آواز اسے گی خادیو بچی دماتا اسوک دی گوہر وزیر گوہر وزیر وچ ماتا دا واٹس ایپ نمبر لکھ او آیا نظم در لے گا خا نظم را لے گا ڈیرا مہربانی ہوں پتا کا نمبر واٹس ایپ دکھا پ 0317 0975 0935. السلام علیکم. السلام علیکم. قربان پخیرون و جوڑ تابے دار
1: ٹک ٹاک روز
0: بالکل ٹک ٹاک تھا سو خبر ہے کرو رقم دینا
1: سلطان میں خبر کم داؤد ملاخل
0: داؤد ملاخل چر تن رو رہا
1: خیر داؤ
0: الحمد للہ چر تنا کم علاقہ دا
1: ڈبارہ
0: ہر ڈبارہ پخیر پخیر پخیر
1: روکی برابر
0: گرمشتہ گرمی
1: گرمی ڈیرا تک
0: گرمی کو دیکھو دے چار تھے مردان سوابئی او نوخار سے تو سے گرمی نے چھ چھ چھ بالکل سڑی سی سی
1: دگے پاسے تے گرمی ڈیرا تے
0: ڈیرا گرمی تے ڈیرا زیادہ او بس اللہ دے رحموں کی سبب وایو جی دا بس خیر دی وچ پ گرمی کی گرمی نہیں او پ یخنے کی یخنے نہیں بیا واغا موسم نہ دے گا نا
1: ویسے تے بالکل گرم موسم
0: دا ہاں پدی کی پدی گرمی کی گور میں وی پخیشی چکم دا میوو سیزن دے کہ میں میوی پدی گرمی کی رازی یا کم سبزی دا یا کم اونی بوٹی دی اپا کے پاخشی خپل میاد ترور سی بیا دا غیر منگتا اللہ پاک دیر فائدے را گئی خواہ
1: جل پول دا غیر سیدو کس پوچھتا کسی رو دا پخیدی
0: کم دا سیدا صفات کا سپیڈا کس استعمال کردے دے کنا
1: نمو دی استعمال کردی کم بڑا دکیر سے پر دفع وال گرمی وال چسان دو گرمی دیا رکھی
0: قربان قربان دسیو کش شیمپان خام خواب اخلا صفات پیاز والا شیمپو صفات آملا شیمپو دین علاوہ دا خارخ اسپون دے پارا پر ڈبر روڈ پٹانگ کے ابراہیم گول بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا دے داغوی نے صفات سکن ہربل سپرے واخ لکھا بالکل استعمال کرتا خود تخفہ دے گھر میں ڈیر من قربان خوش

0: 0317 09 60 75. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. نعیم الله مرزا صاحب څنګه
0: برابر قربان شم. سو خبره کوي چاته نه
1: سدیس خبره کوم د کرک نه.
0: سدیس
1: جی
0: سدیس خان د کرک نه په خیر رالی. گرمی دی مبارک شه.
1: خیر مبارک. نعیم الله مرزا صاحب گرمی اٹھا بیا تا
0: انتہائی تک تو هوا لگی کنه پکاری صفات شیمپوان پکاری پیاز والا او آملا وتبه صفات پروڈکٹ سره لراکه ها مہربانی. عزت مند شدہ رور سدیس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. زه نعیم الله عمرزی خبر کوم جی صفات کاسمیٹکس لاڑخا فون کرک نہ پروگرام شروع دے دا ایف ایم ایٹی ایٹ کرک نہ دا ٹانگ نہ صفات کاسمیٹکس حوالے سرا پروگرام دی دا شنو کی دا نوخار او دا سواد دا شانگلی دا غطر پونو لسنر دی دا غطر مالک شان چینج کو. دیر مہربانی. خوشحال.

0: بالکل جناب 0317-09-60-75. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نعیم اللہ عمر زی صاحب صفدر خان خطک کرک دینا خبر کم تاوازر خوب یا بندل کی پروگرام دیا ہو رما
0: دیر امن صفدر خان خطک صرف صفات کاسمیٹکس پروگرام تو پخیر را لی
1: بس او دا روان بس بس پسیم زبا دا پروڈکٹ را خلما پروڈکٹ
0: یار بس پروڈکٹ راوڑا گا نگورا صفات سکن ہربل سپری را واخلا صفات شیمپوان را واخلا صفات زیتون ہربل آئل را واخلا صفات فیس واش را واخلا او دا کور دا پارا پورا سر دو گا گا نخواب صفات کاسمیٹکس کی صحیح دا
1: نا دا فلال دا سپری را خلما دا ہربل آئل او دا کرک کریم دا دری شیان را خلما
0: بلکل کرک کریم را واخلا صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپری را واخلا چپ خوان دے پوش الحمد للہ زمن پہ صفات کاسمیٹکس کے ریزلٹ دے زمن پہ پروڈکٹس کے معیار دے
1: گرمی کو ڈیرا تھا کہنا
0: جیسے گرمی دے چھ بس بالکل لے ہوا نہیں ہما
1: یار گرمی ڈیرا تھا گرمی دا بس سوک دا آواز آ رہی دا نیمبو استعمال دے زیاد کے
0: بالکل دا نیمبو اور دا مال کے

0: جناب زما واس کټ شو داغه لپاره ډیره بخنه رضا هکل کله نت لال راشي ما دا لپاره ساری ټو سي معذرت سره تاسو خفانه شي ها السلام علیکم نعیم الله عمر زئی تاسو نسنګ خو دا سنگ الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک خوشحال و آباد
1: اتنا مفند تن میں مشکل خوش آتا ہے نام علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر
0: صفات کا سنڈ خبر گولا مل گری زبازم اور صفات زیتون ہربل آئل صفات سکن ہربل اسپرے اور صفات کرکرم رالما صفات کرکرم کتاب خوبی دا کخپی چودوی لاسونی چودوی یا پا وجود کی کمز چودوی تو وقت پار استعمال والی شے صفات کرکرم بہترین رزلٹ سرا بہترین کوالٹی سرا سولہ درقی کھلا اور صحت اور دو خبر دی ام شخصیت ام صحت صحت ام بھی او شخصیت ام بھی بیا ڈیر زیاد مزہ کی خا او کنا خا رازم جناب استاسو میسجون تا وی چی السلام علیکم زما سلام واخلے او ما تا خود عمر گرانی چی دا طویل نشم کاشف خان دے اے کاشف خانا صحت تخدے استاسو نزار قربان ہاں ماں تپوس کڑے ہو چی پاکستان دارالحکومت دارالخلافہ یعنی کہ اسلام آباد اسلام آباد دا پکم سن کی دارالخلافہ جوڑا شوی دا ماں تب سن یاد ہے سن
1: اپنی زبان سے نہ بولو پوری بات اپنی زبان سے نہ بولو
0: اعظم واٹس ایپ میسج طرف تب السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی زو خان خیل خٹک ماں فرسٹ ٹائم ساسو پروگرام اور خاموش لسنر نن میں میسج کو خان خیل خٹک سے ماشاء اللہ سن خوب علم دے دے ہاں او وچے تمام ملگر دے حاجی ضرورت خان سرا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس ملاوی گی اور وہ ملاقات میں ورثہ رکھے دے ڈیر خا انسان دے خا جی خا ڈیر مہربانی ڈیر خا جی کرو خا ہماری سمرا دے وقت کے لیس درزی میان دے خیان دے مشران ہم زولے پجامہ باندھی ہو بیا ہوئے مچھی صفات کاسمیٹکس زندہ باد صفات کاسمیٹکس حوالے سرا من تک کلپس رکھ دی شیو الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ سوک چھو ڈیر لوی محدث یو ڈیر لوی شیخ یو ڈیر لوی عالم چگا اس شہید شوی دے داغوی کلپس تا اس اپلے کو مد صفات کاسمیٹکس حوالے سرا نعیم اللہ عمر زئی سرا او سیخا تا سنا قربان او دتا سنا لوگی تا سمات میسیجز او کالز کولی شے پا 0317-09-60-75
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمان چه کم صفات کاسمیٹکس دی چه کم فکٹری والا دی اغوی ساسو دیر مینه والم دی اغوی تاسو خپل طرف سو نسیت که والغواره
3: بسم الله الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چه خواه میتری استعمال شی دا قانون دی چه حلال مالو گردی بلده چه خواه میتری استعمال شی مال بیوزی دا داسی سونه لی چه یو در استعمال شی نو که فیده ورک بیا خلق علی او چه فیده ورنه که بیا نالی اشتہاراتو خو یو در خرچ شی دوباره خو د خرچیږي او چې بل دا چې ګناه هم د چې شی خرابې او سړی دغه کوي نو زه فکټه والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي زه وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لګه ګټو کړي مجھے برکت پکی ہو دعا ولکم چې الله غوړي د کامیابی ورکی نعیم الله سپتا سلم الله کامیابی دې

قبل مسج دی اویس قرنی وای چې فرست ټایم مسج کوم وزیرستان نا او او چې کر کډیوټی کوم وای خټک کړي سب زیم ممن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خبر نہیں دی صفات کاسمیٹکس نا تاسو خبر ہو سی جی صفات کاسمیٹکس انتخاب کے استعمال کے خپل شخصیت خپل صحت جوڑ گئے کم خلق د میدے نے فریاد کی چر میدے میں سوزی میدے میں خوگی گی میدے میں پڑسی گی ہضمے میں ناراضی د میدے جراثیم د میدے السر میدے کے زخم میدے کے تیزابیت تاسو استعمال ہوئے صفات زیتون ہربل آئل سکے بخا دریٹ ہیما سحر غرما

0: تاسي
1: 0317 090 60 75 0317 090 پیاز والے شیمپو اور صفات عام لا شیمپو دا ویختو دا پارا دا ویختو دا مضبوط شی ویختم

كورونا شامبوان لازم يستعمل به اوه وجه بيختون خشكيهات ماشي بيختر تيت ومزبوط شي بيختر شاينينج شي پڑک پڑک ہوگی او خلق وش دا بيختر دي پس باندي شکم دنو وينزل دي بطي صفات پیاز والا شامپو باندي يعني کی صفات اونین شامپو باندي نم بیاد ساتے ها صفات SIF88 صفات او چکل استعمال کے ماتا بخامخا فیڈبیک راکوے ماتا بخامخا ریسپانس راکوے چھ نیم اللہ و مرزی صفات کاسفیٹکس الحمدللہ و دواگان و رنگ ساسو پمینہ ساسو پسپورٹ زبا خوش آلے گا وجد دادا صفات کاسفیٹکس الحمدللہ زمین خپلے کپنے دیخوا او منگا تاو زفار لنچ کردے دا او سخو خپلا استعمالوے خامخا بے استعمالوے خامخا زکا شکرک کمشتا پٹان کمشتا زمان جسو مرم دکانداران ملگری دی اکو خاجی ضربت خان دے یا دی نیل آوا زمان پا کرک کی یا پا پنو کی یا پا لکی مروت کی کم دکانداران ملگری دی تول سرا صفات پروڈکس اویلیبل دی ورش ویخ لیتے صفات کرکرم دی بچو دو کی کار کی لاسون شو دی ویخفی شو دی وی یا پا وجود کی کم دی شو دی وی نو صفات کرکرم استعمال کے اخپل زان کولے کے نور ماشاءاللہ مختار

د مینې دي چې څومره مقامونه دي الله پاک خپل انسان ډېر ښکلی پیدا کړی دی، ښه ډېر په مینې او محبت دی بیا دنیا ته راوستې دی. نو موږ تاسو په مینې او محبت هم ویشو او په اتفاق به ژوند هم تېرو، په اتحاد به ژوند هم تېرو. خو خبره کوم ودا ده چې زه هم ستاسو ورور یم، نعیم الله عمر زئی زما به منې صفات کاسمیٹکس، صفات بیوٹی کریم، صفات بیوٹی سوپ، صفات فیس واش. کم خلق کوئی حق رونو حق جنکے، یعنی کہ حق خوین دے چاہ خپل مخص پی نول گواڑی، خپل مخن دانے داغونا ترسلی لرکول گواڑی. صفات کریم، صفات صابون اور صفات ویٹیمن سی لیمن فیس واش لازمی استعمال کرے. چکل استعمال کرے ہمارے ہوئے چھنے ملو مرزیا بتا خو رحمتون شاہ دون خکل پروڈکس تیرا تاو خول او کنا ماتا فیڈ بیک راکوڑی چھے پس 0317-0317-0906-0075 نن تیز دارم خیر دے 0317-0907-0906-0075 صفات کاسمیٹکس تاسو دی او تاسو ید صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان روزانہ 11-12 وجو پورے کل کل نعیم اللہ مرزے و کل کل حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دیر محترم دیر معزز عالم دین مفتی صاحب منگو دیر احترام و دیر

0: رکھے آپ کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين امنوا اشد حبا لله، صدق الله العظيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف ہوئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ زمائی زدوندو، اللہ جل جلالہ قرآن عظیم و شان کی فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ جل زمون نصیب کی، اللہ جل جلالہ فرمائے چی ایمان والا چی کم خلق دی نو اغیر دیر زیاد محبت کی اللہ سارا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا چی کم دی نو غسکی دیر زیاد محبت کی اللہ سارا۔ اللہ جل جلالہ دی خپل محبت زمون نصیب کی، زکا سوک بچی دے وی یا اللہ مال خپل مال چی دے کور را کی، یا اللہ مال چی دے کاروبار راکی، یا اللہ ما چی دے عمری تبوزی، یا اللہ ما حج تبوزی۔ مونگ بدا سوال کو، یا اللہ تزمونگا شی، یا اللہ تزمونگا شی، چی اللہ زمونگا شنو خبر آسان شو، اللہ چی زمونگا شو بیسا شو خبر آسان شو، ولی بیا بہر سکی لکا چی سنگا یو عام سڑی وی فوج قبول کی، فوجیش بیا پیسے چاہیے فوجیش، نو داغا دا بچو چھے کم تعلیم دے ہم پا فوجی، ڈاکٹر دوائی ہم پا فوجی، دا دا وردین پا فوجی، دا چھے چرکزی راجی ہم پا فوجی، دا چھے دے سامرا پلارا خوراک مراکی ہم پا فوجی، ہر یوشے پانی چھے۔ نو چھے کلا اللہ زمونگے شی زمونگ ہر سب اللہ مقدر آکے، عمرے بم کی گی، حجن بم کی گی، کاروبار بم خکی گی، ہر یوشے بچ دے سوی آباد۔ سنگ جی حضرات صاحب کرام اغی اللہ پاک خپل کڑو، اللہ پاک اسے کڑو خپل کڑو، او اللہ پاک خپلی کی سنگا آسان خبر دا، زمائی عزت مندو لمحہ برابر دستر کو در رب برابر چی دا غنا فرمانی ہو نشی بس دا با اللہ زمون گشی لمحہ برابر، بیا مونگ انسانانو اللہ پیدا کریو او کچر تنا فرمانی اشوالا نو فورن یا اللہ بیا بنکم، زکا دا فورن ویل چی یا اللہ بیا بنکم دا اللہ تردیر وقت دی، دا فورن چی توی گنا یا اللہ بیا بنکم نو دا اللہ تردیر وقت دی، دا نو دا نچی دا غدا اللہ پاک وخشی چرد کزان کی موقع دل درکا فورن وی اللہ بیا بنکم یا اللہ، ولی قرآن پاک پہ گوا دے ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک خوخی توبہ کون کی، اللہ پاک محبت کی توبہ کون کو سرا، نو چرد دا موقع کچرد گناہ دنج نعوذ باللہ اشولا اللہ نے نکی چھے دا اللہ نافرمانی وشی خو فوراً یا اللہ بیا بنکم، دا اللہ تا انتہائی خوخ دا، دا بندہ اللہ دا دیر خوخ دے۔ او حدیث شریف کی رازی کا چرد تاسو طول نیکان خلق شی، دا سے نیکان شی لکہ دا نبی علیہ صلات و سلام ہونتا کی، زب اللہ پاک فرمائی زب تاسو طول ختم کم، تاسو طول بس کم ختم کم، دا سے خلق با پیدا کم چی گناہ کئی او ما تا توبہ ہو بازی، نو مطلب دا چی اللہ جل جلالہ تا توبہ خوخدا، توبہ سدا خوخدا، او چې کله بندنه ګناه وشي او دا وایي الله بیا به نه کوم، نو الله پاک فرشتو ته فرمایي زما دې بنده ته پته ده چې یو ځای شته چې هلته ګناهونه معاف کېږي. زما دې بنده ته پته ده چې یو ځای شته چې هلته څه کېږي، ګناهونه معاف کېږي. نو ځکه ما له راغلو نو څه شي ځکه ما بیا دې ګناه شوه بیا وایي بیاتی گناه شوه بیاوی تردی چی کل گناهگار بندن گناهوشی. نادی شریف کی رازی آسمان وی یا اللہ مال اجازت راکا چیزا پی ور بروزم او دا حلاک کم، زمک وی یا اللہ مال اجازت راکا زان دی راکا کم، غرون وی یا اللہ مال هوا وی مال اجازت راکا اوچتی کم او دی غرونو سرے ہو جنگو. اللہ جل جلالہ او سمندر وی اللہ مال اجازت راکا زئی چرے زان کی ڈوب کم. اللہ جل جلالہ فرمائی اے زمکی اے اسمانا اے غرونو او اے دریابا دارا تو وی جدا زما بندرے کستاسو بندرے دا ٹول وی اللہ دا استابا چی زما بنده دی نو زد ده توبه انتظار کوم، زما بنده دی نو زد سلسه انتظار کوم، زد ده توبه انتظار کوم چی دا ما تا توبه او کی. او بیا یو تیم راشی چی کلستا پا گیره که سپینو لگی نو اللہ پاکوی ما تا اوس حیا رازی چی زتا لعذاب دار چی کل گیره که سپینو لگی دل. نو بیا اللہ پاک سه فرمائی اس مالا حیا راجی چیز تعالی عذاب درکم. نو اللہ حیا کئی او مونگا اونو کنو دا دیر کم زوری خبر اللہ پاک حیا کئی او مونگا حیا اونو کنو دا دیر کم زوری خبر دا. نو اللہ جل جلالو حجی دے زمائی عزت مندو مون سر محبت کئی او حد نزیاد کئی. خو اللہ پاک واری والذین آمنو اشد حبا للہ ایمان والا چی دی نو اغا اللہ سرا در طول و شیزون و نزیاد محبت کئی، اللہ سرا در طول و شیزون و نزیاد محبت کئی. او مثال ایسا دی، مثال ایسا دی یو فرشتہ راغل دا ابراہیم علیہ السلام امتحان دا پارا، اغا خو خلیل اللہ ہو گنا دا اللہ دوست ہو دا اللہ مرگر ہو خلیل اللہ ہو. نو فرشتہ راغل فرشتہ وی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الذی ملک الحی الذی لا ینام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح. دا اللہ پاک صفات بیان کرل او پا عاشق ماندی دا خبل معشو کی صفتون خلگی نداور دوی یر یو زلی بیووایا اس امتحان دا فرشتر آخری ہوگا نا فرشتر ہو دی دا خو اسے نکی گی دا خو اسے نوے لگی گی وی خواہ وی سنگے وی وی دا تازر چی سامر چی لئی دی کنا نمی را نراک نیمی جیلی وردی اوز دا سوک ورکی دا چی دا چا پزرکی دا اللہ محبت وی چا پزرکی چی سوی دا اللہ محبت آرسو والا ورکی نیم ریوڑ ورکی بیاو پا ورد دا الفاظ وی چی دا سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریائی والجبرون سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت دا چی ورته وی بیا ورته دا نیمې نورې م وایه یو ځلې راته بیا ووایه. اوس موږ دا سوچ کوو چې هلکه دې کې څه شی دي خو نه چې چا سره د چا محبت وي نو هغه له پته ده چې زما دا محبوبې کم صفات بیان کړل زما دا محبوبې کم صفات بیان کړل. لکه زما عزتمندو بلا تشبیه زه تاسو ته دلته یو خبره کوم کله چې انسان څه سره محبت کوي نو هغې دپاره بیا خپل هر څه اوبېږي هر څه اوبېږي تر دې چې بعض خلک د دې غلط محبت کی چلے زانون ام او بینی خوچوں کی حدیث شیرازی الحب یعمی و یسم محبت چلے سڑے رندی او کنائی دادا چا نصیحہ تم نے پیجنی او ند تخبر خطری شیرے اغسکی گی اغد تخکاری جیر دے کے زمان خطر نو یو بادشاہ و اغا خر سر محبت کولو خر بے دربار تر آوست خلق بدی دیر پریشان و خصوصاً دا وزیران زکا دا دی خر پا وجه بے دا وزیران هم بیزتا کول چا دا بیویل لکا دا سنگ دے نو چا بور تیر جی خر دے نو بس اغا بے بیزتا استادسی استادسی و شا بوزا او دربار نه هموستا یو وزیر او دیر زیاد چلی اغتا اللہ پاک پوها ور کرده و نا اور دیر جی دا خوش کلا اواز رو بازی بیخو دا مثال نی بیا دسی اوازی دا او دا غٹی کٹی سترگی جی پا ازان سر جوخ کینی یو اینامونم ولا ورکی یو خوراکم پی کئی زان سر جوخ کینونی لگا مدتی رشی چی مدتی رشی دا ورطه جی بادشاہ سلامت یو خبرم اوری دلی دا ویسا وی دا می نوٹ کری دا نروازو کی ویسا ویر تا اغور از رانی دسی یو پرفیوم دی لگولیو چی دا طول خلق دا فلانکی ملک بادشام را غلیو دا فلانکی ملک بادشام زمان خپل وزیرانم ناستو او دا پرفیوم ستا پا دی طول دربار که پیلاو شولو خوی دا تیم چی دی دا خو زناور دی دا خو تا خیال نکی میتیا دی اکلالی اگه سر آغستا دا پرفیوم اغار سا ختم شو وی دا سوی پیلی دا غن آوری دلو او سی چی دی خبر آوری دا وی خواه لگه بودا پس بیاور دوی جی یو بلا خبره می جی نوٹ کرده دوی سب وی جی تازو آور از خبره کولا خبره شروع و خلق متوجیو وزیران بادشان متوجیو استازو خبره دا او دیر تیم اگر که دا آواز دیر خیسته دی خود دا تیم مناسب نو دا تیم دا آواز رو ویستو اغستا خبره طول گده وڑکا وی دا سوی وی آو کنجی وی دا دا تخفم دی وی سفر سرو کم وی جی دا شایی باختا اولیگا حال دا بدا خوراکم که دل تخفره بدا لکه دا تر گیام نمیلاویگی علان شا با یو کس توی راش دا بوزا یا بی بخبل گرزولو و یا وردیر دا بوزا نو سڑی سرا چی انسان دا غلط محبت که کنا اوم دا رون کنی دا پتن لگی دا پتن لگی بیا دا اللہ محبت بیا دا اللہ محبت چی دا چا پسینه که راش نو بیا دا سوی بیا دا زان اللہ دا پارا تیاری دا خلق گوری کنا خلق چی دے زان تیاری چی بار می خلق ہوئی بیا چی دا کم کس اللہ والی نو دا بیا خیست سپین جوڑا چی زکا زمان رب تا دا نبیل سلام دا وجی نسپین رنگ وقت دے بیا توبی اچھئی بیا خپل گیری لطیل ور گئی گیر پریدی دا سنت مطابق پینسی ہو چھتائی او دغا کس بارا که اللہ جل جلالو بیا فرشتو تا فرمائی زما بندتا او گوری دا زما دا پارا دا سی تیار شوی زما دا پارا سشی بیا تیار شوی دی نو زما عزت مندو دا اللہ محبت دا دنیا او دا آخرت گتا دا دنیا او دا آخرت گتا دا ولی یو زن چی دی یو کس دا سی روانی نو باران شوی باران جوشی دا دا دی روڈ پتا نلگی چی کم دیکی کند دا و کم دیکی چی دی روڈ صفا دی نو اوبو ولاری مکمل لاری باندی یو علکو جی نیم روانی او دا اللہ والا هم روانی نو دا دی اللہ والا دا بچی دان یو کند تا ورشی چی اگی سر داری دا دی جی نیم پجامو باندی وشی دا دی جی نیم پجامو باندی وشی نو دا جنی دی اقبل علک توی دا ورده بابا دا سی اکرد نو دا علکان خود حد درجی کمکلی نو بس اغا بابا رونی سی وی وخی او اغاو بو کی خب سخاکی گنده کی دی بیا دی اغاو نوزی نو دا علک و جنی دی سی وڑا منتی غنده وی غر بی باقی خیجی چی دی غر تا کل دا اخی دی جنی اقبره را دغشی را او بویگی دالک دا دا اولان دراشی چلان دراشی مڑی خو جنی خلق و تو ویدار بابا ہو کرد و بابا غریب لا دو بونم نی را پاسی دلی وحالی دیر بولی دی دو بونم نی را پاسی خلق بابا نراشی بابا دا دی سو کرد و یه رجید سی خبر ندار د د خپل محبوب د پارا زو وانم زما محبوب دا وانم د خپل محبوب د پارا زو وانم او زما محبوب دا وانم خلق پیش شو کوي دا د الله پاک مار دے نو زما عزت مندو کله چې الله سره ستا تعلق وي نو بیا د دنیا کارونه بمتا نه سو کوي څنګه چې دا هارون رشید بادشاہ زوی یو کس وی میزه بهر بازار تلاړه ما وی کور کې می سکارو دا د ګلکارۍ سکارو دا خټي او دا ګټي سکارو نو وی زلاړه ما وی لکه سو مزدور به ملو نشي چې مال دا کارو کی وی چا ته وی چې هغه نه ناشته وی چې زو ورجوک شم نو دا قران کولو کړو تلاوت کولو هو وی دا د چهرې نه نہ لگے دل چیر دا سوگ دے دا مزدور دے زکا چہرے دا سنا ولی دا بادشاہ زویو دا امیر المومنین زویو ہو چونکہ پلار بادشاہ ہو نو دا عقید وجی نہ تدور سرا نہ لگے دا جتا دنیا کے دیر مصروفی نو دا بدا دیر آواتے ہو بس مزدوری بے کول نو دا چکلا ور سرا خبر ہو کی ور دی یو دیر ہم او یو وانک برا کے لگا موگا جبو چی لگا زر روپی او ورسرا با دو سوا نوری راکی نو دا سی خبر ورسراو کی اولاد شی ما خام تی دا کس را شی چی او گوری نو دا لسو کسانو کاری کری دی یو الک نو دا وردوی دو دیر هم واخلا وی نا پس چی خبر شوی و اغا بدر ناخلا یو دیر هم و یو وانک تی واخلی یو دیر هم و یو وانک تی واخلی او لاد شی سبا دا بیا نشی بازار کې تفوزو کې هغه لک څه شو هغه دغه والا وی دی هغه هفته کې یو ورځ کار کوي هفته کې یو ورځ کار کوي هفته ورته انتظار وکي هفته پس بیا راشي ته ته وی مزدوری بکې وی او چې وی زی هلته ورته پټ شي نو د هارون رشید بادشاه د زوی هغه خور خټه راخلي په دیوال ایږدي او کاری پا خپل رو چتی گی یو بل سر چیده جوڑاوی گی نو دتا پتاو لگی چیر دا دا اللہ پاک سو کولی دی نو چکر استا اللہ سر تعلق شی نو دا دنیا کارو نو بدی دا سکی گی چکر لگی اللہ سر تعلق شی نو بیا بدی دا دنیا کارو نو سکی گی دا سکی گی غیبی او سوک بے کئی اللہ پاک بدا فرشتو پا ذریعتا سر کئی چی سنگا حدیث شریف کی راضی چی سوک ہر وقت جمعات کے وقت دے رہی سوچ سکے ہر وقت پہ جمعات کے وقت دے رہی فرشتے دد دنیا پہ کارونوں کے دس سر مدد کری نو چکر اتد اللہ شی اللہ جل جلالہ فرمائی زبیا دستر کے شم ما سردا قتل گئی بیا دد وگن شم ما سردا اوریدل گئی بیا دد زخل شم ما سردا چرے خبری کئی او زد دل آسون شم ما سره دا نیول کئی بیا زه د دخ پیشم ما سره دا چې دی تلل کئی نو داسې نه یي زما عزتمندو بیا څه چلو شي د ده سترګې هغه څه ګوري چې څه باندې الله راضي کېږي د ده غوږونه هغه څه اوري په څه باندې چې الله راضي کېږي او د ده خوله هغه څه چې دی خبرې کوي په کوم باندې چې الله راضي کېږي حاجي صاحب دی مخکې راشه زه شته نو پس باندې چې سو الله راضي کیږي هغه شی باندې نیول کې لا سن هغه زې تزي کم زې باندې چې الله راضي کیږي دا شان خبي هغه زې تتلل کې چې کم زې باندې الله راضي کیږي نو دا هر څه د الله جل جلاله د رضا مطابق دا ته ټول ژوند چې دی لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابو نه چاته بوسو کو وای جی ستاسو قران کم دی قران با قاعده تور باندې دا سه نو وړي کلی شوی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روانو صحابو ورته زمون قران دا دی ولی دا قرآن نا لمحہ برابر زندگی چیدہ آگا خلاف نو نسمائی جتمند دو اللہ جل جلال اسر تعلق جوڑ کا دنیا بستا خو کی پردائی اللہ جل جلال اسر راضی کا دا دنیا نعمتون بستا خو کی پردائی اتو چی سب واری اگا بکی گی زکا حدیث قدسی دا اے زما بندہ یو ستا مرضی دا یو زما مرضی دا اللہ جل جلالو فرمائے زما بندہ یو ستا مرضی دا یو زما مرضی دا کچر تا تخبل مرضی کے او زما مرضی پرے دے نو زمائی اللہ پاک فرمائی زب چی دے ستا پا مرضی کے تا پریشان کم او کچر تا تا زما مرضی واغستلا او خبل مرضی دی پرے خوستا نو اللہ پاک فرمائی زب آغا کوما چی سستا مرضی دا آسان شو خبر دا اللہ مرضی واخلا چی تس غواری اگا بکی گی ولی اللہ پاک فرمائی چی زب آغا کوما چی سستا مرضی دا ستا مرضی سدا ہر یو او خیار سڑے وی چی زما خبل کورو او دا خوشالیانو نڈکو اللہ پاک فرمائی زما مرضی والا ستا مرضی بزکو ہر سڑے ہوئے چھ ماتا دیو بیماری نوا اللہ پاک فرمائی تا زما مرضی والا زبستا مرضی کم ہر سڑے ہوئے چھ زما اولاد دی نافرمان نو فرما بردار دیو اللہ پاک فرمائی زما مرضی واخلا زبستا مرضی کم او کنت زما مرضی ناخ دیو پل مرضی کے نستا مرضی کے بتا پریشان کم خوکی کی با آغا چھ سزما مرضی دا اللہ پر کوئی تو ہوا سانا منڈی وے کی باغ چسلا اگا زما مرضی دا نو آسان خبر ہے پدی حدیث کی منتا ہو کھولا منگا او گور چیرا ز پسہر دا سہر نوالا تر بل سہر پوری یا دا ماس خوتا نا پوری ز دا اللہ مرضی کو ما خوبل مرضی کچر تا تخبل مرضی کے تخبل مرضی کے نو دی کارون نرامنی شا زکر منڈے باوے ستا مرضی بنکی زان با چیدے زکر پریشانکے ستا مرضی بنکی ولی تا دا اللہ مرضی نکے دا اللہ مرضی شورو کا چی دا اللہ مرضی دی شورو کا بغیر منڈو نبا اللہ پاک در لچیدے دنیا ہم دا گئی او آخرت با ہم را گئی بغیر تکلیفون نبا اللہ پاک در دنیا را گئی بغیر تکلیفون نبا آسان رزق با اللہ پاک در کئی او فائدہ با پکی دائی بعض اوقات دیر مال راشی نو اللہ ناراض شی بعض اوقات سوشی دیر مال راشی نو اللہ ناراض شی اللہ پاک با دیر مال اندر کی او اللہ با مراضی بھی ولی تدا اللہ مرضی کے اس تو مثال یو کاروبار کے نباری کے سوچو کا چیز تا لین دین کم دے کہ با اللہ مانا پس راضی کی گی بس آسانا کا با تزی چلتا چاکر روانی خور کر ازی رور کر ازی دقا شانتی جدی خپل ترک کر روانی ماما کر روانی سوچو کا چیزا ما پا دیتلو کی دا اللہ مرزیشتا ہو کنا کہ دا اللہ مرزی نہیں پکیرا والا یا اللہ دیکھ پلک پلوانو کرزہ کزم چی ترہ نرازی شی بس خبر آسان ہے کار دی پیلم کولو اسمو کا صرف نیت پہ کی بدل کا چی یا اللہ ترہ نرازی شی نسمائی زتمندو دا اللہ مرضی معلوم اول اللہ والا جون معلوم اول چی اللہ پاک پس ماندے خوشحالی کی دے دا پارا زمائی زتمندو اللہ پاک پا مونگ ماندے فضل کردے رحم کردے دا دعوت و تبلیغ مبارک لاری مونگ لرا کردے دا لگ لگ اوقات چھ پکیو لگو جوندو نبم اللہ پاک بدل کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
3: اللہ اللہ اللہ تاسو اورے ریڈیو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و قدر مند و اوریدون کو حاضر یم کاری عنایت اللہ تاسا اور ریڈیو من 88.4 کرک دا تجوید القرآن پروگرام سر حاضر یم لک سرنگی چھتو سے تا پات جہر جمعرات او جمعہ پورز پا باندی وی بجی نا تر دو بجو پوری دا پروگرام چی دا آغا کیجی نونن ہا دی جمعی ریز دو او ابتدا و خلو دی تلاوت کلام پاک نا تلاوت کلام پاک کی مو سو آیاتنا یعنی 11 آیاتنا دی سورۃ البروج ولا چدا غاویلو نو آپلا دی 11 رو آیتونو نا پلا تلاوت ابتدا چود آغاز کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم

والوزن يومئذ الحق.

أعيش. قليلا ما تشكرون. ولقد

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چکل نمی صفات ٹیکرین استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدن کو زیم ماسٹر عبدالرازق عمرزئی دا ریڈیو پاکستان پیخور اور دا پاکستان ٹیلی ویژن ناطفان دا وقت آسو پروگرام اوری نعیم اللہ عمرزئی سرا دا زما شاگرد خاص تے اللہ پاک تاسو اوریدن کو لا پجن کے ڈیر خیر و برکت واچوی کوشش اکڑے چے پہ اتفاق سرا خپل جن تیر کرے.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ټولو خوګو قدرمند اوریدونکو، د خپل قربا خپل رور نعیم الله عمر زئی لخوا ډیر مینا ادب احترام او سړیتوب امن اتفاق اتحاد رور ولی محبت ولی او یو بلتا زلنا او ذهننا صفا ساتل ما چې دی وخت سمرم اوري کپا نوخار کی دی کپا سوابی کی دی پا سواد کی دی پا بنیر کی دی پا کم زی کم دی دا کم الفاظ و کم خبری چی ما اکڑی چی دا طولی پا مین کی وی که اتفاق تراشه نو پا اتفاق کی خون دی او دا خون نمخ کی پا کی برکت دی بیا کلی تاوز دا برکت مزو سکلا نو پا خون بی پویشه پا اتفاق کی خیریت دی که تاوستا خیریت نصیب شو نو خون بی تاوستا بیا رست ملاوی گی بیا رورولی نو ضرور نده چه دا یوی مور و پلارنا کم خلق پیدای بس آقا دی رون رولشی نا مسلمان دا بل مسلمان رور دی مسلمانا دا بل مسلمان خور ده او دا خبر ڈیپ سوچ گواڑی چمنگ تاسو انسانیت یا دا انسانیت پر لفظونو باندی زان پو حکول دا دا انگلش دا دا عربی دا دا فارسی دا دا ڈگری اغستور نڑوان رڑوان دے پکار دی چمنگ تاسو کہ انسانیت بھی او دا انسانیت قدر و قیمت بھی اللہ بمنگ تاسو اعلی او بہترین مقام ترسو نور دا دنیا ڈگرے

ابو بکر ته ابو بکر کو زما وازوري د دوی سمره صفات کاسمیټکس له طرف یعنی کی زما له طرف لا دل ډیر لوی فتراغلی وو چلے سوچو کې ستاسو کورونه ستاسو گاڑی زمین شہرت زمین خبری ہر سب لد اللہ دی بیا اللہ تعالی د ازمائش ته پر انسان ته حواله کړي تاسو ګوره د خپل وطن حکومتونو ته د کم وخت نه روان دي کنه کله یو کله بل کله بل غنی خان وی بادشاہی د جهان سکے زان ته ول زیات غم بادشاہی د جهان سکے زان ته ول زیات غم د انصاف تلل مشکل دی سب زیات کے سب کم خمن پوی گن من خو جی نہ بس وٹا کور سے بھی اسے پہ دستاوی گ میں دسے دسے کنا او بس شپگو گڑ رن مخ کرسی من سے غوڑو من او خدا غوڑو خدا دی او خدی بیا جواب مر کے انصاف بدی کڑی یا بدی نہیں کڑی سب کو دی پر خبر کوم چی دار سدی د اللہ دی خمن دی چرا کڑ دی د ازمائش تے پار دی نو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دا اللہ تعالی ما ته د ازمائش په توګه باندې را کړی ده زی مالک کړم د دې کپنې ٹھیک شو مختص شي اسو ګور د الله دی خدا انسانانو ته بیا حواله شي امتحان پہ کوي ازمائش پہ کوي دی پکې څه کوي نو خبر مې کول د دوی د پاره د خوزیفه د پاره چې د دوی تب ان شاء الله د صفات کاسمیٹکس پرائیویټ لمیټډ او زما لاړه د صفات سکن هربل سپری په گفت کې ورکیږي ښا صفات سکن هربل سپری او چونکه د دوی کورنۍ هم د زمیدارې طبقې سره تعلق ساتي نو زما همداسې خلک خوښیږي دلته مې پریوزي او زما ناسته ولاړم ساده خلکو سره او د پولي پټي خلکو سره ډېره خوښي په خورو کې ناسته او دا جزئی خبر یا دا اتفاق خبر دا میں خوخیگی نو انشاءاللہ دوی تبا یو سو ورځې بعد دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لاړه دا صفات سکن هربل سپری که دا دوی لاسونه پاخی لاسونه چود وی لاسونه خوږ وی لاسونه پولی وی یا پی خارخ وی یا پی سهم مسئلی نو انشاءاللہ صفات سکن هربل سپری بہت ورکوب خا دا میتا اسر انشاءاللہ پدی مایک لوز دی که زندگی وا بیا بتا استاد عدل سره لړخه ملو شه مطلب زه بیا غوتا وعلیکم تاسو له بدر کی خوشاله آباد اوسئګي خجبل میسج راغله السلام علیکم نعیم الله عمر زه وجتاسو مصر باندې تراله او من تم اونوی خفوی دنه نجنا ولی بخفکیږي ان شاء الله چې بیا په دغه لار درته ریګم مطلب چې تا کوڑی تتلم یا جنگری تتلم بالکل بس منگ نے پسے درتا ہو بشو خواہ خفگان نو پدی نکوے زما کتاب کے دن نفرت ہڑو نام نشت دے زہم شاہ پا محبت دخل کو زنو نتڑم زما کتاب کے دن نفرت ہڑو نام نشت دے زہم شاہ پا محبت دخل کو زنو نتڑم نو تاسو بما سرا یہ او یو بلنا بخفگان نکو خوخم دا تاسو نزارو قربان خجی بل میسج دے ویچ السلام علیکم زما خوگ او نیازبین رورا صحتون دی سنگ دی الحمدللہ بالکل ٹھیک صحیح سلامت او تاسو سنگ گئے تاسو را تحبل حالوائے ہاں حالوائے حالوائے سر حلوائے رایا دا شوا نو پکی حلوائے مو خوڑل شوا بڑیر بس غیس خبر رو دوی چھے سی پکی پری خود نو لکہ دار و مدار دے انسان وشی گانا ناغ بیا آغا تمخ مہ تکی گی نو دا ناششتے الوام خیئی و دا شیری الوام خیئی و دا سجی الوام خیئی و دا رسا الوام خیئی خا چونو میں حلوائی بس آغا حلوائی سیدہ جی مہربانی السلام علیکم نعیم اللہ بھائی منگ ہم دا مراٹھی نے میسج کو زما مور ستاسو دلی دو ډیر ارمانی دا خا دوی دا مراٹھی نے میسج کئی وہ جی زما مور ستاسو دلی دو ډیر ارمانی دا نو میان دو تاسو دی اللہ تعالی خساتی
بچی د میاندو د لیدو ارمان کوي ښه چې بچی د مسافری یا د ور پنه یا د غر پنه بچی یا د ور پنه یا د موریانو ته دا خبره کوم نو اکثر زامن دا خواهش لري چې زه خپله مور وینم زما مور به په څه حال وي ځکه چې مسافري شپږ میاشتې میاشت لس ورځې زه خو کله په نوخار کې مسافر و کله په مردان کې مسافر و کله په پیښور کې مسافر خو د مور تپوس پوښتنه یا د مور سترګې لیدل یا د مور سره خبرې ترې کول دا کوي بعضې خلک ګوري چې د کوره سترګې په نه کې که نه خفه کېږو به نه نو بس ویده کلیوزه بس وی غصوی که وی کنه نو بیا د مور پلار د پاس پختنم نکی دا گوره مور پلار پیسی نگواری گوسی سره وی چرا بس خو مور تا پیسی لگم کنه کس وقت دا وی چرا بس خو کور تا پیسی لگم مور مم خوخ پلی سندلم پخ پو گئی و بنگلیم رو رس روز رو چه یو کپلیم خو قیمتی نه مور دا نگواری مور دا بچی سترگی گواری د بچی صحت غواړي ګینه زه تاسو یو ټرای وکړې اول خو کوې ما خو زه یو ټرای وکړې چې کوم مسافر دي د کور الیکشن بهر دي اسې مور ته فون وکړې مورې وې سر مې ماتیږي سر باندې مې داسې درد دی خوب نه راځي مور به سترګې پټې نه کړي مور به دا وایي چې څنګه یې اوسې ګزاره دی شو کنه او هم دقه وایي اول ټرای وکړې خو مه کوې اسې ویم کنه نو مور لبیا د دې خبرې وجه خوب نه ورځي نو د مور پلار ته پوس پختنه دا لازمي کې بس زه خو دې مسیج په خبر را ده شو چې د مراټین مسیج کې و چې ما مور ستاسو د لیدو ارمان ده نو مور دې لاته وک لري خوشاله دی وي آباد دی وي او ان شاء الله ولزیز خوب کوم ویني ها سیدا جی السلام علیکم نعیم الله عمر زئی صحتنا مزاجونه دی خدي وای چې تاسو دا خبرې کم زز ده کړې دي دا ما حجره جمعات کې ټک شو دا ما حجره جمعات کې پوله پټي باندې لار کوسه کې موږ نن دا خبره موکړې پم په دغه مصر باندې په دغه مجلس کې چې موږ ناستو چې هر ځای کې بناسته ولاړه کې هر ځای کې بناسته ولاړه کې خو سره کې نه خونه به خزده کې که په بدو اول خو بد موږ کې څوکم نشته بد پمن کے سوک نشتا ما چھ سوکوری پدی کہ بد سوال نہ پیدا کی چھ بد بسو کی پس یہ خبر کو پبدو لگ نظر واچوا داغین از دکڑاو کا داغین از دکڑاو کا بس خو سر کین است خد یاد کرل خود تو ذہن ترالل پبدو تیر شوی داغین دنا کلو کو اغاول کا وما اج خو چھ سکی اغبت چھ کی ابد تما کو بس دام زکڑا شو ٹھیک شو ہا اوچ السلام علیکم افشیم اوچ زمان واخ لے کنا نو بالکل وا میں غستے او خوشحالو سے ڈیر مہربانی بل میسج دے محمد طفیل طفیل وی چی نعیم اللہ ولی نعیم اللہ دنزار او تابے دار حجی بالکل تابے دار سلام بھائی جان استاذ امیت ڈیر سلامونا سیما دا چک درینا ڈیر مہربانی وعلیکم السلام او پروگرام کو مشکل د کوری کو اورن وعلیکم السلام به ویلی وی بل وی السلام علیکم هاو ار یو دا سوک دی جی ادا ډیر مننه سسٹر وچ هاو ار یو الحمدللہ هم دل ته یو ٹھیک شي خاجی دا واتس اپ میسجونه او سر اعظم ٹیکس میسجونه دا وا وا جی دا سودی صبر ها دا 158 ٹیکس میسجونه دی یو سل

0: yourself. Atapan los.
1: Oh, ini ek sawatawan. Tikshuji. Ha, mazara sokshta na. Taus tizda da bazi gaim kana. Si da zan da se kome chi. Ek sawatawan shu. Da mazara is so kam nishta. Sirip Allah me da bara nabini. O taus ra sara de wakki da radio da lare malgari ya ma awre. Nor his so kam nishta. Tikshuji. Haji. The program kom the Sifat Cosmetics Private Limited Ladaha, Aurudun ko the Sifat Cosmetics Num, Yet the Sifat Cosmetics Products, Alhamdulillah, Resultable, Mayari, Aw the Shakhsiyat, Aw the Sihat Dapara. Sifat Zaytun Harbal Al Zakhpale Bihto Dapara Istimalom, Dame Bihto Khair Gurguti Gurguti Dikho, Zemchi Safa Sutrai. چ خوشکی پکې نه چ ماتی گینا چ کلکی چ مضبوطی چ شاینینګ کوي نو صفات زیتون هربل ایل داغه د پاره تاسو هم استعمال ولې شي کړه چا ویخته ماتیږي ویختی وځي یا په ویختو کې خوشکی وي ویختی کمزوري وي نو صفات زیتون هربل ایل په ویختو لګوي سحر په صفات پیاز والا یا په صفات عامله شیمپو باندې وینځي نور زمان پروڈکس الحمدللہ پا ہر زکی اویلیبل لی لاری کسی تیڑا کی دی خونا لاری کسی مطلب چیش غرزی دلی دی پا دکانونو کی یادو ما پا مصر باندشنین تیری دو نو شعب بھائی تا سردل تا می دکانو نخود لی مای دیکم پروڈکس تا پا دیکم شتا ما سرنن پا لار باند صرف دکانو نخود لی دی مای دوی سرم زمان صفات پروڈکس ملاوی گی دوی سرم ملاوی گی آغار اختم ملاوی گی دیار اختم ملاوی گی صفات ٹول پروڈکس صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات پیاز یعنی اونین بس ٹک ٹک بے بکا نا بس ٹک بے بے ما انگلش میں تو نہ دے یادیات دے کو خا خا جوز بے کوشش کو مچے پا خمانہ سر کے کوڑی لرے دے کوڑی تا پتے کرمے کتل راتل گران شی دے ڈریم کرافٹر انسٹیٹیوٹ دے پا کوڑا ہٹک کے جم چاہیے کہ دا ہلو کم بیا سیدا کدی وخت سره دل زما وازوري نو بس کفر دا هله راکه مفتو کل لذي هو ټیک دی بیا خیر خیر اتخا انګلیش دی انشاء الله زده وکو ها نو صفات کاسمیٹکس کې صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات رائس سوپ یعنی کې رائس د رجو والا صابون هم پکې روان دي دین علاوه صفات رجو والا فیس واش هم پکې روان دي صفات فارمولا کریم هم پکې روان دي ها زمنگا چکم صفات پروڈکٹس دی دا سٹیرائیڈ نہ بالکل صفا ستھرا دم دو نمبر او دے بیکار کے بالکل نہ صفا ستھرا زمن صفات کاسمیٹکس معیاری پروڈکٹس سو کم چی استعمال یا چا استعمال کڑی دی انشاءاللہ زما دی خبر سر بے اتفاق کئی پس زمن صفات کاسمیٹکس تاو صحیح مانو کے استعمال کے بیا خاص کر صفات کریم خبر کم صفات بیوٹی کریم کدے چا مخ سروال راولی ډیر انتہائی نو دا کریم و جنہ دا دا ستاو دا سکن مسئله دا تاو صفات کریم یوش پہ استعمالوے یعنی یوش پہ لگوے بلش پہ ملگوے لیکن ان تاسو صفات کریم او لگول نو سباش پہ تک جوندیوے میں لگوے بلش پہ تو لگوے فو صابون بتاسو ڈیلی استعمالوے صفات صابون صفات بیوٹی صاب ٹک شو جی پا جانگیری کشتا پا اکوڑا خٹک کشتا نمی دکاندار نمی کاسمیٹکس والا سر زمین دا صفات پروڈکس ملاوی گی تب کوشش کو مچے تا پروگرام سے مختلف کما ٹھیک دا جی پتہ کی با زما سر زما یو ډیر خمل گره دی پائلٹ تے پائلٹ جہاز چلی تا اس تمخ کے ما ویلیو انگلینڈ کی جہاز چلی اس وقت دا انگلینڈ دا جہاز نو یعنی کہ لائسنس ہم ورتے ملو شو جہاز ورتہ حوالہ شو او ډیر قابل شخصیت تے ډیر خوب ملګری میں دے زما اگر اغلی دی پاکستان نے خپل وطن تا پختون دے پیخور کے دے دا وقت کے انشاءاللہ اگوی تا با دعوت پر کوم اگوی با دی پروگرام تا رازی تا سو باتی بیتا پوسون پختونے کے وزکش دے وقت کے ما دیر سٹوڈنٹس اوری تا سو کچھ کم خلق سٹوڈنٹس تی کنا یعنی کی کالج تزی سکول تزی یونی تزی تا خپل ہم سٹوڈنٹ تیما دا سلورم سمیسٹر ٹک شو دا جی ایم سی مین جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن او زما پخپل هم روان وخت کې نور سیزونه تم ارادي دي چې زه پی ایم ایس وکما یعنی کې پروینشل منیجمنت سرویس کې جاب وکما او د دې قام خدمت په نورو ډیرو طریقو باندې وکړو صحیح شو بیا کوشش بکو چې زمين کم سوچ ته یا زمين کم خواهش ته چاغه طرف ته موږ سوچ راو ګرځو. اګه دې وخت یو ما کم خلک وری هغه به میډیکل ته ځي نو مور پلار له پکار دي چې هغه سپورټ کی لار ولونه نسی نه نه نه میډیکل ته مزه را استاد جوړ شه یا کم خلک ټیچران جوړدل غواړي او ته مور پلار نه نه نه نه یاره ډاکټر جوړ شه تاسو کشران لار منی سي هغه پرې دې چې خ سوچ لري تاسو پالش کې تاسو تیار کې تاسو ولې ذهن سازیو کې چرا زما دا کشر دی یا می خور دا یا می روڑ دی وٹ ایور ار سوک شوی تاسو اغت لار او خایچ پد لار لار شو ان شاء الله زرا سره ما چکل دا مور پلر سپورٹ وی تاسو چرت بهم خپل کشر ناکام اونې وینه خو زمنګ دا خوین دونو چ اکثر کام ناکام باد شي د دی وجه سی یو دا مور وی بس که نور سبق مو آیا ٹھیک شو یو دا پلر وی یره بس اخلق بس وی ها بس هر کزی پړونه دې پسر کړی بیگ دی غاړه ته او چنجا ته خو جدا خلق بسوي خلق خلق فارس وي خلق خبر سوي نو کمن خلق ته کیناستو خدا لا دو باد بوزو او خپل سوچ مو کو خپل ځانم برقرار وساتو خپل ځانم مینټین وساتو په خپل سترګل کې په خپل کوشش کې ان شاء الله مقام ته ورسیږو صحیح ده خا دا ګوره خا تم تو گورا شل منٹا کم لس نرش شل منٹا کم یولس بجی دی او دونا ډیر خبر ما شاء الله کړه تاسو ټول ویخی غنا نو ما تاسو خبر کړی کړه تاسو سټوډنټس یې نو ما ته یو پیرم او ایچ او سټوډنټ یې بیا تاسو لزی ډیر خمه شوره در کوم د پروگرام په اخیره کې ډیر خمه شوره در کوم ټول سټوډنټس ته یو شان سیدا په 0317 090 60 75 0317 090 60 75 اور او خوشحال اوسه بھائی زہم سٹوڈنٹ ایما او وای چی ستا سو پشان خبر وکم زز دکو زما پشان خبر و ایله پو وحل زده کے فروانی کوي چې مور به بدن خ مضبوطه ته تټوړو چته صحیح ده هغه تټوړه تټوړه به جنې دا شړق ده که من شخص تټوړه وایو 402 یا پلک شړق نو د مور په گزار کې یا د پلار په گزار کې ګوره سبق ته ها اوس باز خلک چې هغه مور ته را پاسي بي ته په ما لاس څنګه اوچت کو ته و عالم ولي پر یک دشه کم لاسونه تاسو لنه شلق در کی سبب دې پسې ارمان کوي چې کاش چې څوک او ما بروانی کو چې زبه عالم ما ته بغو سکے دو چې د چانیش ته پسې ارمان کوي نو میان دې تلوي خوشاله دی په صحت دی ها السلام علیکم وای جی سلام قبول ک مولانا رشید احمد امازو غړې مردان مولانا صاحب صحت ته خدي خوشاله ډیر قدرمن شي وای چې بای ز سټوډنټ ایم د یونی ها جی ها د یونی زم د یونی سټوډنټ ایم ها ټیک شو نو ټیک شو جی بس کوشش کوي چې مهنت وکړي ان شاء الله کامیاب بشي ہاں پمیسا کی صفات کاسمیٹکس میں لائیے گی سید الرحمان روڈ سرا سید الرحمان کریان اینڈ کاسمیٹکس ٹول صفات ٹول پروڈکٹس پمغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ اسٹور سر میں لائیے گی رکشا اسٹینڈ ماحول کی پمسر بانڈے بائی پاس چوک کے حبیب جنرل اسٹور اوسر میں لائیے گی پمسر بانڈا کی تاج محل ٹریڈرز اوسر میں لائیے گی پمسر بانڈا روڈ اکوڑا کٹک کی شفا میڈیکوز دا سیول ہسپتال سرخوا کی دین علاوہ ایم انفال میڈیکوز بھی سر ملاوی گی پاکوڑا ہٹک کی خوڑ بازار کے خواہے پا خوڑ بازار کی خواہ اول قدم کے ندے سیدہ خوبی آزم خیر دے بس بازار گرم بازاری کا نا شاپنگ دے پارا خلق اوزی چا کر کوش دنی چا کر وادی چا کر ختمی نو بل دادا چھے دا ما چھے وقتی کم خبر روکڑا دا حذیفہ دیو دا ارقم جانی اور سرا چھوٹا ابو بکر یا امین خان یا حاجی محمد ارشاد حاجی زرشاد صاحب او دین علاوه دوی کی به ختمی وی چې په 16 اگست لکه دا مینا ډیره ده کنه چې لاسونه مودا د ماته دوست نه دعوت راکو نو بیا بیا پتا سو باندې ډیره خوشاله راشي پتا سو ډیر زیات خو وختونه راشي چې دغه سپ کې ناس یو او دغه سپ کې دی یو بل سره خبره تر وکړه په شپه لګو ها اروح ګوره دا سیریس ماحول مزه نه کوي کله کله پکې سړی وخاندي لطیفو کی شعر وی زمزمو کی زمزمامین ترنم خوشوازی چې ورته ویل کیږي کنه نو دې سره انسان شي دغه ریفریشمنټ وشي نو دا به پکې کو ښه خوشاله اوسه ها بل میسج دی وای چې نیم الله عمر زه تاسو دومره ډېر خبره کوي وی کچا د نظر کړه نو بیا نو وی کچا د نظر کړه نو بیا کچا د نظر کړم خو بس نظر وبشي کنه ها زما صلاح ونشت السلام علیکم نیم الله مامو تاسو ډیر زیات خې زکه ښه وی زه خزه کنه وی زه زکل سومیم او مامو زم سټوډنټ ایم حاجی سټوډنټ ای نو بس بیا خو هوم ورکم کې صحیح ده او امي صاحب د کور کارونو کې ګوره سټوډنټس لایف د سې دالې ون تو بی یو جنونیتی یو دیوانی کنه انسان څه وی دیوان جوانی دیوانی او څه خبرې نو دی اکثر کور کې فوکس نه کوي کارونو ته تاسو چې کله کور کې مور سره لوخي وي ته کور هیلپ وسره کوي تاسو په ډېر خخ کارې او دا صرف خوان زنم دا رونو تم دا خبره کوم چې په کور کې نو کم از کم دا کور کار کوي که نور څه نشه کولی مور ته چی پخولی شي که نور څه نشه کولی تاسو خویندو ریلیف ورکې کپڑے ورته سری کې کپڑے ورته وینځې ها ته کې جدا خوند نه تاسو واخلې او چې کوم خلک هاسټلایز دي ما په شان دي هاسټلایز دي هاسټل کې بیا هغه ټول خبرونه خبرې چې کپڑے وسنګ انځي ها چې مشین کې انځي نو پاکيږي او چې پلاس وینځي مټقوريږي او په پلان کې صرف باندې صفاکيږي لری خبرې دي ها او به تاسو سم ها سلام بھائی سنگه او وای چې سم ډیر خفایم سونه هرا فرام تور ډیر وای چې بھائی جان زه ډیر خفایم نو ولی خفای وجه څه ده ریزن څه ده الله دې خوشاله کا او مخه پکې ګوره دو درو ژوند نشته په دې خفګان نو کې تیر کې نو بیا پکې پاتې شو السلام علیکم رورا د شپې پروگرام ډیر مزه کوي ثاقب در رسال پور نه او گاونډي سنگه خی صحت ته خدای او د شپې پروگرام ډیر مزه کوي کنه ها او چې پروگرام دی اورما سلام علیکم وعلیکم السلام دوی نوم نه دی لیکلی و چې نیازبین بای پروگرام اورم خوشته خبره کې او بیگا ویل تاسو

ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ بل پسیفات کے خپل رزلٹ تے بل پسیفات کاسمیٹک پسیفات کاسمیٹکس کے استاسو سپورٹ تے استاسو مینہ دا دا مینہ دیوی دا دی تل برقرار دا قصیبی کہ پا خبرو کسا کمی بیشی دا غد پارا بخنا کال زمیوانا غستل معذرت مسجون رانا پا دشو معذرت صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ انتخابو کے استعمالے کے چھ صحت درد ملوشی او شخصیت درد ملوشی ار چا سر ملاوی گی انشاءاللہ دا بس آبا کوشش کوما چھ وقتاً فوقتاً دا مختلف خلقو ایڈرس شاملوم خفانہ شیرانہ خاص کر دکانداران ملگری یا چکم خلق صفات کاسمیٹکس خرسی پا کورنو کی پا دکانونو کی ہمان یاد نکلل انشاءاللہ سبا بتا سو کہ زندگی و یادوم خا اے شپا مو بخیر سبا روز مرو خانہ اتفاقو سے او پخندو سے عجزی پزان کرا ولے خا سشی عجزی ما مندل دے خپل زان پ عجزے کے السلام علیکم

0: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
3: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا

0: ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ کی مرلینا زما پستان دے اشما عمل سنتے
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما ایک ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زے افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بن نا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: ز سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: ز نیازدین چارسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: کیا کیسر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم ڈائریکٹر نعیم خان زد قرآن شنگیرا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
9: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
2: زیم باجار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
4: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
17: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح پر تاریخ تاسو په خدمت کې حاضر شوم اشما کشمیر پاکستان پروگرام سره امیل رما چې سم رحمی نوال دی ټیک ټاک فیت فاٹ خوشاله سو کاله ووی او دین لو زندگی نه بده خپل خسي خوندرو مزه خلی. بالکل تاسو پته دو اشما کشمیر پاکستان پروگرام ډیټا باندې تاسو وښی کیږي خو هر جمعه پر ورځ بالکل زړه ډیټا باندې تاسو سره 3-4 بجې پورې او دا بالکل وی کرک رډی نه هم بالکل براه راست او ورسره ټانک رډی نه هم ان 88.4 کرک رډیو اور 88.4 ٹانگ ریڈیو تھوڑا مینا والا تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیز زیادہ ہر کلی اور دن علاوہ بالکل دشپے 9-10 بجے پورے ہاں تصویر پروگرام پیش کیجیے اور دن سہار 10-11 پورے ہاں

0: ਜੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੀ ਬਕਾਲ ਬਣੇ ਬਲ ਸੁਕ ਦੇਖਿਆ ਸਹੀ ਨਰਦੀਮੀ ਪੋ 0345 933 25 ਅੱਸੀ ਜਾਂ 0331 5243 40 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ ਸੁਖ ਖਬਰ ਕੀ ਕਿਮ ਜਨਾ ਕਰਕ ਨਾ ਤਲਕੀਨ ਖਬਰ ਕਿਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਬਰ ਸ਼ਾਏ ਅੱਛਾ ਐਮ ਐਸ ਡੀ ਬਾਈ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੇ ਸ਼ਦਾ ਛੇ ਛੇ ਛੇ بس پتا نہ لگی جی گورا دس دے گا کلا چر تک بھی کلا چر تک گی نہ کلی تھا نہ دل تک یہ دیشا او بس ان شاء اللہ پروگرام کی ادھر ترسی مطلب دشپیچکم دے اشما پروگرامی یا دین الباس ہر چکلا پروگرامی ان شاء اللہ کی ادھر ترسی دوڑا ٹھیک شو
1: جی بھائی
0: بیان چھ دوڑا بہن شاء اللہ پروگرام کی ادھر ترسی صحیح دا ہاں ہاں تلقین دار تو ہے کہ نا چھ اشما پروڈکٹ دی استعمال دی
1: اشما پر وقت سم استعمال دی
0: کیم یو پروڈکٹ دی استعمال کرے کم پروڈکٹ دی استعمال دی
1: بھائی مش کو سول لا پروڈکٹ استعمال دی تول
0: سول اچھا سول لا پروڈکٹس شا صحیح سب پہ اور کے مینا والو تھا
1: بھائی پیغام بتا دے کہ چیش ما ہر بار سٹے استعمال کی اور کرے کریم
0: صحیح دا ڈیرہ منا تلقین لو یا خدا سے کال کولے اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا چی کال دیو کو پروگرام کی تلقین کو رکھنا کال کرو ڈیرا ڈیرا مننا اچھا ٹانک ریڈیو بنے ہاں پروگرام بالکل انیر دے اور ٹانک صبح ہم نوال دیکھے نا آگا بالکل خاموش دی کہ نو ٹائم ہوڈے زیاد ایک چی بھی ہونا چکن دی بالکل خاموش دی او حمید خان لشکی شان تے انتظار خیر دو کا ٹھیک ٹھاک کال دی بالکل کسی کال بنے السلام علیکم سکھ خبر کی کیوں دینا کلمہ خبر کی دا بننا کلمہ پہ خیر روغ لے بننا کلمہ نور شاہی کنا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک گرمی ہو ماشاء اللہ سوئے تو یہ کنا خیر بگا چکم دے بروم شوئے دے اسے ڈیرے زینوں کی نرائی نرائی ہو موسم چکم دے اتلش کی شاندے گزارائی اکڑا ماشاء اللہ ڈیرا شاہ خبر دا گورا بختور خلک گورا چی اکثر پروگرام کی دا خبر یا دل نہ دا سے سوکھ بھی کہنا آگے تو چر چر تک بروم سے بتائیں دا گورا بختور خلک جی بروم اور بنے وشو نو ماشاء اللہ جی بروم در بنے شو دا ہو بختور خلک ہے صحیح صحیح بس بنو کی ڈیرا جیو تا گرمی ہے دو دین علاوہ بنو کی داسی چھ شگا ڈیرا جیو تا دون چھ کلا مطلب داسی گرمی موسمی نو گرمی ڈیرا جیو تا بھی گرمائی کی گرمی جیو تا بھی اور یخنائی کی یخنی جیو تا بھی سوڑا جیو تا بھی بالکل داسی دے جی کلمہ دارا تو ایک گنا پروگرام ہو روے شاہ صحیح پروڈکٹ سے استعمال دی کم پروڈکٹ سے استعمال دی صحیح ماشاء اللہ زبردست سب پیغام اوور کے مینا والو تھا بالکل بالکل دس دے ڈیرا مننا کلمہ کال کو لو یا خزش اوکے اللہ حافظ کال کو ڈیرا مننا بالکل کلمہ بنو نا کال کرو تھینک یو کال کو بولے ڈیرا مننا بالکل پروگرام اس میں کسمیٹک تھی او ماتا ویلیشی سپر ڈپر تاریخ خزی کال سے ملی گورو چپ کل بنی بل سوکو دکھم دے نردریمی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ہوئی ہوئی داو حمید خان دے حمید خان پا خیر رغلے صحیح حمید خان ادھر تو ہوئے کہ نا سدا خود مطلب داخو بل یار بندر ہو گئے دا سرنگے
2: شاہ
0: بالکل داسې دی او کنه مو چې نن خو حمید خان چې کوم دی کنه داسې په بل یار خطو شوی دی
2: کني پانور یار من درې ځله ملاو شان خو هغه کې د خیال نه مو
0: شاه صحیح بالکل داسې دی حمید خان نور شي کنه
2: الحمدلله لا پښیږي دی خپل سرنګ شي
0: بالکل ټیک ټاک د مړی باندې څه چل شوی دی
2: یار اوړه هم د تور دي داسې خرو په ونن میلا شکر دی گزارا شوی دی
0: اچھا
2: بابا میں
0: بالکل مطلب
2: ماشاء اللہ مینوال کو شم مطمئن خری و خواش خری پرنیو لسنر غنم و ویل کے دری متحل مہر غنم کے سبیر بات مہر غنم ویل کے اسپیشل تو تروغنائی کی بودی کانون نور ہا دیر دی پورا سامان دی کن اڈاک بھی دیگو سامان نونا و اسپیشل تو تروغنانا موی کی باس مجھا منل ہے مشتر سیدل ہے والحمدللہ کن کاستی سی او دی گنا تا ماشاء اللہ ہر تے یو خواش ہر نتی ہا خواش ہر ترتی ہا او ان شاء اللہ کوشش ملے جی کیم پروڈکٹ کمائی وی مو سر اگائے مو کوشش تا چے پورا ایک او ان شاء اللہ بس دیر سر پورا دی او دس بعد ری پروڈکٹ کی دی او ان شاء اللہ فارمولا پیشواش میں ہپے سے تا ہو یا نو ان دا بروشی پیس پیشواش کو تو دا پاتر کی پون دے بنو کی ہر شٹ شوا دا پو کرک کی خوخت شات
0: بالکل اس بالکل بالکل صحیح خبر ہے بالکل حمید خان بل ادا خبر ہے گورا چا بل دے بر کی گیلا رگلا شیخ حمید خان تو چکل ہاں ویر جی گنا نو گورا گرمی تو سڑے ابنر بنی چی گنا گورا حمید خان گیلا تو بر کے رگلا
2: دا گلا کم نہ دور درے مت رپورٹ ڈائری کور اچھی کدا پروگرام نہ ور وتا ماشاء اللہ رپورٹ مت پسی کنڈولو کے راسی پوچھ لے
0: صحیح
2: مت ڈائری کال وشی کی یار دا سی داسی گلا رو گلا مے کی یار دا گلا ہوئی پزوئی تو او ماشاء اللہ خبر میں پیلا دی تو کڑ چے دیو بو ما ٹائم ماشاء اللہ اندا کا یشی دو بنگون سپیشل مو تو بو ما ٹوئی تر سی دار تک او کہ بیا خچا دی سڑو بو غوی کنا بہت کون ہتو دی دل کی مسر دے او بو او فریزر کی میں ابے شی دی میں بے فریزر بو پو شکنی دا ول خپل دی مٹای ول شو بداسی ملمونی کی روشی کیا وے کی او بارو قبرن کی مٹای ول شی کسڑے چھ بدا پشت نظر نہ کمو او بس دی بو مثال مٹای وی لی دلی نی وی کولر مو یشان دا دا گلا بو وی رغلی بس دا گلا پو سوی دین شل دا گلا بو ختم خشی
0: شماش اللہ ڈیر زبردست او بل دا چھ سب پیغام اور کے ہمیں تھا نا
2: بس پیغام خدا غیر کہوں چھ سو کی مو آواز اور بھی او اش مہر بس سپری چھ دو آغا ٹیم لے لکے مخپلا اش مہر بس سپری وی گانا بلش پامی اند اپ شامی سرا رو ٹول اش پامی گرا ول سرا با سبینے ٹیم کی چرچش ول مندنا بعد میں ہر بس سپری پھو وکڑ لکا میں شکر دی یا میں اس خان نہ تو گرا والے دم رب تیز ریزلٹ دی پچھ کنڈرو کی چڑائی پپوئی او اش مہر بس سپری چھ دو آغاز ضرور استعمال کی ماشاء اللہ تمہارا پروڈکٹ چیری آگا چاند نہیں استعمال کری استعمال لے کی اور اس میں ہر بس پر چیری ادھر ہو سے زندہ اور ٹیم ادا اور شام کی گرما کی ودا گا گرما کو ہاوی سے ختم کی تھی اور خدا نہ خواستہ تو کون سی دیا رہا سے بل زمان غوی باسا دوا ہر بل سپری دے پکوی انشاءاللہ اللہ پاک وے پارک پاگی دے کہ وہ انشاءاللہ دائی پا پارک مندی پوشی
0: صحیح ہے بلکل حمید خان ڈیر منانا لوئی چھڑے جی وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل دا حمید خان کرکیټ بالکل کال کړم او دسر بالکل د اشما ټول پروډکټ ملوي جی پوسټ کې روډ باندې سنهری بینک ته بالکل مخامخ د چکم دی کوم دی شوالی ډرم هاوس سره د اشما ټول پروډکټ ملويږي خجی کسی کال باندې بل څوک دې کم دی نردی می ګورو کال باندې السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: ورحمت الله وبرکاتہ
3: جی بھائی سرنگیش
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کسو خبر کی کم زنا اچھا گلونی خبر کے کرکنا گلونی بخیر روغلی کرکنا الحمد للہ ٹک ٹاک خلشائے شاشا بیل دا سے خفگان خفگان کی خبری کوئی
1: سرا
0: جی
1: اسپیشلی ایشما ہربل سپرے اور ایشما سنبلا کی داغا دی گرمائی مسان کے او سیزن دا
0: جی بالکل
1: سنبلا کی داغا تو اس نت نے دا پیغام سے ایشما سنبلا سے ضروری اس نو لئی چکلا باہر تا یا امیر تا چار بجے جی اور ایشما ہربل سپرے جو اوا جتے مچائی کی شے اوتی کی یا گرما کی چیزیں بس پے مندی کی
0: جی جی بالکل او چلے چلے ہاں وزن کے بھی دا دا سوئی دا غریب
1: گرمائی
0: نہ ول تک شاہ سیدہ گلونی لوی خاص سی ڈیر من نہ کول کے ولی
1: جی بھائی بس تو اس مرت سلام
0: تو سپیشل وعلیکم السلام یو جہان من نہ ڈیر من نہ بالکل گلونی کرک نہ کول کڑم او بالکل صحیح اچھا مولانا عبدالحلیق سے میسج کر دے گا نا ویسے مولانا عبدالحلیق سے بہت کرک ریڈیو بننے بعد بالکل اوکے دی اور منگل ملے کی ہائبر پلیزے کی دکان نمبر چار کی دو مولانا عبدالحلیق سے سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیرا مننا مولانا سے یو جہان منن سے پروگرام سے میسج وکا اور دینا لوا دا سے منگل ملے کی کشر موبائل زون سے رہا تو سر دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دے ملے جی ٹھیک سو بالکل کال چکم دے سے ملی جی 0331 52 65 340 یا 0345 943 پچیس اسی

اچھا جی بالکل کال سے ملی پروگرام کی ہو جکم دا ٹانگ ایڈریس یا ہم تو مخی تر غلی دیا وہاں سے پروگرام کی طرف سے شریک ہوں گورو کال بنی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل دوست اوز چکم دے موتا نرد ریمی دوبارہ ٹرائی کولی شی. اچھا مو خبر کولی شی دا ٹانگ چکم ایڈریسی زی چرتا چرتا کے دوست پر ٹانگ کی ملوی جی نو آگے ایڈریسی ہاں موتا مخی تر غلی دی آوے ہاں بالکل زو در سرا شریک کو یا ٹانگ کی بالکل دوست چرتا چرتا کے ملوی جی کسی جی بکال بنے بلسو کو دکیم زنے دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل اوز نردی میں تو سے ڈیر مانا نا

0: हाँ जी बिल्कुल, 0331 52 65 340 या 0345 933 2580 किसी कॉल बने। अस्सलाम वालेकुम। जी सो खबर की क्यों जरा رب یہ خبر ہے کہ تخت نصرتینا رب یہ بخیر رغلے تخت نصرتینا خجی شخ ہوئے گا نا الحمدللہ ٹک ٹاک ابلر مو نا دیا تھا ہندہ خبر کے والا موچ ماشاءاللہ تو سے لکا نمبر پر نمبر مطلب یو تھا نمبر ورکے بلتا نمبر ورکے بکنا کال بنے شاہ صحیح بالکل نا ندا مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے نا دار تھا مطلب سلاح کری مطلب دی پروگرام کے کال کہوں دی پروگرام کے اداس اتنا کال کہ یو کے اتنا کہ یو کے کہوں صحیح ڈیرا من نا لو جی دارا تو وای چھ پروڈکٹس تختے نصرتی کی چھنا رخ لے لطیف او دین لو یو بل دے سنان کاسمیٹک اگے سرا ہا ٹول پروڈکٹ ملے جی صرف نشتا بیٹھ سرا اچھا صحیح بس ٹھیک تھا انشاءاللہ آگے سر بڑے سر چکوں دے بیلے بولی شیشا
1: جی بس
0: سب ایک ہم بور کی مینہ والا تھا
1: بھئی وہاں دے کے وہ کہ مینہ والا دے دا ہم نے کہ گرمی دے دے دا سختا اشما سام براک شو اشما سفر پر اسپریس لگا دا تیمار کے
0: صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا دی کال کال رب یو جہان مننا
1: جی بھائی
0: ٹھیک شو بالکل آگے سلام بڑا صحیح نا اوکے ڈیرا مننا پروگرام کی کال کو رب یہ بالکل تختے نصرتی نہ کال کروں کسی کال بنے بلسو کو دیکھے نرسی السلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تو سے شے
2: ماشاءاللہ دے سن کے شے تو یہ شدا
0: بھیل کو ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کیم دینا
2: جا نگر شیخ سلطان خبر کوم فیضان ارمانی
0: آو کے نہ ما وچے پتہ نہیں تے ٹانگ ولا چکم دے ولی خاموش شوی دی
2: بس پروگرام وار وی دے نمبر بار بار وے نمبر نہ رات لو نمبر میں او دی وی دے نمبر پریڈ بن چاپ لے دے
0: اچھا نمبر مطلب مو خو پروگرام کے اول خو وچ زدا میں نہ وں
2: او زدا من لگا سٹام ہے دس بار بار نہ جو ہے جن جن ہم کو تفاتا نہ اور لگی دے کال نہ سکو لے نمبر نہیں نمبر پتہ نہیں ورتا
0: دا خو برا ودے سے یہ سبق تے ویلے دے
2: دا سے تر پنگ میں مشکل ہے رضا طارق بھائی
0: سو پوری اچھا پنجم پورے دے ویلے ماشاء اللہ بس گورا داہ داہ ڈیر دے شام
2: جی جی بس گورا دس دے ڈیر پئی روپا دا بنے نمبر بنے دا کول پے دم کو اتے دے نمبر نہ ویلے اوس دس نمبر ویل دے میری رو کی رہا کڑا دس زر زر بہلا رات لے آو پری رو بنے دا تے ٹھیک ہے وکڑے
0: شام
2: بس دے اتا کی دا ویل نمبر دی ویلے بس دے ما دا نتی پین وکڑے بے نو نمبر کی شولے بے نکال در تو وکڑے
0: صحیح دا ڈیرا منا نہ شکال دیو کو پروگرام کیشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی درت ہوئے چھ پروڈکٹ استعمال دیشما کسمیٹک
2: تاریخ بھائی دا استعمال ما دا ہم نا شیمپو سار دے پارا
0: جی
2: اس نام نا شیمپو میرا سسٹر دا دا پاسے کرے کہ متی دا سے کر دے اسما تمام پروڈکٹ ملائی
0: دا چا سرا
2: ڈیرا
0: مننا دے کال کولے پروگرام کی کال کو یو جہان بنا وعلیکم السلام ڈیرا مننا جی پروگرام کی دے کال وکو خاص بالکل دا ٹانگ نے کال رغلو دی پر بالکل دا ٹانگ چکو میں ڈریس دی ہاں دسر شریک ہوں چے مطلب ٹانگ کی توسا نور چرتا چرتا کی میلا وی جی بالکل پٹانگ کی توسا دا اظہر جن سر سر ہاں ٹول پروڈکٹ میلا وی جی دین الوا جان زیب جن سٹور عمر اڈی سے کی ہاں توسا دا اشما ٹول پروڈکٹ میلا وی جی او دین الوا تاج محمد جن سٹور ماجی کلی کے ہاں تسا دیشما ٹول پروڈکٹ میں ملا وی جی دین الوا دین الوا صدر پلازے کے ہاں تسا د بلال مارکیٹ کے افسر افغان افسر خان چکم دے سر ٹول پروڈکٹ ملا وی جی دین لو افتہار سے رہا تو ٹول پروڈکٹ ملے جی نور مارکیٹ کے ہاں تو سا دا عشما چکم دے ٹول پروڈکٹ ملے جی دین لو الشفا دا وانے سے رہا دا عشما تو سا ٹول پروڈکٹ چکم دے ملے جی پٹھان کے بالکل ٹھیک شو او دین لو دا عشما چکم مین ڈسٹریبیوٹر دے زربتانہ جی سے اگے سر بالکل لگا گا ہو چکن مین ڈسٹریبیوٹر دے نظم رہا دکانداران دل تک ٹھول پروڈکٹ کم داغا دے اگے نہ خلی خجی بالکل کال شامل بھی بالکل ایڈریس ویندر سر شریکوں اچھا جی دین علاوہ بالکل فاروق اجی سے چکم دے پر مین کرک سیٹی کے چکم دے اگے دکون دا بلر دے گلاو کلو ویلی چرا سورا ہاں ایڈریس دی ٹول ایڈریس تے پروگرام کے شامل ہوئی تو سو ہو می چکم ایڈریس ہے کہ نا بالکل تو شامل ہوئی نو بالکل پر کرک سیٹی کے فاروق اجی سے چکم دے دی کون اگے سرا ہاں تو سد دا اسما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملوی جی اور سر سرا بالکل خان بہادر کاسمیٹک سینٹر چکم دے اگے سرا ہاں تو سد اسما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملوی جی سہیدا او دینا الوا د عمر دین پلازے کے بائز گریٹ شاپنگ سینٹر سرا تو سدیشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی

0: چې ګرانو قدردانو مینه والا فرسٹ آف آل سمرم دې زما خواږه اورېدونکو امید لرم چې انشاءالله ټول به خبره برخه په ماتو کې به هر حال کڅوک نه جوړم هغه د پاره مې د روغ صحت دعا دی پاک رب العزت هغه خواږه سیاتونه درنه توی فرمای کوم چې دې ستاسو زړه غواړي امین او ثم امینا
1: آپس دعا
0: امر چې څوک ایم کی کاس مارکس پاکستان پراډکټس استعمالولو کې خوړولو کې دا ټایم پروګرام اورېدلو کې انجای کولو کې راته کیردار ادا کوي کیردار ادا کوي هغه ټول هم لگ نه تی زیات شکریہ شکریہ او شکریہ اے تشکر تشکر تشکر
1: بان دیوری گنا یا بول خدا رحمت
0: ورسرا ورسرا دا کرک امن ریڈیو کرک امن ریڈیو فرسٹ نمبر پہ تارک عزیز بھائی سیکنڈ نمبر پہ ایم ایس ڈی بھائی اور اس کے بعد مکمل مینجمنٹ کا انتہائی شکر گزار ہوں کرک امن ریڈیو کرک امن ریڈیو 88.4 فریکوینسی والا چینل
1: بس عمرہ کلائی ارسو تکڑی صفت داز کانور
0: اے داز کانور وزیر دربان دے جوڑکڑی دے شیرونا جگران کا دردانی منالو ہے بالکل ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پر گرام پیش کی گی ان شاء اللہ کا درب رضا خلکو تا وینا کہ

یا خدا یا من غاړو مونږ د هر لکه مرواتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سپارو ذکر کوا قربان شبا. لکتے دے خبرے او کپا دے او با تو برا با نعوذ بلا دوان چی فرشتے با نئی پا پوشوی چی دا با دی سویلی علا دے چی گولا کا تیزی خبرے کاو چی کلا کال مولا کی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہو جی. ڈاریک دا سپارو ذکر کوا قربان. مکمل ختم رہتا کوئے اللہ دی عزت کو اللہ دے قدر کا مننہ شکریہ دے ادا کوم. تاپس میں ہم مکمل ختم ملی کا پاک رب العزت درنا قبول و منظور فرمائی. اللہ پاک تستاتم پر دوار جہانوں کینے کے بدلے درنا تو فرمائی. پاک رب العزت تے منگتا ہم پر دوار جہانوں کینے کے بدلے رنا سیو فرمائی. سالہ دے ماشاء کیا اللہ پامان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو. کال دے کٹ شو بلاک کاؤں دے اس کالو نما کوا.

0: تو
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈائریک د سپارو ذکر کا قربان سو کو دکم زائن ای یا نئی خبر ال سپارو ذکر کا الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ مکمل ختم رہتا کرے خاص یو ختم در پسے ولی کا او الحمدللہ شکر الحمدللہ تم دا مدرسے نہ تعلق لارے ہاں مکمل ٹھیک تھا مدرسے نہ تعلق لارے نو بار اللہ کا زبا دا ہوں چی اکثر اللہ کا دا مدرسو والی راضی او ختمونا رانا اخلی نو دا شرطو والدی بنا پکی راضی سعیدا زالا دا مجھا یو ختم در پسے ولی کو تائش ولا یو ختم برا تھا سعید اللہ دے درنا قبول و منظور فرمائی مکمل وافتہ ٹیم دے در سرم پخپلا رتا کوی یا پا مدرسے کے پنور جنا کو بانے کوی چی پا کم و حالاتو کے تر رتا کولیش آغا سی رتا ہو کا سعیدہ ٹیکس لا اوکے اللہ دے مچ اوکے اللہ پاما السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام
1: خاتا لکا نمبر ٹرائی کو اللہ دے جگو لکا جمعی مبارک اور دے ختمونا پکی شروع دی چو سی
2: پارو پاتا دور دا آخر کا پاتا دے جلک سی دیجی وکن آواز پاتنا پاتا وار کا ہو
1: خو بس دا خو ٹھیک تھا استقال والا گدا وسو کو وای اس خود کال والا گدا خبر دے اوکڑے لے اس پارے اخلے کنا اخلے اس والا بس آگا پریک دوا اس پہ بل چڑ لا رہا دے جگ والا کا زدہ سیو کا جتا اسے میں اولی کل 11 و 12 زان سے رنوٹ کا وا کوم نو فیسواش خو آلریڈی استاد فیسواش خو استاد پدی کی صرف لگا کوم چې اسکن پالش ته یا نو شیمپو دا او یا پرفیوم دی هغه یا نه دی او بالکل هغه خود د صابر بھائی پلاس کې کار دا هغه بالکل فارمولا سیټ کړی دا او نو سیټ شوی دی هغه تزره ما خورا صحیح دا سعید ازا اللہ دے ماشا اوکی اللہ پا من 11 و 12 دے دو سی پارو تلاواتو کا اوکی اللہ پا من
0: یا خدا یا امر
1: گا پار جوڑا واس. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہو
3: علیکم السلام.
1: اچھی گولا سو کا دا کم زینا
3: زہین فرام کارک.
1: اوی ماشا اللہ زہین فرام کارکو گولا طبیعت خود ٹک تا گنا خالا درتا چیوا دی ختم کے خما سر 18 سپارے پوتی دی 18 نو رن اخلی ٹولے خاد 18 وتر تلاوت کے خمڑا ماشاء اللہ تو خوئے تکڑا کنا خدسیو کا چی 13 نو شروع کے کنا 13 سپارے نا 13 سپارے نو شروع کے او 35 پورے وے مکمل ہوا یو او لا کا 13 نو شروع کے 13 سپارے چی کما دا کنا 13 اگے نو شروع کے او ڈائریک پر 33 راسی ہوا بیا 18 پورا شی سیدا گلا زالا در تک دردان لارا من شکریہ دیا دا کو مٹک شلو کے اللہ پاما نور سے خونے کرا اوکے اللہ پاما
0: امن غاڑو مند
1: اخیرا نای کال رکھ لم بیا نورا موبائل اف گما ز کہ جو اخو ٹائم رنا پورا سوچ خفا نہ شی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو شابا ٹائم لاڑو چی سو کیے او کنے یا خود اسی پارو ذکر کا قربانو مکمل ختم رہتا کبھی خوکال بنا کٹکا ہوں بیا پا کہ شرط راگ لو ہاں سید ازا مکمل ختم میں در پس اولی کو علا دے دنا قبول منظور فرمائی او کال تب بیا گورو چسا پاو کم اوکے شکر دے کال پخ پلا باندھ کاٹ کڑ لو کیا نا اللہ دی عزت کی اللہ دے قدر کی ہر چیز سوک للہ ٹیکس لو کی بس پدی بن میں ہم دا پاک رب العزت شکریہ دا الحمد للہ شکر الحمد للہ سلور ختم ہونا مپ دا پندرہ منٹ کے اوکڑل کا نا نو پا پندرہ منٹ کے سلور ختم ہونا کول دا بس ماشاء اللہ پاک رب العزت تاسو ٹول نہ قبول و منظور فرمائی دا مونگ دا پارا مطلب دا فخر خبر ادا صحیح شلا وہ غٹ خبر ادا دی چی پاک رب العزت رانا قبول و منظور فرمائی صرف دا ختمو کول ندی بلکہ قبل اول چی کم دا غٹ کار دی چی اللہ پاک رانا قبول او منصور دا ختم نارانو فرمایو ٹھیک شلو اوکی اللہ پاما
0: وارو من دخڑ لکی مروتیو
1: وی زخور تا پا سوچ کے اشنو گپ نسیوا چی ما سسٹم مکمل ٹائم در اولا ہو کنا تین چپن پا اولاد وی داریک چار ستا ہون تا ٹائم پر آغلو ہر سو اخپلا ٹھیک شلو تا پتا اولا گیدل چی پرگرام ٹائم پورا کی گی مغزم ٹک کئی نو اخپلا ٹک کی گا ما شا اللہ زی دا پاک رب العزت شکریہ دا کم چی ما یا گوتی نی دیوار اوڑی دا پا اخپلا ہر سو ٹک کڑلا چکرانو کا دانی منالو ٹائم رانا لانالو چی چاہم ماسرا پر اگرام کیا دے ختموں کی سواقت لاغو انتیائی شکریہ دا کاؤ پاک رب العزت تی تاسو ٹولونا ما پا حق کیا پاک رب العزت تی پا خپل در کے درنا کبول و منظور فرمائی اللہ پاک تاسو تانے کی بدلے درنا تیو فرمائی زہم پا کم نیت باندے لگیا پاک رب العزت تی پا غی نیت کرنا کبول و منظور فرمائی چی منالو پرگرام دوران کما دا خلین چی تدسی الفاظ ادا شوی چاگ ستاسو مائن کڑی پتا دو بنے خنوی لگی دلی پا غی بنے ہم دا نسپشل بغنا غو سلام سلام اینڈ سلام پیش کہ قسم دا ایم کے حوالے سرا دستاسو مسلاوی پراڈ حوالے سرا نمبر جان سرا نوٹ کئی بالکل پدی نمبر بان کال کولا شوار کس معلومات لاتا کولا شوار 0335 20 20 24 0335 20 20 204 0335 200 204 جی منال کا تت خوخی گخ پل زوی رور آر جی نایاب جان توار کو اجازت دا دی دعا سرا چچیت او سای خوشحال او سای آباد او سای شپا مو بخیر تبی وفا جن وفا کولا بل پروگرام کی وکی کی ملاقات دراغے ٹائم پور ٹاٹا بائی بائی پاک رب تم اس پار اللہ پا امان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مارکس پاکستان پر زندہ باد اوکے اللہ پا

0: You are listening Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پرختیا کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
4: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشالے خبر وستاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بے اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلے سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سے اپنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک

خپل نصیب نه میګلا وړه ختم شولا خپل نصیب نه میګلا وا لاړه ختم شولا سيو ناکامه تجربه وا لاړه ختم شولا خپل نصیب نه میګلا وا لاړه ختم شولا سيو ناکامه تجربه وا لاړه ختم شولا ولکه چې زده داسې اوس پسترګو کې ازغه داسې يم لکه چې زده اوس پسترګو کې ازغه داسې يم مینا د ما زړګي کې سوال لاړه ختم شولا ما هوئل چې تبا زما د ژوند دیوا جوړيږي ما هوئل چې تبا زما د ژوند دیوا جوړيږي هر اثر تل د اندښنا وا لاړه ختم شولا او د زړګي در په سر اخیسته وم بیگا چنوې د زړګي در په سر اخیسته وم بیگا چنوې جنان سم د هجر فوال لاړه ختم شولا او د چا په فکر وو چې دواړه با جلاشي سرا د چا په فکر وو چې دواړه با جلاشي سرا مینه د دوی هم یو نشو لاړه ختم شولا او د خپل نصیب نه مې ګلاو لاړه ختم شولا سيو ناکامه تجربه وال لاړه ختم شولا جی السلام علیکم السلام علیکم جیو زګیات خدمات شه سره خپل کول راغل پر سنټر انجینیر مسعود رډیو من اټاسی شر چار کرکنا یو زل بیا خدمات شه در شول پر گاوم دے مدی کر رنگول سرا امید ای سمرہ دے میر سمائن سمرہ دے میر لسنر سمرہ یعنی دے انتظار کمین کے لسنر انتظار کی چھے بلکل در پانچ بجنا بلتر چھے بجے پرے ہو جی میں پرے مدی کر رنگول سرا میر تخبل قربا انجنیر مسود اور درمی اور میر سرا یو خلائی سے بردار شدے پر گام کی جی بلکل رو رو رس دری اس پا خزمان سے تک تک تک جیڑ مدی کر بنے جی بلکل ارو دیں گے لسنر تو لگی کنا چاچا مس کول پیرا ہفتے بالا در سر حاضر شاہ پیرا پیرا پیرا کہ چھے سلارم پر دمو پروگرام نو سلارم پر سکم نکنا سواجا بنے دمو پروگرام سرا نو شے تاریخ بہتر تر کنا کدی پینزم پر دمو پروگرام نو جمعرات پر دنو جی میں پر سکم نکنا عزت در سر رول تے ہفتے نہ بعد مو کے لیے چاہتے سنا بعد دمو پروگرام نہ دیر سر کڑا پتہ نہیں دای نے دای نے بیا چے وچ کنا جوان دین وی نو ہارا ہارا ہارا یاو یعنی سره ملاوی دلشی نو اروی دین که لیسنر سمهین چا چا میسکڑی ضرور گو تا چگه که ویوی کانا کانی زون سر ویوی سایدو چرا امیز دی بای دینیر بای میر میسکڑی امیر سا چکیم دی کانا امیر دی میسکڑی نو میر رو سو کی کانا امیر رو مشکر یا داکی چی اروی دین که لیسنر سمهین ممرہا سو کدی میر کار اکبانی لیل مرور شمالی جنبی کم کم دیش پرگام وروی آکا مشترون دی کشترون دی حمزو زولی بڑا گون چاچی گون امی گون امی گون یا ور سرا ور سرا ور سرا دیمیر آخر سنر آخر سمائین چھے پرگام شے پرگام شے امیر سے بیکن آچھے ملو تدا پرگام شے کال کی میس کی نیڈوان شہر کلائی فیل کم یائی وہاں غلی سنر آخر سمائین دیمو پرگام پر ریکارڈنگ پرگام موری پر ریکارڈنگ پرگام شے دیمیر لسنر دیمیر سمائین آگی تہاں پرگام شہر کلائی وی دیمیر ریکارڈنگ لسنر سمائین اسے مو امیر پرگام چھے دیکن آور وی دیواش پہ بدا وور وی دویش پہ بدا میار سے بدا کول بدا یہ دن لوار کا جون کی زدل تاونا بیہا غا سمائن دیمیر پرگام موری آگا تو میر وی کنا ریکارڈنگ پرگام شے ہر کلائی ویلکم در تو یا یا دمو بغیر مجد گرشی دمو پرگام سو پوری دا پرگام اوری نو ریکارڈنگ پرگام سے ہر کلائی ویلکم کرتا گئی چاہی دو نو ارویدنگ پرگام سے گوش آئی نو بلکہ تسر سر را پرگام سے

Saber Wazir.

پروگرام سے گپ شپ مشلائے ہوں وے او ورسر ورسر چ کیم نکنا بی جی ایم چ کیم نکنا بی جی ایم نہ نور ہار سر سٹا وچ دا بی جی ایم دل لے کے کنا فورا فورا سایدو نو وچ واس واس من بو متی دا شو دے تو والا دو نو سو کی سو کی سو کی سو کی دا سو کی کنا جو بی جی ایم سے دے کنا بی جی ایم دی تو ارش پہ وال چ کیم نکنا نو مو پھیل کے دی تو ارش پہ وال دا بی جی ایم دا دا دا دا

چی اوریدنګ پروگرام شیزون چې یو سونګ در سره شریک کوم هغه سونګ نه بعد بیا ورته مې خپل پروگرام مخ وړاندې به کنه پروگرام به مخ کې وړاندې به نو اوریدنګ پروگرام څنګه خپل خلا شری دی او څو پروگرام شې داسو کې کنه کی ما سونګ درته و چلاو کی ما و درته و چلاو هو داسو کې نه چې فاروق شمن خل اوس دی او ډېر زبردست او ډېر خلک باندې سونګ دی کنه دارو سر اور بے سنگ نمبر بیا رودرمی اور ویدنگ کے چرتو نظر میں امیش سر اوسے اور ڈیر خوڑے ونے ٹھاپے ٹھاپے دی کر ٹھاپے دی پاتھا لگی نا دارو سر اور دی نمبر بیا رودرمی چرتو نظر میں امیش سر اوسے

0: وير بديك برقم شيء زيرو نوت ساتون إكس نوت دوم أنا كلامي برقم شيء دوم مسج كلا هرتوش من لجيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وين نزل الله سيد جوري؟
0: بالكل شو بربار الله لامس سوكا برقد كم زينا؟
1: بعدي جمعة قلنا ما يدو.
0: جمعة قلنا كده ده كم زينا كم زينا كم زينا ده كانتنا.
1: کلواتنا
0: چه جمع گلنی که مبکیال چه کلها تو پرگرام شه کل کلی و چه دی شکیل للا دیو شوالای و شکیل و
1: دی خوش آدم و دی
0: نباسی دنی شکیل للا تو ذکر کلی و پاورد بنی بیا کل تا رو گای دی
1: آجا
0: ای که نکتو نوار بدلائی
1: نا ما کجا جی دا وقتا نا وقتا نا وقتا
0: نا وقتا نا تو پرگرام دی ده کل کلی و وی سپیشل می دپ وسط تر کل کلی
1: Hello. بازی جام میں اچھا اگے بھی پیسہ اگے بھی کبھی کا سلا کرا
0: جی جی
1: اب گرونی جی گرونی
0: بالکل بالکل سید اللہ ٹھیر جو تمن خیال کلو یو جہان ہونا
1: اور اسمان خطر کا احمد احباب احمد خان احباب ہم سلام جی جوری بھی تھا مزا جو
0: چھو پر سلام کالو سید اللہ تو سلام نے ورسل دے جو تمن نا

نانا تجيب رجيب انا كي وش مهبلا فرام دبلي لوهر برغام بہت چہ ڈیر جو تمنا مہبلا دبلی لوهر نا میس کلو ڈیر جو تمنا وچ میز ڈیر سے بادا ایس ایم ایس کو ماریا ارمان وچ میش ایم ایس ڈیر جو تمنا جو کریا بس کیم نے کنا وچ انتظار لم ختم شوی دی و سلام ای ترنگ سے روہینیو دے کرگنا تو در سلام ترگ بیت سلام تو لسن تم سلام دای وچ برن والا سونگ والا گوا شکریہ سمایا مسود مکینا سلمینا مزی بھائی وعلیکم السلام ڈیر جتا مننا سمایا مسود ڈیر جتا بہدا مننا او جے رکی پھاٹے کے مالک سنجنا او جو اچھا مالک سنجی جل تو کرکنا ویلکم ٹو دا شو مائی سویٹ برادر مزی بھائی امید کرتا ہوں کہ اپ خیر خیریت سے ہوں گے ڈیر جتا مننا رکی پھا فرما ڈیر جت مس کولا سایدو ڈیر جتا مننا اسلام بھائی دا سنگر تپ لے کے خلا کی پھنگ لگی اثر میں چڑ لگی ضرور ادھر تھا.

0: پروگرام سے نیکسٹ کلر سو گرسیو دیکھیں جناب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کے دیکھیں جناب.
1: خطکان اربار شاہ پر کیا
0: آواز انہر بار شاہ تا پروگرام شاہر کھلا آج سنیما شی ویلکم یعی
1: مانانا مانانا سرانگے چال رہا
0: بلکل شو برواری پروگرام ور بھی
1: چھٹی دے تیرا کھڑا
0: ماشاءاللہ چھٹی بنا چکم دیکھنا دلتاوی ہو باس سکم
1: دیکھنا گنائے میں دے پاتا ہو کھڑا
0: ہاں
1: وچ سرائے بھی جے رغلا دا
0: دلتاوی ماسا رغلی باس سکم دیکھنا کل کل ٹم چکم دیکھنا دشائی ضرورت پیشکم دیکھنا بالکل خیر رہتے ہیں. بس صاحب پروگرام شو سر سر شامل ہے پروگرام سے سا بالکل امن امن پروگرام سے سر سر شامل ہے سب گھنٹہ ٹائم دے
1: دے گھر کے سوا تم ساری ریڈیو کے نو ما دس ما والا نا پر نظر بسے مزدگاری سو تک تو روانے رہے
0: للا دا سیدی کنا چے دم سازی دا ہر پروگرام یو خپل زون تا پینٹر نی اکثر دسی اروڈنگ مشتو وی کنا نو اغه تا میڈو ای چے دا ہر سڑی دے ہر ارجی ہر یو پریزنٹر دل تا رودن می یو پیٹشن بن رودر می نواز گانے بالکل فرمیش کلا سایدو پروگرام چه سر سر شامل وی
1: پروگرام کو برابر دا ان شاء الله خدا و بالا چتا بلا ولا گاجه
0: سایدو ډیر ژه تمنا شکریا یو جهان مننا پروگرام تر کله هر درمه پروگرام شه اتا خبره څه کیتا وی تصور وی پروگرام په سبنه شیدل نو پروگرام شه بالکل کله ونی بابا کیا در سر پیش کلا نو پغی بنا ډیسکرپشن سره وګه نو د ګانه نه چکیم نکلا ګانه خیر دی خیر خیر چې کله فرمیشن شو وی نو پغی چې تو سه امین نه فرمیش کلا شه یو لاس کله ګوري اغه نه بده بیا ته دخل. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دغه مو مفیال خوري رغلا دې
2: بالکل خوري
0: دې خوري سره چې الله شای خیر خیر ته پروگرام شهر کلا است نیما شي ویلکم درته وی
2: الحمدلله
0: زه بالکل ټیک ټاک ته ته سرنګي ماشال صبر دې چې مراد کال کو ډېر چې مراد کې مګنه د پیراتو چې دوه درې هفته نه بادا
2: جی بالکل
0: زائم ہوئی تھی نا ویلس نہ رہتا مقام ملا سی تو چن ویلس نہ رہتا مقام ملا خیر تھے زونا سکیم کنا خاموش شو
2: جی بھائی.
0: اچھا سرنگ چلا خورا کی پروگرام نہ دے ورتل کنا در ودل
2: جی بھائی بالکل پروگرام نہ ہم ورتل.
0: اچھا پروگرام نہ در ودل زون چی پروگرام نہ در ودل وی کھلے سسٹم چلے دی ودے سر چکیم کنا دے ہر مطابق لگا سرنگ چکیم کنا محرم اللہ حرام شو کم ٹرانسمیشن چلے دا گاس چکیم کنا اس روٹین مطابق چلے جی
2: جی
0: بھائی
2: بھائی تو چې کله سٹارټ وو څه کوم سٹارټ نه نه دا ورې دا مو تقریبا 545 نه دی ټیم کلا.
0: اچھا نو پروگرام ته بس خیر ای کا چرته کې ریکارډینګ چرته نظر هغه شو ور وسای نو
2: جی ان دې وی خبره تکم
0: جی جی
2: خبر نه دا کولای چې تو دا و نوري دا کولای چې مهمان لکه وی کرو دشي کنا موږ کر مهمان نه درولې مهمان درولې.
0: اچھا دا و تاسو شو چې یو ارزه گلشن خورکی ہنڈر جدا گلا کلا وچ او تنے لوا کیم دنیا تر ہائی وارز گلا کلا کنا دس رچ کیم نی چھوٹی میوز گلا کی او تنے لوا وچ تو سے کیم دی کنا تہ وی وچ تو چ کیم دی کنا دے چھوٹی میوز شو او تنے لوا گلشن تدا خبر کلا کنا وچ اس ول من میٹ پتر ور می دو دور تو سمج تو کی
2: او بھائی پدی نے ہپا چ دے لگا رو لال کر مہمان دا مہمان نہیں مل متان دے
0: نو درے ور در سوال من چ کیم دی درے ور در سوی
2: نہ نہ مجھے کل چیر سے آگا یا 15 دن 20 دن
0: والے سائر خورا کے ڈیر جو تمہیں دے کال کولے یو جہان انہیں چرا سلام دعا
2: بس بھائی تو لیلیس نہ سمیں سپیشال سلوینہ اوکے اللہ حافظ
0: اللہ حافظ ڈیر جو تمہیں

څنګه یې ٹھیک ٹھاک روغ جوړ پښول بروبان آی های شفا کاسمیٹکس پاکستان شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش شفا کمپنی شفا دسار دے وشتونه تھل او دینا علاوہ شفا کمپنی شفا وشتونه دے پورا دے بدن صفائی دے پورا بہترین شیمپو دیو خبرے یا تری گوی گاب شاپ لگوی پجے خوندور سندر ادھر تلگو چھاپیو ہدر تلگو پروگرام رسر اور وی تر آخیرہ پورے

خوزی فا کمپنی شفا بیوٹی کریم د شپې لګویم هلکا غوندې مساج ورکویم پنځه ورځې استعمال سرام بلکې هفته استعمال سرام د تاسو په مخ شو شي تبدیلی رو اور باقاعدگی سره استعمال کې سبو یې په خوزی فا کمپنی ویټامن سی فیس واش وینځه آرام وجنی آشکان کیمه دی شفا کاسمیٹکس پاکستان پہ استعمالی کئی کھانا ویٹامن سی فیس واش دا خوزیفا کمپنی دو تلواری نشان والا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم زیڈ کلر ڈبی والا دا استعمال کے چبل رونق نہیں او زلف دے ماران آئی شاب سے بیاو یا

خوانداورلې بده داله اوروې هاي کتوبند نور وې هاي اود ډاراول یار مو هيا ژاغ نه کړې ته خدا ته په برام دې برام دې وکړلو چې خپل سیټ منځ دې در پرې شو مو چې ګرمي اده او مو چې داسې نه چې سره خراب نه شي شاه لشکي بارو مې در بند کړا دا اے لشکي بارو مې در بند کړا اس په لشکي مار خوندا کنا مو خوندا وی بیا ہاں دبل سڑی خیال در سرا سوتا ہاں اے داس نوی جدا در نہ خپا شی کنا دا اس کلا نہ خپا کا شادو دا دے کا خپا کلا کا زو دے چ خپا کنا دا خدا ستائی کنا چمانے ڈیر دے لرے زینا دو بیا چکی مادو سابو بلا رزیا بلا رزبیا بیا یہ زو لوٹ شام دو بیا چکی مادو انتظار ورتا کے شاگا آگے جی بالکل جی خوزیفا کمنی شفا دے سار وشتون شیمپو دے بدن دے صفیی دے پورا شیمپو بہترین شیمپو یعنی کہ خوشبودار شیمپو کچیرے تسے دے خپل زون خوشلی اول پہ غوڑے کنا سار وشتون پہ خوشلی اول غوڑے بدن پہ خوشلی اول غوڑے مطلب دا جی دے بدن نہ دے خوشلی خوشبوئی سی کنا چہ پچا تیر شو درتے وے پرفیوم دے لگاولی دے سپرے دے لگاولی دے شے لگاولی دے آر ویش میں تو ورتے وے جو خوزیفا کمپنی شفا شیمپو میں لگاولی دو بیا غیتا پتا لگیا گاو بیا سیر اوری وے خاما خام استعمال ہے ضرور کے شاکر آگے جی لائیو کالو خلی دے تو سے پروگرام سے 0330 0344 700

0: तो बिल्कुल जी, 0330 0344 717 शाह बसे जर जर रमंडा का रात्र आपका और मिलावे का पाजे खबर है रुसराव का बस 0330 0344 717 सोकती जी कुमसी ना दे खबर है रुसराव को जी अस्सलाम वालेकुम بالکل دو آمنا چشی آواز گنڈ لائے کپڑا روک لیے تو زنانا جو میری کا نا دا بندے زنا پیڑ لون تو رہے تو پلے کپڑے پیڑ رکھو دا نہ پیڑ دا وی آئی تشی تا آجی با آجی بینا تی دانو مینا لشکر تا اخلا ایوا لون کپڑا شوا بلا ایتا شوش بلا نا لکا مطلب دادے دادے شزین ولی جو مینو مینر تا وشا یا
1: ایوا چکن کاری والا ایوا ریڈی میٹو انو ریڈی ریڈی
0: آچھا شا لہنگا
1: ہیلو
0: لہنگا نوی پشے شرارا بھی بلا کرارا بھی ہو شرارا مطلب شرارا خوش آئی تو نات بھی ہو کرارا مطلب سڑائی گلا خاموش بھی شرارا دے شرارت نہ ہوتا لیے تو کہنا شاداد ابرو والے جمعے دی تو تک کی میں جوڑا خوان دیر کا ہو سانا اور بھی ہو گیا شیری نہ ہو گیا شاہ بس
1: چاہے میں آسمان سے جلدی اس

نن ما دې ګره ګوتې نه.

0: رمضان يمكن شكون ما
1: ڈیرا ڈیرا من دکان لکھا

اوکے جی بل کلر تصیف سکتے رسرا کیم جی نا کال کڑا اس ویل غوڑی ہو کدا کال میر سرا اٹین شی جی اٹین دے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. نو سو خبر کی دکیم جی نا اوکے جی پروگرام سے ہر کلائی در تو آیا سٹڈی ماں شی پا خیر روک لئی سرنگ یہی شی یہی بالکل ٹھیک ٹھاک دے اللہ تعالیٰ فضل و کرم دے جی وہ بھی آیا سرنگ صدر وڑی دی ہاں شابس ہے. ہاں ٹھیک تو روگا تو روگلا اچھا شام

خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزفا کمپنی شفا فیس واش، خزفا کمپنی شفا تیل او شیمپو، یقیناً چی ډیر زبردست او بهترین پروډکټ دی، لاجواب پروډکټ دی. تسے دے مخے دے سمرا مسئلے دی کا تسے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال اول غوڑ سائن، نو خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دے مختر ولا سترگلون دے تورے ہلکے شرطیا ختم کوي. او دا کریم او فیس واش تستا پمنی بیگ گارنٹی سره ملاوی جی. خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سره خزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کے وٹامن سی فیس واش تھی، یقیناً چی دوڑا تسے استعمال کے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم او فیس واش تسے تاو ڈیرا زر فائدہ دیر کی. دین علاوہ کچرے مش په تیل بندے خبر ہو کی نو تیل ډیر زبردست او بهترین تیل دی، دسار وشتونه خطل بندوی، دسار وشتونه اوښلی کوي. کچری وخت نه گنجای نه وسوس گنجای شوی وي، مسلسل استعمال د خزفا کمپنی شفا تیل زرا د پتو په سارو نوې تزا وشتون هر پیدو کی. دین علاوہ کا وشتون دی وجدیږي نه، وشتون دی وجدوی ها، وشتون دے گنوی مضبوط وی خوشلی کوي، چمکدار کوي. ورسرا ورسرا کمیش په تیل بوندې خبرې وکي نو تیل بوندې خو مې درته وکړې، شیمپو بوندې نو خزفا کمپنی شفا شیمپو چې کیمه دو په دا بوندې خو خبرې کی خو یو بل اهم خبره دلته زاد درته کچې کچېره مو بدن دردینوي پښې دې لوز تملې دې اډې کی چې کیم ځګی شه دردینوي نو بالکل اغا ځکای په غوډه وستای اغا دردینه او مخوره کیږي. دین علاوه بل خبره وکړه د شیمپو والا، چی شیمپو ډیره خوشبودار شیمپو روغلی دی خزفا کمپنی شفا شیمپو، سارینا پی وینځستا ویښتا پی وینځستا ویښتونو مخلصوي ها، خوشلی کوي ها، چمکدار کوي ها، بدن پی وینځي بدن نو مډیره زبردست خوشلی خوشبوئی ها درې می نو د خوشبو دی پورا او د ویښتونو صفایي دی پورا، د بدن صفایي دی پورا خزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کیږي. دین علاوہ دا تاسو ته چرته ملاوی شي، دغه ایڈریس نه درته وشای د کندورونی درته وشای چې په کیم کیم د کندور سره دا د شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوی شي. نو د کندورونه په طرف باندې درې می چې کیم کیم د کندور سره شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ اویلیبل دی، نو په کرک شه ګلاجی مارکیټ شه خان بہادر سره ملاوی شي، کمرشل پلازا شه عبدالرحمن سره ملاوی شي، عمر دین پلازا شه اول جان صافی سره ملاوی شي، 22 گریڈ سره هم ملاوی شي، عمر دین پلازا شه رحمان الله سره ملاوی شي، نواب بیکری جیل چوک ملاوی جی، عدل بیکری پہ جیل چوک سے، نواب کیڈ گیلری جیل چوک سے، سٹی سٹور جیل چوک سے ملاوی جی، سٹی سپر مارکیٹ جیل چوک سے سرا ملاوی جی، خزفا کمپنی شفا ٹول پروڈکٹ ایوب پلازا سے ملاوی جی پہ جیل چوک سے، پمیٹا خیل سے علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سرا پمیٹا خیل سے، آفتاب کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل سے تو سے تمہیں ملاویدائشی، دینی لوا پمیٹا خیل سے دبئی کاسمیٹکس سرا ہاں در تمہیں ملاویدائشی، نو صابر آباد کرک سے تو سے تمہیں ملاویدائشی دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ جواد کاسمیٹکس سرا، اور دینا علاوہ نیاز اسٹاپ سے الکیسر سپر اسٹور سرا در تمہیں ملاویدائشی، ٹیری بازور سے احسان کاسمیٹکس سرا، شاہ منیر شاپنگ سینٹر سرا ہاں در تمہیں ملاویدائشی، اور بل جلال شاپنگ سینٹر دے دلتا حامدان چوک کرک، محمود کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، اور قریب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، گوہر کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، شدتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی. دین علاوہ لتمر سے تسیتا ساجد کاسمیٹک، انام اینڈ افنان کاسمیٹکس، ممن ہول سیل ڈیلر سرا درتا ملا ودائشی، طارق کاسمیٹکس، بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر سرا، ذاکر کاسمیٹکس، جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سرا ہاں درتا ملا ودائشی، ڈومیل سے تسیتا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ چائلڈ گفٹ سینٹر سرا، مہتاب کاسمیٹک، خان حنیف کاسمیٹک سینٹر، افتہار سویٹس اینڈ بیکر، ساکی جان جرنل سٹور، اسماعیل کاسمیٹک سینٹر، حمید بیکری، پیر بیکری، واجد خوشبو محل سرا درتا ملا ودائشی، فداولا شاپنگ سینٹر، شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ تو ستا ملا ودائشی.

ओके जी, ये तो लाइव कॉल हो खोली शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम से तुसे हर तो लाइव कॉल कवल है सिफर 330-0344-717 खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम फेस वॉश तेल दो तुसे ताप जेल चौक से नवाब सुपर स्टोर सरादरता मेला विदाई से जी हाँ नवाब सुपर स्टोर बिल्कुल जी چھ دے بنو سائڈ نرسے نو پشی طرف آخر بھی کریدو او چھ دے پشاور طرف نرسے بنو سائڈ تھا نو پگس طرف یہ بالکل بکری پریوز نواب سپر سٹور دلتا ہاں دے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی کلر کسی سوک تیرے سر ایکیم جنہیں کال کرا اسلام علیکم ہاں پا خیری نا ستڑی ماش شئی زخو دیر شئی تخ پلا شائی ہے تابعیاتی نا سباک تے شدائی نند لکا چے چوٹی دو آچا بیا خواش آوے کا خپا آوے خواش آوے چے چوٹی دو آچا اچھا اچھا خپا کلا وے بیا کلا ہن وے خپا آر وقت خواش ہولاوے پلش کی دا خواشی بیا متارو کا کنا غنڈ خواشی تما شیر وازون سرا زکا چی زا ار وقت خپاو چی دا تولا خواشی لش کی روکے بیا کند لش پی خواش ہو کنا کتب یہ چی نا میم زبر ماں دا ار سو تولا زما بیسو اچھا جی خاجرا وی آئی کا نا چھ لکا چھ سبق بے خی وے چھ لکا مطلب چھٹی ہوا نا ہاں یہی چھ سبق تا وی آئی ویلے تخاوز دے لوڑت ویلے خاپاشوے کا سو حال کتا ہے اس بیا ماڑے درے نگا نوکرے ہاں اچھا استری کے صحیح صحیح اچھا نور سویل خونہ گوڑے پروگرام شے صحیح دیجی دیرہ مانے نا پروگرام رو سر اور وائی استری کا واقع دخپل زون ہر دیر خیال سو تا صحیح شوام صحیح خلش کی پاور خوبی آیا ہاں جی جی بس دائن خبر دے ورتا ورا سے پتا پل خوشی نہ اور ویدا شاہ صحیح والا جی ٹھیک شلا تب اس استری ہو کا تو خیال کا واچو دے ننسی صحیح ہوں مدرسے جو میں استری کا دل بلا دو آگا خو مدرسے نہ ارپٹا خو نہ درو گلی دو کال یہ کڑائی وہ ویچے پچوٹی نند جی میں ریز دو مور تویچے خو بیا خو سابو بیاد رے بھائی کہنا شاب دارو زنا صحیح اور صحیح کسرانگ ہے اچھا چلو صحیح دو کشولا دے کوڑا بودا دے کوڑا سبق خدر خیال ہو سوتا او دے چار دے ہن سارتا ورسا واچے پتا کیما لگیا

زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، فیس واش، تیل اور شیمپو استعمال کے کلر دے رسرا قیمتی ندا. اسلام علیکم. جی سو خبر ہے کم جنا سرانگی شاہی ہے عائشہ دو عائشہ خود شاوی کا نا ہاں طبیعتی نا دے شادی روٹے خود نا پڑا لے کر اللہ کو ٹائم شتا کا نا ہاں کلا بے خورے وہ سب پاخ دی سدے پاخ کڑی دی وہ خورے بھائی کلا چرگے والا بیا خو ڈیرا شاد آلہ دے دارو کا شام ہلو ہم دوا میں درتا وکڑا امین خو پکے وکا کنا امین تا تلک جے خپل زان دوا شے نہ لگی کنا کنا لاگی درتا الا دے دا غوشا شا خما کا اینے بیا دے امین نہ پسو گورا شا خبا دے شی گورے اللہ دے دگا کوشن ادا سے کا گنا چھ پو بو باندے ور سرا و نہ خستا شے چھ بے بار بار بنت شے پس ہا نو کچرے دے داس کڑی وی کنا چھ مانے مطلب دم پوختے پکے پوکھی کنا چھ بیا ور پس مانس کی بو ونت چھ کنے گڑ دش پاو بیا بچ شے ہا داس ورستو داس نیما گھنٹا بعد سلویش منٹ آباد بے اوبس کا نور دے سرا وڑی دی نشے ویلے اچھا پابندی والا گیا خالا دادا پابندی ختم کی وے امین دیکھو یہ وکل چلو ڈیرا من دے کہ سلام ہو دے نشتا کنا اوکے جی وعلیکم السلام دزان خیال ساتھ یو جہان وننا دی کال کول دی دماغ سپینا ول دی پرام دماغ نہ دونی دوغینا ڈبینا ترسری ختم کول دی پرام دماغ نہ گونسا ختم کول دی پرام دماغ تور ولا ختم کول دی پرام ستر گلون دی تورے ہلکے ختم ول دی پرام خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی او دخپل مخ صفا سترا شستا خوشلائی جڑ کے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دو تلواری نشان او د زیڈ کلر ڈبی ول پہ استعمال کے انشاءاللہ مسئلہ و محل چے دین علاوہ کچیرے دشپیٹم تسے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ہو لگوائی نو سہار یہ پا خوزفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش بندی وینزے بالکل جی بہترین فیس واش ریزلٹ ویر کولے والا فیس واش او دماغ نرمی دماغ کلا دماغ خائز دماغ رنگ بے دورا والے دورا فیس واش خوزفا کمپنی ویٹامن سی فیس واش ضرور سرا استعمال گئے تیل خود تسے تپاتا دو چھ دسار وشتون وشتویلو یاوی گانوی ہاں مضبوط اوی ہاں کا وقت تینائی گنجائی نوے ووسوز گنجائی شوائے بے دسار ندے وشتون خطلی یا وخیو جی دسار وشتون دے کمزوری دی وشدول لو یول مضبوط اول گانوالی غوڑے دسار نخورش پخا ختم کول پہ غوڑے نخوزیفا کمپنی شفا تیل بون دسار ملش کوئی غوڑوئی انشلا دا مسئلے و مبیل کول رکش دین علاوہ دردینا دی پشے یا لوز ملا سار مکنڈا اڈی کی یا دے بدن چکم اڈی کی اگا دردی جی خوشی جی نو خوزفا کمپنی شفا تیل بندے ملش کوئی کوڑا ہوئی انشاءاللہ دردی نو خاتم او بلا خبر دے شیمپو ڈیرا زبردست شیمپو بہترین خوشبودارا لاجواب او بہترین ریزلٹ والا شیمپو خوزفا کمپنی شفا شیمپو بندے سار وینزے بدن وینزے خوشبو در نسی صفیو مکی چیرتا دی مینو سیدھا اس پہ اور بھی کہنا تادا ہی کا نشتہ دائی کبھی خو ودا ہے اور بھی ہو کبھی نوی کہنا نو اللہ دے نا کی دیمو دے طرف نا سپیشل آجی گولا ہو تو تا ڈالائی زکا چھتا دے منا ہمیشہ دے دے فرمائش کبھی او دے تو سرا دے دے ملگری تا دے ہاں ڈالائی کہنا جی پہ تو کشا ملگر ہے نا دے موہ ملگر ہے دے جڑا میں پہ خوشی جی پہ خپا کی جی میں کہنا زکا چھ بے دائی نوی بے زپ زدہ سے ہو چھ بے مانے خواہ مخواہ پشتنا پشتنا ہے کہا او دے دخو پاتر طلاقی نا خوئے تو نا وکا بے تا جو برو کے کہنا چھ داستو بے ایوادو بے بلا دو آخر دے اللہ دے پا زندگی خوش ہو لگی اللہ تعالیٰ دے لویا زندگی ویر گی
او الله تعالی دې د غاسې خشاش بشاش شروع وي د مو دې زړه دا وګونه ور سره دي اور جناب اجګلا وې ور وې دالې دې درته او چې سمرا ور دین کې دا وخت دې مو سره پروگرام ور دي دا وخت شفا کاسمټکس پاکستان پروگرام شه دې سره چا کالینه وکړي چا ور مسره خبره وګړي اغه ټوله تا دالې او سکه خاموشي سره ور وي اغه ته دې ډاله

0: ډېر پسړه پورې ډېر زبردست او ډېر خوندور الفاظ پاواز د مشتر شفرو رزی کالر طرفتان دا وخت دې مشتر اسوک تا کیم جنې کال کړي دې جی سویل غوړي شپا کاسمیٹکس پاکستان موتاوی آئی آر جے شاہد خان. السلام علیکم. او سباون بیا پا خیر شر ورا سدا جے ایک
1: زمو خوندی میچ
0: زونن بیا سبا شو خلو ها بس زغو دا وی ایم چه د تو طبیعت شوی پلا شاوے ڈارے جنا ترپے جنا دو ڈیرا شا خبر ہے تو اس وجہ کا کلا کلا پچھے سیو تے جے کلا کلا خیر دے فادت ما جوڑا وا سعید
1: کاج یا ہم دا پریشر دے کر کے دا تے تے کال کو دا مر پریشر
0: موتا پا نو
1: سے تاں کو اج نو رسل دے
0: اس نور کلر نو مو خستل نہ خوچ کلا دیو ویلا چیرا پتہ دام را پریشر سے پتہ دام را دولے دلے سے یوا دو بلا دو ز ٹیلی فون کا بتا ما سارا خبر ہے نہ کہ ٹیلی فون نہ چھکاوے
1: سلام شیرا کلا نہ کڑی
0: پچھے وے ہنا کہ اوسته چرثرا وکړه دارا ډیرا جگاړه دے وکړه نا نا نا
1: نا
0: شامنه تو خو ځه خبره وی جگاړه نه وا فضل چې به تو به جگاړه سرنګ نا
1: په جگاړه
0: کړی دی ونه جگاړه
1: کړی نه
0: زمرا شیطان بدمش هاي منه یې هاشه
1: نا نا نا یې نا
0: مزدگار باروم دل خو باروم بس خدا اشپیشم تاریخ را سو دلش کی سرمن سڑاوی خو اشپیشم تاریخ نباد بیا گرمی دا سے لیبر رونا دو چا اللہ دا خیر پشو چاوی کنا نیند دکھا
1: سایی با گرمی نما خو خالی میرا گر در مکندائش پر لی گرمی نما
0: سایی شو سبا اون ٹیم رو سر کام دا نور سدا سے ویل گوڑا
1: ٹھیک
0: چل ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دیکال کال یو جہان مننا شفا کاسمیٹکس پاکستان طرف ترشیں شفا کاسمیٹکس پاکستان سر عمل گری ہو کے شفا کاسمیٹکس پاکستان سر لوس ملاؤ کے ان شاء اللہ جد تسے وہ نا امید کبھی نا تسے تو آگا فائدہ آگا ریزلٹ دیر کبھی کہ کیم دے تسے پا ذہن شدائیں کیم دے تسے سوچتا ہے کیم تسے غوڑ آئیں کاغا بیوٹی کریم دی دا خوزفا کمپنی کاغا فیس واش دا خوزفا کمپنی کاغا تیل دا خوزفا کمپنی کاغا شیمپو دا خوزفا کمپنی یو پا بل تیر دی یو پا بل تیر ریزلٹ دیر کبھی خپا کبھی امنا تسے تو بالکل جی بہترین ریزلٹ دیر کبھی خو صرف دمرا اوکے چھ مارکیٹ تلوٹ سے خوزفا کمپنی دا کیم پراڈکٹ دی دا تسے روڑے دے زون دے پورا آخری کالر یو منٹ تے پورا اوکلا بے کٹ کا وہاں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی سو خبر ہے کیم شکریہ. شفا کاسمیٹکس پاکستان چکیم پروڈکٹ دی دا او تسیتا پا ہر زیشی ملاوی شی نا ملاوی شی سوال جواب سا خبرال تراوی سا سوال جواب لرائی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بندی کال کولی شی او جناب دین ایلاوا خیمونا پشتنا کول گوڑی نو 0330-0344-717 دیمو نمبر دیجی دیسر آرج شاید خان تاویر کے اجازت دلوی اللہ

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ته نن د جمعې ورځ کال 2023 جولای میاشتې دریا مانیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. مونسون سیزن کې های الرټ جاری کړی شوی دی. سیل فروغ لپاره 50 کروڑ روپے مختص کړی شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی په مشرۍ کې 1000 ڈویژن ترقیاتی منصوبو امن امان گورننس او سروس ڈیلیوری متعلقہ هم جائزہ اجلاس منعقد شوی. اجلاس کې جاری منصوبو پیشرفت عوامی خدماتو نور موثر جوړولو لپاره په یو شمیر اهم فیصلې کړی شوی دی. وزیر اعلی مونسون سیزن کې های الرټ کېدلو هدایت کړی دی. وزیر اعلی اعلان کړی دی چې 1000 پیکیج لاندے با سیل فروغ لپاره 50 کروڑ روپے خصوصی توگا مختص کولی شی. د ضرورت مطابق به دغه فنڈ کې نور اضافه هم کیږي. وزیر اعلی سہیل افریدی ضلع کلای پلاس او الای کې د نوې سیاحتی ځایونو نشاندهی او ترقی لپاره متعلقه حکامو ته خصوصی هدایت جاری کړی دی. اجلاس کې وزیر اعلی کلای پلاس او بټګرام په منځ کې چوڑ مالی ویلے او بلیچ ویلے حد بندی مسلې مستقل حل لپاره یو کمیشن جوړولو هدایت هم جاری کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا ایران سابقہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنازے کی شرکت لپاره تهران ته تللی دی. دا وزیر اعظم شہباز شریف سره فیلڈ مارشل آسیہ منیر قومی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اطلاعات وزیر عطا اللہ تارر پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی سیکرٹری جنرل نیر بہاری او سندھ وزیر اعلی مراد علی شاہ هم د شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنازے مسکی کتل پر تهران ته تللی دی. د پاکستان وفد با ایران سابقہ سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی آخری رسوماتو کی شرکت کوي او دیسرا اعلی حکام سره ملاقاتونه هم کوي. جمعیت علماء اسلام فی خیبر پختونخوا وفاقی بجٹ مسترد کړی دی. ٹیکس واپس کول مطالبہ کړی دا جمعیت علماء اسلام فی خیبر پختونخوا. مجلس عاملہ اجلاس صوبائی امیر سینیٹر مولانا عطا الرحمان په مشرۍ کې مفتی محمود مرکز پشاور کې منعقد شویو. اجلاس کې وفاقی بجٹ مسترد کړی دی. په دې موقع ملکی مجموعی سیاسی معاشی او امن امان صورتحال باندې تفصیلی خبرې شوې دي. د اجلاس نه بعد لمی کې جی یو آئی فی وفاقی بجٹ مسترد کولو سره حکومت نه مطالبہ کړی ده چې عوامو باندے لگولی غیر ضروری ٹیکس تا فوری واپس واحستلی شی. جی آئی فی بجٹ کے عام خریانو تا ریلیف ورکولو پر زی محسوس سرمایہ دارانو تا فائدے رسول باندے سخت افزاتو اظہار کردے دی. جی آئی فی اجلاس کے فاٹا و پاٹک کے ٹیکسوں نے نفاذ باندے تاوزات اظہار کرے شوی دے. اجلاس کی ولی شوی دے چی دغا معاشی بوج باندے دا حکومت خپلی پلی سے باندے نظر سنی اکڑی. اول بلخوا دا جی آئی فی مجلس عاملہ فیصلے مطابق جی آئی فی خیبر پختونخوا صوبائی جنرل کونسل اجلاس پر راتون کے اگست میاشتی دوشتما او دیرشتما نیٹا پشاور کی منعقد کی گی. د بلوچستان لکی جوب کے کوئٹنا پشاور ترتن کی بس تافسوسناک سارا پہ شوید. د ٹریفک حادثے پر نتیجہ کی زننا و بچو سرا اصل وختنان پہ رسی دلی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوید چی دا جوب او ڈیرا اسماعیل خان پمنس کے علاقے دانا سر کے بس جوور کوئی تو غرضی دلی دی. دے پر نتیجہ کی اصل وختنان پہ رسی دلی دی او ات زخمی شوید. د وزیر اعلی بلوچستان معاون حسوسی شاہد رند ولی دی چی حادثے کی پہ رسی دلی تنانو شمیرا اصل وخت شوید او اتتنا زخمیان دی. ضلع انتظامیہ ریسکیو ادارے او متعلقہ محکمے زخمیان تا فوری طبی امداد فراہم کړی دی. شاہد رند ولی دی چې ابتدائی معلومات مطابق بس کې د خپل مسافرونو علاوه یو بل خراب بس مسافر هم سورو چې د وجنې غټ نقصان شوی دی. اولی د پولیس لخوا ویل شوی دی چې بس تحت ساده بریک فیل کې دلول وجې را پیښ شوی ده. عوامی نیشنل پارٹی د خیبر پختونخوا حکومت جامع آڈٹ کولو مطالبہ کری د عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا اسمبلی رکن ارباب محمد عثمان خان صوبائی حکومت مالی و انتظامی معاملات جامع آڈٹ لپارا ایڈیٹر جنرل پاکستان تحت لیگلی دی حد کے ترقیاتی فنڈ سرکاری خریدارائی مالی نظم و ضبط اور مختلف سرکاری محکموں کرکردگی تفصیلی آڈٹ کولو درخواست کری دی ارباب محمد عثمان صوبائی بجٹ کی مبینہ بے ضبطہ گئی و اضافی گرانٹس اجرا و ترقیاتی منصوبوں کی تاہیر بند تشویش اظہار کر دے اور ولی دی چی دغا معاملات و شفاف جائزہ حاصل ضروری دی محمد عثمان مطالبہ کرے دا چی سرکاری محکموں کرکردگی عوامی خدمات و فراہمی اور ٹیکس دہندگانوں پیسے استعمال مکمل آڈٹ اکڑے شی زکہ چی مالی شفافیت یقینی جوڑ شی اوسیو نظر دنڑی پا حال
5: that have been coming into social media.
6: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: امریکی صدر یوزل بیا دا بھارت جازونو ذکر کرے دے ولی دے چے پاکستان او بھارت پمس کے جنگ پا دوران مجموعی تو گئے اولس جنگی جازونو تباہ شوی دی پا وقت سفرتی کوششنو صورت حال دے اٹمی تصادم نہ بدل کری دی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوزل بیا مودی سرکار پا مشکل کیا چولی دے دا پاک بھارت جنگ پا دوران بھارت تباہ شوی جازونو ذکر یوزل بیا کرے دے ولی دے چے دا پاک بھارت جنگ پا دوران مجموعی تو گئے اولس جنگی جازونو تباہ شوی دی دا میڈیا سر خبر کولو پا دوران صدر ٹرمپ ولی دی چی پاکستان او بھارت پمنس کے کشیدگی ڈیرا خطرناک حد تک رسیدلی وا او جنگ بندی لپاره کړی شوی سفارتی کوششونو له وجې د یو غټ انساني ژوند بچ کېدل ممکن شوی دی کچېری په وخت اقدامات نکړی شوی وا نو کورونو تنانو ژوند بنن خطرې کې وا ایران د میزائل او ڈرون پروگرام باندھے مذکراتوں نے صفا انکار کرے دے ایران یوزل بیا وزیا کرے دا چی میزائل او ڈرون پروگرام قومی سلامتی معاملہ دا دے حوالے سرا امریکی سرا یو ملک سرا مذکرات یا سمجھوتا نشکولی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران قائم مقام وزیر دفاع مجید ابن رضا ولی دی چی اسلامی جمہوریہ ایران دفاعی صلاحیتوں میزائل پروگرام او ڈرون ٹیکنالوجی ملک قومی سلامتی ریڈ لائنز دی دا یو بین الاقوامی مذکرات برہ نشی جڑی دلی اول خود ایران اعلی مذکرات کون کی وفد مشر او پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر کلیباف بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی تا ایران جوہری تنصیبات پورے رسی ورکولو خبرونو غندنا کړی دا باقر کلیباف یو بیان کې ولی دی چې دغه جوہری مرکزونو ته بمبرۍ نه نقصان رسیدلی دی هلته بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ته رسی ورکولو اطلاعات غلط دي د دې معائنه یو حالت کې هم قبول نه ده باقر کلیباف ولی دی چې فی الحال بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ته صرف دعا زینو بشخر پاور پلانٹ او تہران ری ایکٹر پورے رسی حاصل ادا اس وڑاندے کو دلوب خبرونا آئی سی سی ویمنس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دویم سیمی فائنل کے انگلینڈ فائنل تک کوالیفائی کرے دا جنوبی افریقہ تے 77 رن سر شکست ور کرے دی دا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دویم سیمی فائنل جنوبی افریقہ ویمن ٹیم اور انگلینڈ ویمن ٹیم پمس کلو بھی دلی دی چھ انگلینڈ ویمنس ٹیم جنوبی افریقی ویمنس ٹیم تے 77 رن سر شکست ور کرے دی دا یوسل اویارنس خدف پتا کوپ کے جنوبی افریقی ویمنس ٹیم یوسل 29 رن جڑ ول باندھ آؤٹ شوی دی انگلینڈ ویمنس ٹیم مقررہ شل اور کے 15 کٹو پا نقصان یوسل نہش پتر رنز جوڑ کڑیو دا جنوبی افریقی ویمنس ٹیم یوسل اویارنس خدف پتا کوپ کے مقررہ اس کے یوسل نہوش رنز جوڑ کڑی دی اول بلخوا پی سی بی جد کے جدید بین الاقوامی کرکٹ سٹیڈیم جوڑا ولو اعلان کر دے پاکستان کرکٹ بورڈ سعودی عرب کے کرکٹ فروغ لپارا غٹ قدم اچت کر دے جدہ کے جدید بین الاقوامی معیار کرکٹ سٹیڈیم جوڑا ولو اعلان کر دے پاکستان کرکٹ بورڈ اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن پمنس کے کرکٹ فروغ انفراسٹرکچر ترقی اور باہمی لپر مفاہمتی یاداشت باندھے دستخط شوی دی معاہدے باندھے پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین محسن اقوی اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن چیئرمین دستخط کری دی دا نوی معاہدے لاندے باجد کے جدید کرکٹ سٹیڈیم جوڑو ولی شی او سورو دا موسم حال دو موسمیات و محکمے تر ماہ تیرو سلوشت گھنٹوں پر دوران کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش زیادتر علاقوں کی باران شویدی زنو علاقوں کی پاسمان خال خال وریزوی دو موسمیات و محکمے لخواویلی شویدی چیرات لن کو سلوشت گھنٹوں پر دوران کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش علاقوں کی دا باران وریدو امکان دے زنو علاقوں کی با پاسمان خال خال وریزوی دو موسمیات و محکمے تر ماہ کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیم کے نزیات نزیات درجہ حرارت سلور دیش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم شپگیش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کری شوی او پہ ہوا کی دن میں تناسب 15% او دا ہوا رفتار 3 کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کری شوی اولی دیسرا کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیم کی بنور سبا سہر 12 منٹ دا پاس 15 بجے سیرو ہی او مہا مت 20 منٹ دا پاس 9 بجے با پریوزی نو دو ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ 4 نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا اوری دلو دپار ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ 4 نیٹورک سر اوسائی اوستنیوز ٹیم سر ماتر اکڑے اجازت دلو الہ پامان

होम्योपैथिक सेंटर ता चे अल्तकी डॉक्टर मुस्तफा कमाल RHMP DHMS DI होम DSC BHMS द होम्योपैथिक द दुनिया यो तजर्बाकार डॉक्टर बतासो इलाज बगैर द ऑपरेशन द मेडिसन पर जरिया बांधे कई او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کیگی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا درلاسہ کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331

0: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نمی پا وجود کی دردو ندی او می دمی دیر زیادا سوزی
0: وجید خان اورورا چرتا دے علاج ندی کڑی
1: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
0: وجید خان اورورا تا ولی خپا کی گی اس پا کرک کی تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دے مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپینے دل ویخت غرزدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وجا تبرتلل بدزمے دا کلمو سوزیدل دا کلمو باہر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا گردو سوزیدل دا گردو خرابیدل دا خپو تال سوزیدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلو چیدل او دا مائدے سوزیدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان ہوموپیتک سنٹر کی دا دونا دیرو بیمارو علاج کیگی ما تا ہم موبائل نمبر او پتا او خایا چیزا ہم ورشم
0: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دی ہری میاشت 14, 15, 29, 30 بندے چوٹی کری پتا اوروا درمان ہوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331 12 12 413

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکہ اعصابی

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 خرخت ته سرور ته شکر با ته کشر راز کې کی یو زلی بیا ته سبو خدمت کې حاضر شو پروگرام صحت لوی نعمت سره فجر دن کو پروگرام صحت لوی نعمت سره درمان هومیوپیتک سنټر طرف نه بشکې جو درمان هومیوپیتک سنټر جدا اکرک سیټی کې موجود ده. خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنستو هغه ته محمد درمان هومیوپیتک سنټر موجود ده. چته کې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی او ډاکټر مصطفی کمال صاحب کلینیک ٹائم داسې نئے 8 بجے نمازگار 4 بجے پر اور رابطے نمبر یہ دائیں صفر 331-12-12-413. خوش اور دن کو سرنگے امید لنا چیز ٹول بارتا ٹک ٹاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال ہوئے اس پر اتھل لگا دعا گانے چاہے اللہ پاک مو عزت من لرا اللہ پاک مو قدر من اللہ پاک مو صحت من لرا. 3 تاریخ تھا 3/7/2026 اور اس کی مغادی جمعے ہے. ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی مجدہ آواز تو دے ہوا پچپو منی بالکل نیک پنی غچ دا غابور وید آواز تو سماعت تا دیر رسی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہم پروگرام کے سرم موجود دا اسٹوڈیو کے سرم موجود دا ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی میں شاہ غینہ پاس جناب بالکل تو سے کازل سلاب ہو جریکا ہوں پسے پر 331-12-413 چاہے کہ تو سے ڈاکٹر صاحب نا اخبالی بیمورے اور صحت حوالے سر آپ اچھتے ہیں جیدے آگا کوالے شاہ جیم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو سٹڈی میں شہر کلائی تو یہاں سر جیدہ برطوائی چھے ننرے سیدہ آگا کلینک سرنگی ترشلا اور طبیعت سرنگی دا جی ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل روز خو زبردست تیرشوا بالکل د عام معمول مطابق بیماران ناغلو دا غی چیک اپ معائنہ شوی دا او بالکل زمونږ یو خوږ دوست ارشد چتا ته دعا سلام ویلی دی.
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل مزدغ امید ساتو چې سونم بیماران دی الله پاک ته ټول له صحت کامل اور کی دا غی د خلی لاړ دا غی د پاره دعا شي او بالکل سونم بیماران دی الله پاک ته ټول له صحت ور کی او دخپل نیک عبادت پر
0: یو جهان مننه ډاکټر صاحب. ثانک یو سو ویری مچ. او د سرا سرا خوجوریدونکو بالکل تاسو کا سلسله چې دغه جری کوم په 0331-12-12-413 خوجوریدونکو بالکل دا یو خبره چې کوم غاندې ته ډیر سپیشلی توجه غوړنه صحیح دی کنه توجه مغوړنه بار بار زده خبره کوم چې دا ټیم چونکې ډیر انتهایی دی پروګرام کامي او ډیر قیمتي پروګرام صحیح دی دا انټرټینمنټ پروګرام نه دی دا صحت حوالې سره دا اپدې کې هغه اوریدونکي چې هغه ته سم سلاوي هغه دی پروګرام ته دی ټیم ته انتظار کوي چې موږ ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو بیا داسې اوریدونکي دي چې هغه دین یاد سره پښتنه کوي چې یا هغه ته مسلاوي یا په دین یاد پښتنه کوي چې ګوره دومره یو شوشتا پښتنه وروړي وي دی بیمارۍ حوالې سره چونکې دی ټیم باندې لکه ډیر زیات تعداد سره هغه اوریدونکي پروګرام وروي هغه مقصد دا وی چې زده پښتنه وکړي چې ټول اوریدونکو ته پاته ولګي چې دغه بیماری وي او دغه دی وجه کیږي دا وجوهات وی او دغه سے علاج دا صحیح دا چې خلکو ته فائدہ ونه ورسی خبرې توجه دا غوړه چې د خبرې مو بار بار کړي چې اوس دا ټایم کې به موږ ټایم خپل سرنګ بچت کوو داسې به بچت کوو چې ګورځې ته یې غنا چې تاسو چې کله ها کال وکای صحیح دا بالکل موږ دې ته هر کله ویلکم په دې باندې موږ خوشی جو هر کله کال وکای چې کله ها کال وکای غنا نو سره ځ چې زده ته وای غنا ګورځې چې کال اوچت کای غنا دلته کې نو السلام علیکم زمیا ټیکلا سیخ ویای چې وعلیکم السلام پونکه خبرې کوم دی پونکی زوینا اغه نه پاسې تاسو څه خبرې وی اغه واکه ټیک شلا ګوره یو ځل زده نه پښتنه وکړي چې څوک خبرې کوي تاسو وای چې پونکه خبرې کوم بیا زده نه پښتنه وکړي چې کیم زوینا خبرې کوي تاسو وای چې پونکه خبرې کوم زه وای چې ډاکټر صاحب نو څه پښتنه تاسو وای چې سرنګ چال دراز به خبرې کوي صحیح دی کنه خو زه چې تاسو چرسای کنه کال تا هر کله روشه مې ته ستړي مشي خو ټیم به بچت کوو په دې کې ګوره ټیم بچت شي صحیح ده په دې کې زه دا وای چې لاس 15 کال ته موږ ټیم پکې بچت کوول شو دا ټیم موږ په خپل بچت کوو چې کله بالکل تاسو کال وکای پونکای خبرې کوو دی پونکی زوینه ٹھیک شلا او ډاکټر صاحب نمې دا پښتنه دوه غنه پاس خپل پښتنه چې دا وکا خو چې کوم فیمل حضراتي بالکل اغه چې دی کنه اغه خیر ده ما نوم شه مخ په زو شه روسي سپښتنه مو وی نو اغه ډاکټر صاحب نه وکای ٹھیک شلا اوکے جی ما امید لنه چې مو خبره چې دی هغه به تاسو ورې دلی وي او تاسو به بده منه ان شاء الله عمل هوا کې ځکه چې و بلته بخپله کې ټایم سره ځکه دا پروګرام داسې دا انټرټینمنټ پروګرام خدا نه کنه چې موږ ټایم پکې بچت کوټه کې تاسو اجازه وي بالکل کال طرف ته سم فاست کلر بګورو په 0331-12-12-413 باندې چې موږ سره دې کال لاره سوک ته. جی السلام علیکم ورحمت
2: الله. وعلیکم السلام. هلو
0: جی جناب
2: راز بھائی ډاکټر صاحب نو پوښتنه کوو
0: سوک خبرې کوي د کیم زوینه
2: کرک
0: نا جی جناب وکا ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا ہے وکا جی جی جی جی
2: جی جی
0: علاج چانا کڑا دا چیتنا کرک کے ہومیوپیتھک علاج کڑا ہے اچھا کیم ڈاکٹر نے یہ چیکڑا ہے دا اگے تے بیا لوڈ دی دا کنڈیشن ہے تے شیلا دا چوس مریض دا کنڈیشن دا سو ایم ایم دا دا پتا چھتا چھ سو ایم ایم دا اچھا اوکے قربان بالکل تو سے ریڈیو ور ڈاکٹر سے نہ پشتنے گوشا
1: بالکل راز بھائی بہتر خبر ہوتا دا چلے کا مطلب چا وتا ٹریٹمنٹ کڑے علاج کڑے چاہ تو جرمات دا الٹیا راجی وجست بہتر خبر ہے دادا بالکل زو وتا دا چنتا سو کوشش ہو کہ چیک اپ بکول واڑی چیک اپ نہ بعد پتہ لگے چہرہ دا کانے سمر دی یا کدی الٹرا ساؤنڈ نوی کڑے الٹرا ساؤنڈ دی اوکی خپل میڈیسن دزان سروڑی کم میڈیسن دی استعمال ای نو اغه به چکو ناغه نه پس په علاج
0: بګور جان کا الٹرا ساؤنڈ زور شو وی ټیکس لای کنه کا فریش مکړی بیا ما کوي بیا اغه الٹرا ساؤنڈ رو رے اغه نه پس ڈاکٹر صاحب ته روشه چیک اپ چې دا غاده کې لازمی دا بیا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کله ګردین مسنه ته کو نه روشي کنه نو دا کیم پوزیشن بیا تکلیف دې زیات وی
1: یار بیا ہو تکلیف کم ہی ہو لگتا میں بھی دی سر نور تکلیفی بعض وقت چی دن میدہ کے زخمی نور سے گردی تکلیف سے کل می جی کل گردہ کی کانی نو دی سر میدہ ڈسٹرب بھی ہضمہ نہ رہا دا تکلیف
0: صحیح دا بالکل تو سے اردلا رشے درما ہومیوپیتھک سینٹر تھا علاج چرا بالکل تو سب ہوش انشاءاللہ گرو نے اس کلر چم سکا دے لاری سوک دیجیے السلام علیکم جی بالکل ٹھیک ٹھاک صاحب پروگرام سٹارٹ نہ اور میں پروگرام اسٹارٹ نہ ہوئے آواز دیر سر کٹکیر جی جی آواز دیر سر کٹکیر جی سو خبر ہے کبھی دکیم زوئی نہ آواز دیر سر کٹکیر جی ہلو ہلو جی جناب بالکل تو آواز رونا غائب شو سو بالکل خوشور ادن کو مدا خبر ہے وکڑا لا چی تو سے کال وکے کائنڈلی وی آئی چی وعلیکم السلام پنکائے خبر کون دی پنکی زوئن آگے نہ پاس پلا خبر ہے کبھی زخوئن جی پتہ نہیں سے بدی خبر ہے تو سے ویلے زون نہ پیا وے مجھے ٹائم بچت کون نے کوشش کو سو اور ادن کو دبکے ٹائم بچت چی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم ترو سر بیٹھ لائی وکا خبر نشی بالکل اوز دچ دا غن روسی صحیح دا نیکسٹ کلر بو گورو 0331312413 من بیک ٹو بیک او صرف اور صرف دے خبر مقصد میں دادا چھٹے میں دے ہی کام بھی صحیح دا کنا کچھ دے 2 گھنٹے ٹائم وا کنا مو بدا خبر کلا نہ کولا خود ٹائم کام ہی مجھے ٹائم پکے بچت جی السلام علیکم
3: ہلو
0: جی جی
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام اوکے جی صحیح دا اوز دن روسی بیا رسر ٹرائی وکا صحیح دا کنا دیکھیم زنا بالکل خجور ان کو مدا خبر ہے اوکڑا کنا وعلیکم السلام پن گائے خبر کون دی پن کی زونے ٹھیک شلا صحیح دا 0331312413 منے بیک ٹو بیک کال شروع دا بالکل اغا اور ان کو دا انشاءاللہ موقع پکی ملے وی جی کنا چ اغا ڈاکٹر سے نہ پشتن لاری او اغا ضرورت وی ٹھیک شلا چ تو سے خبر منے بی ہچ دا اغا زون نہ پے وے صحیح دا ما پے وے ٹھیک تا گورو نیکسٹ کلر چ مسرا سوکتی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب دس صحیح چلش کے اور کال تے پکے ٹائم بچت کو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی ٹھیک ٹھاک
4: الحمدللہ
0: جی جناب پروگرام کی تا ہر کال ہے اس رنگ سے اوکے جی ادھے گولا دا 50 سالوں مرد جی جی جی سور ٹائم میں ہوش ہوتے گولے 10-12 سال دیری نے مسئلہ دا زڑا مسئلہ دا بالکل دا تو درمان ہومیوپیتھک سینٹر دا اغا لازمی رو والے ڈاکٹر صاحب تا چیک اپ پہ کوائی مزید ڈاکٹر صاحب نہ ہا اور وے دا مسئلہ شوگر بلڈ پریشر خونش تا دے گولے تا اچھا ٹھیک شو ایج دے سمرا ہوش ہوئے لو
4: پچاس
0: اوکے پچاس تو ریڈیو میں سر اور وائی شاہ ٹھیک چلا چلے ڈاکٹر صاحب سب یہ دے برے کہ جی آگا بالکل غور سر اور وائی جی ڈاکٹر صاحب دے برے کہ سب یہ
1: بالکل یہ خدا خبر چی لکا مطلب کم زمنگا مشران دی بزرگان دی نو دی عمر تا چورسی میں دا آگا شنکار نہ کی بل پزے باندې ناس تی لگا بدن کی حرکت نہیں کر دی نے شنو میں د چ دنو دا مومنٹ نہ کی میں د چکل ٹک نی نو بیا وسر اعصابی کمزور تی ائی دماغ بوج نو چیک اپ چی دی دا لازم دی چیک اپ بکئی
0: صحیح
1: مسائل بحال کی
0: اوکے انشاءاللہ گورو بنیس کلر چی مستقل دلاری سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخانی
5: سلام
0: ودرستان. جار جار دغه سی وینه ز دغه غوړه چې دغه سی بختانو ستړی ماشه شی ورور جانا
5: پریشان
0: بھی کیجیے جی قربان تو اور ڈاکٹر صاحب نہ صحیح جی کال کا والا یو جہان من دیتے ہوئے صحیح
1: بالکل بالکل زبردست بالکل جمع ہو گھر چیک اپ او کا ان شاء اللہ چی کم الٹرا ساؤنڈ دیکھے ابازان سر اوڑے اور چیک اپ بکے استا سکانے با بغیر اپریشن میڈیسن سر حتمی کی ان شاء اللہ پلگ وقت کی
0: جی بالکل بختانور بھائی تو اور دل دینا مخ کے خدا سے ڈیر پیشنٹ رو گلی دی الحمد للہ اللہ پاک مسئلہ حل کرے دو بغیر اپریشن ان شاء اللہ تو میڈیسن بزرے علاج کیجیے گرو نیس کلر سے مسکال دلاری سوکھ دی. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. ہلو ہلو ہلو چھ آواز مندر رسی شاہ چوٹے بالکل تو آواز چھ داغ من غائب شولو صحیح سگنل بچار نہ کی کنا نیکسٹ کلر وگرو پسے 331 12 12 413 من بالکل چاتے ضرورت وی کنا ڈاکٹر صاحب نے چار پشتنی ضرورت وی کال کول چھ جی او کچا ضرورت نہیں ہمو چھ پروگرام رسرا اور وے گورو نیکسٹ کلر چھ مسٹر کال لاری سوکتی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
7: ہلو.
0: ہاں جی مسئلہ وش ایسا مسئلہ دا خبر کوا استر گو نمک کی خبر کوا اچھا پیدوشی اچھا صحیح ہے پشتنا کو ڈاکٹر صاحب نے صحیح ہے ریڈیو چیتا بور وا جی ڈاکٹر صاحب یو مشوم چ اغه پیدا شی ستر گی چی کا گی دی دیس بر کے سوی دی علاج تا پوسو کو جی
1: بالکل ہوموپیتھی کی دی دا پر بہترین او دا ٹاپ میڈیسن دی.
0: اچھا
1: چی اغه ډیر کوله کار کئ
0: جی
1: بالکل چیک اپ دیو کی علاج بو
0: صحیح ڈاکٹر صاحب تا چیک اپ وک اغه بو پیشنٹ وکسی دا غستر کے بو وکسی صحیح ہے اغه نه بعد ڈاکٹر صاحب وی چی دی ولا علاج چدا اغه ممکن ہے کدل شی گرو بنس کلر چی مسای سوکتی جی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو اوکے جی تخار اس ربیا ٹرائی ہو گئے ٹھیک تھا جی چا دے سگنل مسئلے بھی اور کالے والے کی خبر نہیں کہ جی بیا رو تب ٹرائی ہو گئے کالے بیا لگے دل ایسی خلش کی خبر زوی چدا چینج کرے گرو بنس کلر چے مستر کالے لاری سوک دی. جی السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
8: رنگ سے مرو بھائی
0: اللہ پاک کرم دے جی. ہلو ہلو اوکے جی آواز درون غائب شو بیا ٹائر تو کا گرو بنیش کلر شمس کا لیلا ری سوکتی. جی السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. راز بیٹ سرنا چل دا
0: اللہ پاک کرم دے جی.
9: بادر خان بس مروت خان صاحب خیر.
0: جی جناب سڑے ما شی پروگرام کی ہر کلا وی ہے اس رنگ شی پر باری
9: شکر الحمد دی تو ایا تو شی ڈاکٹر کا ترا ترا
1: بالکل ٹھیک ٹھاک خوشحال ہو شی عزت من ہو شی
0: یو جہان مننا یو جہان مننا قربان قربان خوشحال ہو سے بالکل دادی تو سے مین دا شاہ گرو بنیس کلا سے مسٹر رات کال دلا رہے سوکھ تھی. جی السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
0: ہاں جی جی جناب شہیدین بھائی سڑے ماں سے شہ بروبار ٹھیک ٹھاک ہے علاوہ کرم دے شگڑی دی جی قربان خدمت پش ہے اڈر کبا
10: کمانے دست کے پارین لوٹے سے خلا کا پتلے پورو اے پیا ملس کی گاوا اور دست کے پارین کو مجھے بار کی طرح تو چھے رہا ہوں دست کے اپنے پاکنا خبر پادو اے دا سنان دا شنگائی کو کی خواہ سرار پی اور دس تین مہینے میں 60,000 بالکل میدان میں لشکر کی
0: ٹھیک ہے، جی
1: بالکل دا د سینے چې ستا کوم پرابلم دی په پړو کې باز ټیم چې دینو بلغمی بلغم په وجہ نزلہ زکام د سر تبي نو بالکل چیک اپ چې دینو دا لازمی دی دا ټول تکلیفات به ختمي کې
0: ډاکټر سره پرهیز ورته خو پرهیز ورته
1: پرهیز چې دینو یخ وړ لکه شملې دا باندې استعمال یخ وړ باندې استعمال ډیر یخ وبو بنس کی کوشش وکړي ډیر یخ وبو باندې بلان بینا یخ وړ نه پرهیز وکړي ان شاء الله روز وکړي به ټیک شي
0: صحیح صحیح ډاکټر صاحب تاسو چاته د چیسټ انفیکشن یا چیسټ خراب ہو هغه ته هغه ټوخی نه ختمېدو تاسو چاته هغه ته دوای ورکړې وا هغه ماته دا وی چې الحمدلله الحمدلله زما مخکې میډیسن یوز کړیو ایلوپیتک میډیسن مې ډېر یوز کړل نه ټیکې دما خو الحمدلله په فضل سره چې ما هغه دوای استعمال کړله او زما ټوخی ختم شو
1: بالکل بس شفا ورکول
0: والا اللہ پاک ذات ہے صحیح جی گرو منیس کلر سے مستر کال دلارے سوک جی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام راز بھائی سر انشاءاللہ
0: اللہ پاک کرم دے جی
5: راز بھائی جواب پشتنا مفعولا
0: صحیح صحیح او بالکل جی پشتنا وقع ہے جی جناب پشتنا وقع ہے بالکل جی ہلو ہلو جی آواز در نه غایب شایر زده بیا ترای وکا ٹھیک شلا دیکال لیلاری چه سکر سا خبری کئی جی بلکل نیکس کلر با گورو پسی فر 331 بارا بارا 413 بیک ٹو بیک کال سے سلا شروع دو جی اسلام علیکم
11: اسلام علیکم
0: جی والیکن سلام
11: دائمی چه را کر والا دو
0: آہاں
11: بجا سار بند
0: سو خبری کئی کم زوی نا سو خبری کئی کم زوی نا
11: زده مو مشکل نکاو دل نواز
0: آہ جی
1: بالکل پوز چی وینه کئی نو دا گرمائش سره تعلق ساتی دا وینی گردش زیاد شی باز ٹیم چی دینو دا میدی مسائل گیم تعلق ساتی ہو چیک اپ چی دی دا لازمی دی چیک اپ کی گی نو انشاءاللہ گی نو پس پیلا
0: چی صحیح صحیح خوش اور ادن کو بالکل دی تو سی کال تا چی سوخ کال وکی مجھ دی پر دیر محترم دی قدر دان دی ویلکم ویلکم ہر کل روشے جی ڈاکٹر صاحب نخبل پشتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو سے کال دے پورا آغا پشتا نے تو ستا جواب در کول دے پر نو ستا شاہ صحیح دا یو خاص دوزا یو زلی بیاد خبر ریپیٹ کہو چھے کل کال وکے جی بالکل وعلیکم السلام جی پن گائے خبر کہو دی پن کی زوین آگے نپاس دی ڈاکٹر صاحب نا چیسا خبر ہمو یا وکے ٹھیک شلا اوکے جی گرو بنیس کلر سی مستا کال دے لارے سوک دی جی السلام علیکم جی جنتی شی تخاص تڑا ماشی ہاں جی سرائے نورنگ نہ سوکھ خبر کبھی نما دستا اچھا سعید اللہ بیٹھا نہیں صحیح سب مسئلہ صحیح اوکے جی ڈاکٹر سے نہ بچتا نہیں کہ سر پروگرام اور بس ہے نا اوکے جی دیکھال کا بولو یو جہان مان نہ ڈاکٹر صاحب ٹوٹکا گوڑی صحیح دے
1: بالکل راز بھائی لگا دا چکم تکلیف تے نو دا دا جگر تکلیف تے دی خپو تلی کی درد کی گی گوتے جی گوتے دی کی درد کی گی نو دا چی دی کی ٹوٹکا وغیرہ کار نہ کی دا چک اپ کا چک اپ نہ بہت بہلا
0: صحیح بالکل رور جانا کہ چتن دے تے سر ڈاکٹر بھی ہومیوپیتھک اگا دا چک اپ ہوگا او گا بچے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تر اسے نو بالکل چک اپ تر تلے سے فیس چے دا ڈاکٹر صاحب معاف کرے دا فیس بالکل نشتا دا ٹھیک سلا فری اپ کا چک اپ بدی تک جی اگر نه بعد توسته بخپل مرش تشخیص کیږي اب دي تشیل کیږي چې دغه تو کې دغه مسله ده او دې دغه سه علاج کیږي او بالکل بیا ته علاج خپل ډیسیژن دا علاج کول غوړي نه کول غوړي بالکل خو چې کا خپل لازمی وکړه ٹھیک شلا ګورو نس کلر سیم سره کال لاري سوک دي السلام علیکم وعلیکم
12: السلام راز دې څنګه انشاء الله خبرې کوم
0: جی سوک خبرې کوي نومرو تشیای کنه نومرو تشیای کنه جی جناب فہیم بھائی تو پروگرام کے ہر کال جی مسئلہ وش ہے اس مسئلہ دو سی جی سو رہے جنا سو رہے جنا اچھا میاں ڈاکٹر تو نہیں لوڑ دومره ته د پروګرام سره نن ورې په نن ویلې کانټیکټ کړو وی میاش وی میاش نه مسله د دینه مخکې به کانټیکټ کړو اه شه ډیلا ګوره صحت حواله سره چې سړی ته سترګو کې تکلیف یا بس کې صحیح ده اوکې جی ډاکټر صاحب نه پښتنه کوښا اوکې جی د کال کول یو جهان ګوره صحیح خپل صحت چې دا کنه دا په کورونو باندې د دنیا په کورونو باندې خپل صحت ته چې دا هغه مطلب د دنیا کورونو باندې ترجیح ما ور کوي صحیح خپل صحت ته بوزیو ته ترجیح ور کوي د دنیا کورونو باندې بو په خپل صحت باندې ترجیح نه ور کوي پهل به خپل صحت ته ترجیح موږ بار بار دا خبر کو چې صحت تای کنه بیا د دنیا د بیا سدي چې صحت نشته کنه ایست څه شای نشته دا بالکل ایست څه شای سړی ته مزه نه ور کوي نو کورونو ټول پرېږده بل خپل صحت ته چې کوم دغه ترجیح ور کوي ډاکټر صاحب دی ملګری فهیم کال کړه وو الرجي مسله ده
1: الرجی مسئلہ دا خدا چیک اپ بکئی لگا دا دی لائٹ تالی دی تقریبا میاشو شو کنا ہاں
0: میاشو شو
1: چیک اپ نہیں شوی دا سم دتا سو ایڈوائس کولے نہ شو چیک اپ نہ بعد بیا پتہ لگی دستر گو بازی وقت و بائی مرزم کی دی الرجی کی دی شی مختلف دستر گو امراض دی نو بالکل چیک اپ لازمی دی ک دل تراتی شی ک دل دانش راتی الٹر چیک اپ کو چیک اپ لازمی دی
0: زدا بیا کنا چے اسے د پر نہ فہم بھائی پر کنا مجدا خبر بار بار کو چی یو کست اغا تکلیف تا او یو میاشت نے تکلیف تا زین چې یو میاشت کې مطلب هغه کس چې ته نزي سرنګ دا تکلیف چې دغه برداشت کوي یا مطلب ځون باندې تیرې دا تکلیف پوي کنه
1: اصل کې بعضی کسانو ته نور کارونه غوړه وي کنه خو اصل چې صحت ته چې ته صحت روغ نو ته بنو
0: کارونه بکای صحیح مشتا بیا چې صحت چې سړی روغ وي نو سړی نور چاره بیا کوي خیر فهیم بھائی تا خپل چیک اپ چې دغه کینلی وکړ د سترګو غم دی وکړ ټیک شله ګورو نیکس کلر چې مشه سوک دی السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سر ادھر
0: جی ٹھیک ٹھاک تھا ڈاکٹر صاحب
13: خیر دا
0: جی خیر دا
13: ڈاکٹر صاحب دا کلوٹ نہ خبر کا آصف نے نوازو
0: جی جی جی جی قربان اڈر وکا
13: او دمشی دی رسی جی ڈاکٹر صاحب دا تالے
0: صحیح چتا شوگر ٹیسٹ کو نہ دای کڑا ہاں شوگر ٹیسٹ چتا کڑا
13: جو شوگر کیسا
0: ہاں ہاں
13: نہ شوگر میں نہ ڈاکٹر صاحب
0: نہ سرنگ تے ٹیسٹ کڑا نہ بیا تس سرنگ شوگر میں نشتا چی شوگر ٹیسٹ نہ دائی کڑا اچھا صحیح لائے بیا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کنا صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کہو دے برے کہ صحیح ہے کنا دے کال کو لیو جہان میں بیا ہوتا ہوں پخوالا بھائی جان ڈاکٹر یہ بالکل چیتا ہے چمو تا پاتا دا ٹیسٹ میں نہ دائے کڑا صحیح او مو تا شوگر خان نشتا دا بالکل دا مسئلی مسئلی چی دی کنا بالکل دا کلیر کیز جہان دا شوگر ڈاکٹر صاحب دے پر شوگر ٹیسٹ مست بھی
1: لازمی دے کنا کلم راضی اول بلا شوگر ٹیسٹ
0: شوگر میں نشتا شا وے چی شوگر میں نشتا اور ٹیسٹ میں کڑا دا گرے دا خبر ہے کو کڑا کنا چمو تا پاتا دا شا وے چی تا پاتا دا بس چتو تا پاتا دا بیا خدا سے شلا کنا اور جان خود مش بدا مشورہ دیر کو چ گورے ڈاکٹر سے یہی کنا چ دغه مسئلے کہ گورا شوگر سے دا شوگر یو سڑائی بھائی زدی تیوا خبر ہے وکا پدا شوگر بارے کے داسے خلق ملی دلی چا ٹھیک ٹھاک وی فٹ فاٹ وی شام نو اگا دی شوگر ٹیسٹ زون تیوا کی اوسے وہاں برا تا کام پدے پارے چ ویلے کلا چ پدی مڑ مکھے خ خبر کڑی دی کنا چ ڈاکٹر صاحب 100 کا 110 110 نارمل دے چکلے تو آگا مطلب لش کی یعنی کہ مجھ سے 100 بچی 100 نہ پائے 110 تے رسی کنا بیا دے جائے کہ گورے دا ٹیسٹ دمرا فائدہ کی تو بس تکلیف نہیں وی خدا انڈیکیشن دا اشارہ دو چتے شوگر طرف تراون یہ لشکی خپل لائف سٹائل دے چینج کا خورکو نہ دے چینج کا احتیاط شروع کا پدی ٹیم کے دے احتیاط شروع کو بتدی بیماری نہ بچ کے دل ہے ہو کا چھتا مطلب چس بھائی جان خبر ہے وکڑا کنا جیسا کھٹی گرے دب شو تالے سوال چھ دی داد دے ہاں یو پارٹ کے دل ہے او چے شوگر او چے ڈاکٹر تا لوٹ صاحب ہم کھا دی تی شوگر ٹیسٹ ہو وکا مخ جنرلی پشتن دی نوگڑا چا تو کڑے دے نہ کڑے ہو تو وی چے موتے پتا دا چنا مشتا صحیح داس اس پتہ نہ لگی شا او ہوتے دس چلو کا جی ڈاکٹر صاحب دس ہو کے
1: چیک اپ تراشا چیک اپ لازمی دی لگا دی چکم تکلیف تے نو دا شوگر سرم تعلق ساتھی دا جگر گرمائش سرم تعلق ساتھی او میدی سرم تعلق ساتھی کنا چلا کدی دا ان وجیر جواب ران کو ٹھیک تھا نا
0: جواب
1: اس خبر کو لگا مطلب اگا دا شوگر ٹیسٹ ام لازمی دی خولا ک میدی سرم تعلق ساتھی دا میدی تیزابیت ایسیڈیٹی چ زیات شی دا غی پوجہ پوتل سیزی دریم نمبر خبر ہے چدن جگر چکل د جگر گرمائش جاچی نو ام دخ پوتلی د لاستری د سیزی نو بالکل چیک اپ لازمی
0: اچھا ڈاکٹر صاحب کدی بار نٹس نو ہوگی دلتے کے کلینک کے چیک اپ کوائنڈ میگنیٹ انالائزر مشین دے اگ من پتہ لگی کنا
1: پتہ لگی
0: صحیح بالکل بھائی جان التن جے ٹیسٹ ما کا وا دلتے خروش ہے بالکل اس صف ایسے نشتا ٹھیک ہے اب فری اپ کاسٹ تک دلتے ہا ٹیسٹ کا ولے شتا تو پتہ لگے ہو جے روش ہے پتہ بده ولے گی چ سو جدا وجوہات مختلف کے دل چ گرو بنس کلر چ مسکال دل رسو گیا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم قربان کال ملا دا خبر وکے اوز من روسی اوکے سی تر سر بیا ٹرائی وکا صحیح ہے 0331 12 400 13 من بیک ٹو بیک دے کال سلسلہ شروع دو خوجور دن کو بالکل دغه پروگرام چې درمن هم بیتک سنٹر طرف نه توست پیش کیږي صحت لوی نه ماته 9 بجے ورته انتهائی کامی خپل کې ویو ولته ټایم بچت کو چې یوت نه کال چې دم را ډیر گلیر تک کیږي کنه راز به داسې چال وکا بس دغه چال کول شي چې توست پکې ټایم بچت کول شي نور ایس چال من نشه کول شي چې چې مشکل ملاو شي خپل کې به ټایم بچت کو چې کال زر زر پکې ملاو شي جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اوکے جی تو سے آواز نہ روسی بیار سر ٹرائی وکائی ٹھیک لائک نا بل نیکسٹ کلر تو مقابر کہو جی السلام علیکم 0331 12 400 13 مانے بالکل بیک ٹو بیکال سے سلاج شہری دو اور بالکل ڈاکٹر صاحب جیوت کال پر شامل ہو صحیح ہے کہنا گورو بوچی مجھ سرا نیکسٹ کلر سوکتے اور دیکھیم زوینا جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
14: وعلیکم السلام شی جی خیر دا
0: جی بالکل خیر دا ہے جی جناب خوش مشر تا سڑی ماشی ویو ہر کلے سرنگ شے بربار یہ
14: اللہ تعالی کی لا فطور دے کی دا لاس میں اس کی گڈ ورڈ دا طرح خرو
0: ہوندا کیم لوستے
14: لوس میں نہ ناس میں جی
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح ناس والے خبر ہے کہ ٹھیک ہے
14: رمو چ ڈاکٹر صاحب کا
0: سٹ کرتا ہوں اچھا اوکے جی بالکل ڈاکٹر صاحب تخواس کہو کہ دوسرا سٹ ٹوٹکا وی جی تو سٹے وشے صحیح دا کال کو لیو جہان مننا ریڈیو مندر سر اور وشا جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما ہو گا مشرا یو غٹ چمچا سپیر کے یو غٹ چمچا ست چ سونف منگو تا کاگا وایو تا سو تا سونف وایو
0: سونف
1: سونف سپیر کے او سرا چی دے دا گوتی دا بند عمرا ادرک دا بکٹ کی او دو جگہ بو کے بے اوی شے چی یو جگہ بو پاتی شی آغا چی دینو نیم پیالے سہر غرما ماخام انشاءاللہ دا نس تکلیف پتی ختم شی
0: صحیح او دے سرا ڈاکٹر سے دو دا سکھا ہو کی چلی شی خواروخ پل نرم کی
1: بس یہ عورت نہیں مرے نرم خوراک ہوگی
0: اوکے جی صحیح گرو بنیس کلر چی مصرہ کال لاری سوکتی السلام علیکم جی ٹھیک ٹھاک خیر تھا جی جی یا بو ہلو اس کی خبر زوئی کائنڈلی چینج کا ہے اوکے سی تھا تو بیٹھ رہی وقت گرو بنیس کلر بالکل 0331 12 400 13 میں جی مصرہ کال لاری سوکتی جی السلام علیکم جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک زہیب جی زہیب سرنگ شاہ ڈاکٹر صاحب نے سب پرسن لارے قربان والا رہا اچھا چمبل اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے پرسن کو دے پڑے کہ شاہ ریڈیو اوز درسی وہ لگا ریڈیو وہ لگا ڈاکٹر صاحب ریڈیو جواب در کے زر زر وہ لگا شاہ دس نہ جی جواب دینا پوتے سے جاؤ نہ پوتے سے جی جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل دادا خارش ہو بیماری دا چیئے تو چیمبل ہوئی
0: اسکن مسئلہ
1: اسکن ڈیزیز دی چیمبل ہوتا ہوئی نو بالکل پنور علاجوں کے دیتا لا علاج بیماری ہوئی دا ختمی گی نا ہوموپیتھک واحد طریقہ علاج جی دی کہ دا مکمل ختمی گی علاج بکئی پرہیز بکئی نو کوشش تو کہ چیک اپ
0: جی بالکل چیک اپ تو سے وقت ہے ڈاکٹر صاحب اگر خپل ہے کنا بالکل وقت سی مرض وقت سی نو اگے نہ پاس چیرا بالکل تستا علاج چیرا اگا کبھی نو تو سے درمان ہوم پیتک سینٹر تا تلا لشے بالکل ہوش اور ان کو کل ہاں چے کال کا وے کائنڈلی بالکل تو سے وعلیکم السلام جی پون کا خبر کون دی پون کی جو نہ اگنا اگے نہ پاس خبر خبر چیرا کا وے ٹائم بچت کو صحیح دا گرو منس کلر سے مستر کال لار سوک دی السلام علیکم جی جناب جی اللہ پاک کرم دا شگڑی دی
15: رات بھائی دا
0: گورا دومرا ڈیر میں خواست وکال چھ تو سے چکلا ہاں روش ہے کائنڈلی وایا چھ پن کا خبر کون دی پن کی زوینا غینا بس خبر وکای چھ جی جناب جی جناب زد غویان چھ ٹائم سر بچت کو جی اس مسئلہ وش ہے کائنڈلی جی جی ہاں ہاں نہ دیوانے میں پوئکا جڑ در کاندے جیوتا درد پکی کیجی چرنگے پدیم لش کی پوئکا گرویلی نہ درسی صحیح صحیح دابر اتائی چھ میدا دی ٹھیک تھا او گیسٹ ایک مسئلہ ہونے سے تھا
15: نہیں
0: اچھا ٹھیک ہے بالکل ڈاکٹر صاحب بچتنے کہ ریڈیو ریڈیو دلارے ڈاکٹر صاحب تو جواب در کہیشا اوکے جی دیکھ کال یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب داغ سے مسئلہ گئی جڑ میں بندی جڑ تنگی جی کہنا اور لکا دس گٹکی جی ونے سامنے دس مسئلہ کی دلیل
1: بالکل اول ہو فرسٹ ٹائم تے توجہ ہوا ما دی بڑی پوئی نے دی ودا می دی مسئلہ نہ دا ہاں خدا دا می دی مسئلہ دا اڑ تنگی گی سڑے وے جے زین او تختما سا بندی گی اٹ کی راضی بالکل طبیعت خرابی گی دا سے انسان محسوس ہے کہ بالکل زما دا اڑ بند لگا
0: جی جی
1: نو دا د میدی مسئلہ دا د میدی تکلیف تے ہو باہر کے ک بلفرز دی ہارٹ بیماری سرجری کڑی وی یا والو نہ بندی بیا دا ہارٹ مسئلہ دا یا کین لاست درد کی گی بیا دا ہارٹ مسئلہ دا یا د بدن کی بے چینی راضی بیا دا ہارٹ مسئلہ نو بالکل چیک اپ چھ دن دا لازمی چیک اپ نہ بعد میں پتہ لگی
0: صحیح یو جہان مننا گور بنس کلر چھ مسکال اللہ رسو کی السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
0: جی جناب
16: خیر دا برابر
0: جی پہ کو ٹھیک ٹھاک
16: ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا لگا
0: جی سو خبر کہی دیکھیم زوئی نخپل اخپل نما او زوئی وشے اگنا پاس بیا پوچھنا ہے اوکے جی
16: عبد الولی افغان میں داخل ہونا
0: اوکے جی اس پوچھنا والا رہا
16: او ڈاکٹر مریض ہم سر کور کے داخل ہے ڈیرہ خرفی جی
0: ہم
16: جیسے دانے دانے پر او کے
0: جی جی
1: بالکل دادا میدی تکلیف تھی ہو ظاہر کاری ندی تعلق میدی سر دلن تکلیف تھی چیک میدا کی تکلیف پیدا جی اداگی اثر چدی ہولے کے بنیا راخی جی دانے راخی جی بالکل دا جب ارے اری شی
0: جی قربان قربان سڑائے ماشے دغا سے وینے کنا خیر
16: در نصیب شاہ خیر در نصیب شاہ مو دا پشتنا کلا ڈاکٹر صاحب نا
0: جی جی
16: اے مو دا ملا کے ڈاکٹر تا برغلا و زایا بول کی مرغ دا پھر والا دا ملا کے کی جینا سر وکلے مارا اسرا بیا وچ پملا کو غشا دو
0: اچھا غشا دو ٹھیک شلا چے
16: برغلا ہاں وچ دا بیا پریشن کائی دا کولا راسی دا دوی خوری خو پریشن تا می زلا شتے وای دا تو سے ریڈی دا ڈاکٹر صاحب خبر وار ودل اس میڈ در کی ہو دا علاج پٹلا پنا من نہ سی دا دل در نہ کی ہوا تے مودا پر طرح کا چ ظاہر ہے دار دا سے تو غاش تا گلائی میں رہی
0: شادے ہو
16: تنظیم گلائی کو میں خوشی میں دا دل تا دے غا اگے سے اثر ہو گئے تنظیم گلائی کو اپلی جی کو تل ہو سراو
0: جی جی
16: ہاں جاگا اثر کرے ہو بیا ورتا بانس ولے سو بیا ولی دی مارکیٹ کا
0: اچھا ٹھیک چلا بالکل ڈاکٹر صاحب نے برے کے پچھتنے کو تو سر ریڈیو سروا ہے شام ہو کے جی پچھتنے موقع لا شا اوکے خوجا مشرا بالکل تو سچے کل خبر بری ہوشی کہ نخبل زون تک سے بالکل انسر صحیح بالکل ہتو ست دروازے چی درمان ہوم ویتک سینٹر ہر ٹائم کو لو دی اللہ پاک تو سیدھا مسئلہ چی حل کی شے ہو گئے جی پشتنے وکلا ڈاکٹر صاحب او ویل کنا یقینی اگایتو سے خبر ہے کہ آپریشن کے وڑی کے وی کے گھاٹ وی نومی درندے
1: کنا
0: ہو بالکل دی درمان ہومیوپیتھک یا ہومیوپیتھک جسورا علاج دا اگا جی چیر تک ہاں ڈاکٹر نوستے دے ہومیوپیتھک پر علاج کے آپریشن نشتا دا ٹھیک اب تو میڈیسن مند آگا علاج ان شاء اللہ کیجیے ڈاکٹر صاحب دگا خوش مشین میں پشتنا وکڑلا چی ایم آر آئی وغیرہ ایکس رے مکڑی دی نو آگا ڈاکٹر ویلے دی چی تو سے ملا کے مطلب جو غوشا یعنی پورا مند غوشا روشی گنا جی جو خور ہوتا غوشا جی دا غوشا دا کدا مطلب کولیسٹرول چربی دا اتشا ہے پدی مخا پوی کوری دن کی جی
1: بالکل دملا چی کم ہری دی دی سر چی کم رگونے دی
0: جی جی
1: نو باز وقت چی دی نوینا کی گاڑا پن پیدا شی دا کولیسٹرول پا وجہ باندی دا کولیسٹرول باندھے چی دے نو بیا پدے کی وہ پیدا کیږي لکه دا غوخه نه د کولیسټرول دی
0: یعنی هغه اوس کا اوس
1: کا اوس د چي
0: هغه په کلاټ شي
1: هغه په کلاټ شي نو په الوپاتیک کې د اپریشن کیږي په هوموپاتیک کې د لپاره بهترین میډیسن دی دا سه په زرګو بیمارانو ته الله پاک شفا ورکړي دا الله پاک کړي دي نو بالکل د دې چیک اپ کې دا تکلیف مکمل ختم شي بغیر اپریشن
0: صحیح مینس چې تاسو چې کله علاج وشي کنه هوموپاتیک میډیسن سره علاج وشي تو سه مطلب دا دی چې دغه اوس اوس د چي کې مده موږ ته اوس السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی قربان خال کے مشہور خدا آواز محن روسی جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خفا نشه تو سر سر بیا ٹرائی وکه شاه زخ پل طرف نه ډیر کوشش کوم غره درې زل سلام دیتا چوان چې تو سر کال په مشکل ایم لوي شي خبر وي خو بیا ها سیګنل ایشو وی پازې داسې علاقې دي چې ایشو وی نو بیا ته زر ٹرائی کول شي ګورو نیکس کلر سو نه خفا نشه ګورا ګورو نیکس کلر سیمه سوکتی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب
17: جی مطلب سین نه بکسل
0: نه جی جناب پروگرام کې ته هر کله سټڈی مشي ډاکټر سره پوښتنه لري قربان ڈاکٹر ٹائم وہ شو اچھا میاش کیر جی ڈاکٹر تھا لوڑیے ایکس رے ایکس رے کڑے ہوئے اڈو کو مسالہ نہ ہوا اوکے جی صحیح ہے تو سر روڈیو سر اور وائی ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو دے برے کہ دکال کو یو جہان میں مسئلہ دے رہے ڈاکٹر صاحب جی
1: بالکل دا دا پټو مسله دا پټه چې دنه دا د خپل ځینې بې ځای شي
0: دوی او په پښو چې دوی وی چې
1: ورزیدل دا پټه چې دی زمونږ د بدن چې دا ټولې پټې دي نو چې کله پټه د خپل ځینې بې ځای شي نو چې دی کله میډیسن استعمالوي نو هغه درد نه وي خو دا پټې د پاره چې کوم میډیسن استعمالیږي چې هغه اعصابو کې کار کوي پټو کې کار کوي نو هغې سره دا پټه واپس خپل ځای له ورځي دا واحد په هوموپیتی کې دا میډیسن شته نورو علاجونو کې د دې علاج نشته
0: صحیح
17: تقریباً
0: بالکل
1: نو د دې مېدی سره تعلق ساتي مېدی تیزابیت هغه سره تعلق ساتي دین علاوه د جګر گرمایش چې د چکل د زیات چې نو د پوتلی سیزي درد پکې پیدا کیږي دین علاوه هارت سره تعلق ساتي خو چیک اپ چې دین نو دا چیک اپ لازمی دی دې کوشش وکړي چیک اپ دیو کی هغه نه بعد به علاج کیږي
0: صحیح ډاکټر صاحب ټیم سره به هي سره تا چې دا غار سیدون کتا او سره اور دن کو میسج چې دې نه هم به هي چې دا نه وکړل سو هجه اور دن کو ان شاء الله ژوندۍ وفا وکړه لګا نه مزید کال تو سے پروگرام کے نشے شامل ہوئے لیکن چھے ٹیم رسا سرتا سیدا سوگرون خفان شے بالکل کوشش مدابی کنا صرف اور صرف دے حل مو سر دا غدا چې ډېر اوریدونکو کې علاقې وي چې راز بھائی دومره ډراین مو کال دغسې وینې نن زر زر کال میلاو شو ځکه چې یو بل ته موقع زر زر سره ورکو بیا به زر زر ټایم موږ خپل بچت کوو ٹھیک شلا یو جهان مننه کوم مزید کال پروګرام کې نشه شامل ولای ٹھیک شلا ټایم سره به سبو ته نشه شامل وای جی سلام بھائی آپ دونوں کو میں نے یہ پوچھنا تھا اچانک میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہے سوری بھائی کل اچھا سوری بھائی کل میں نے آپ کا جواب نہیں سنا تھا آپ بتاؤ پلیز جی
1: بالکل اچانک سر کے درد راشی نو کا نا
0: جدی
1: وجوہات ڈر کی دیشی بعض وقت خوب کمی کی دیشی د وینې کمی دان کی دیشی د میدی خرابتیا کی دیشی وجوہات ڈر دی ہو چیک اپ چی دی دا لازمی دی چیک اپ نہ بعد پتہ لگے
0: اوکے جی ان شاء اللہ کا زندگی وفا کرا سب تو بیوزلی بیات اس طرح درمان ہومیوپیتک سینٹر کے آغا ملاقات صحیح دے پروگرام کے ملاقات کیجیے صحیح دے درمان ہومیوپیتک سینٹر کے بنا کیجیے سا داسی نہ چوہ جی راز بھائی درمان ہومیوپیتک سینٹر روان دے ٹھیک نا پروگرام کے ان شاء اللہ ملاقات کیجیے کہ اللہ پاک تا خوش ہوئی دے ٹھوڑا اور دن کو یو جہان منا کا سدا سے خبر ہے کہ تصفر رحمت شاہ نویر غلا آغا غیمت نہ غڑو ہا معذرت ہمیشہ بدا کوشش کو چھ اور دن کو تفاقی فائدہ بھی ٹھیک ہے اگر چار بجے اور دن کو فائدہ بھی سو خوش لو رتا اس ان شاء اللہ یو جہان میں چار کال ہوگا چار ایس ایم ایس وغیرہ کا چاہے ایس ایم ایس ہوتی ہے ان شاء اللہ سب شامل ٹائم رسا رکھا تھا موبت اس ان شاء اللہ یوزلی بیان ہاں ملاقات کیجیے مش پی پروگرام دے دس نہ بارہ بجے پورے ٹولو اور دن کو یو جہان میں دیکھ پڑے ضرور بڑے خیال ہے مشرن کشرن درمان ہومیوپیتک سینٹر تھا بالکل دوسرے رتلا لے وزٹ کا ولش ہے خپل چیک اپ تھا رتلا لش ہے سہ مسئلہ بھی درمان ہومیوپیتک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خو پو ہو بالکل ہیرو جنا اسٹور روڈ میں محمد درمان ہومیوپیتک سینٹر رب کا اجازت دلو الاپو امان
17: آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
18: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
19: پورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے حتم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
18: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
19: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک

0: یم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گواه دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور
1: سیرم زین توفر خبرې کوم د بیګینا جما والی سیوهای شو کر مریضو او داغه او په مخ باندې د شی ته وځي نه زخم وو هغه ډیر علاجونو کو مطلب ډیر میډیسن هغه یوز کړ هغه زخم د پاره خدا غت سے فیدہ نہ رات لگ ما پر ریڈیو پاندی دا ایش ماہر بلائل ذکر واری دما مل ایش ماہر بلائل روڑل زما دا والد سیب دا ما خزخم مکمل اوچ شو ختم شو آغت ندیر زیاد مطمئن دی ندین علاوہ زما پا امی بانی با درد رات للو خخ ڈاکٹران ناوی علاج کرے بس ڈاکٹران بھوش دا دیدی مسئلہ دا بس ڈاکٹران بھوش دا دریفی مسئلہ دا چا بس سویل چا بس سویل اور ایش ماہر بلائل ولما پا خوراکی مرکم مطلب سب میں پکی والے پکول اور ماپی والا مالش ہم کو وہ سب مکمل دکھتا الحمد للہ صحت مطمئن ہوں

اوکے السلام علیکم انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوگو ہیں درونو تمام نگران زماد اشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادن گو گرام منوالو تاسو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون لاند کوما او ہیں درونو سوک زما آواز اوری کم کم ریڈیو باندې ایتا زما آواز ظلمی ریڈیو نو شہر باندې اوری یل کی ایف ایم 88 کرک ریڈیو 88.4 ٹان ریڈیو باندې اور یا وانا وزیرستان ریڈیو باندې تل ریڈیو اور ڈی ای خان ریڈیو باندھے ٹول خوین رونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو گاونانو تا ویلکم سڑی مشی پخیرا لے بے ماں اور ایشما کاسمیٹکس پاکستان برگان جسے بتاو ستا پتر آکی روزانہ ڈیلی پدی ٹائم مانی یعنی پدی کم ٹائم تا زمانگ آواز ہو رہی یعنی زما آواز ہو رہی زما گو رہی پدی یوا گھنٹے کی زمانگ استا سو ملگرتیا کی گی خان دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجہ صحیح ہے بالکل پروگرام کی پروگرام کھڑے ہاں آگے دیشی دعابتی کی دیشی یہ اب تک کی گی حکل نہ کل سی کی ہاں عدد بنا سا کا چھ پروگرام بکو ہاں رازو بسے دا زکا چھ دا پروگرام زمنگ خپل لی ہاں اور تاسم زمنگ خپل لی ہاں ماما دلالا د کاکا د ترور د مامو د چاچی د خالا چکم زامن اتریانی موریانی کشرانی مشرانی چکم تاسو یہی ہاں کل نہ کل برداشت ہوئی ہاں دا زمونگا ہوندے کے مس شان زبردست شان برمیمونا اور پدیش پلی پدی خکولی مزیدار موسم کے موسم مخکلی بھی گرمی خدا غبر حل گرمی موسم دے اور دا خکولی موسم بگی بیارا شکر میں بیا جنت دے ہاں جی رازی 700 میسج ریڈ کوما پسی پر 342 311 292 اور بالکل تاسو ماتا میسج کو لے جی بالکل تاسو ماتا کال کو لے جی 342 311 292 میں سے پر 315 9472 بانے ہاں پروگرام دشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور سنگ تاسو پتہ رہ تاسو خبر ہے کہ الحمدللہ ایشما یو برینڈ نو پہچان چکم دیکھیں بتا سکی ہاں اچھے مختلف قسم خلق ورازی پریڈوانو ماندی سیدہ اور مختلف قسم مطلب زین بتا سلا سازے ہی کیا نا اور زین سازے ہو لی سیدہ تیتا سو پروڈک وقت لی ادا چلے واغا چلے ہر طریقے سے ہوتا اس کو پروڈک وقت لی یو پیرا دو پیرا نو مطلب تاسو له رزلټ درنه کی فائدہ درنه کی اگو د ایشما دی ولنی الله مګه کنه کو تاسو یو پروډکټ داسې واخلې اور تاسو له فائدہ رزلټ درنه کی نو زموږ پروګرام مری خود ک پروډکټ باندې استعمال وي سیدا دا چې ډیر کی چیر ایڈوانس زموږ د ارونا راشي اور بیا لاړ شي تاسو به چل کوی لاړل ای به دا چلیا غ چلے خود غیبه پروډکټ اگر نه خرسیږي سیدا نو اگر نه خرچې نه مطلب روزي اور اگر نه کم نه سیل نه کیږي نو خام خا بیا ریڈیو لا پیسے ورک ہوئی جنا ورک ہوئی نو بیا جی کم دے کہنا نو بدی لاٹ سے سیدا واحد ایشما کمپنی دا الحمد للہ دا ایشما پروگرام دی ترسو منگیو اور ترسو تاسو یہ پدیا رڈوانو مانے انشاءاللہ نو نان سٹاپ برسر پروگرام نو کو ہاں اول بھئیو گھنٹا ہو بیا بجی کم دینا دوشتا اس چی کم دینا دری دری گھنٹی دازی پروگرام نو پکشتا ہاں چی دری دری گھنٹا اس پروگرام نو ری کم کملی کے بنتا زما آواز ہو رہی زما ہو رہی ضرور بتا سو ماتا میسج کرو سپر 342 311 22 ماتا بوئی چی آیا تاسو زمنگا زمنگا زمنگا زمنگا آواز سنگ درزی صحیح درزی کٹ کر درزی بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ آج کم درزی ہاں

بنیدی اوسو مړه بده تاسو کال شامل مغه نه مخ در زر زر میسج ریډ کوم سلامي قبول کا زه دي شوور ما په خیره سبا ګل دمو ډیر زیاته مننه ویلکم سړی مشي په خیره السلام علیکم زما خوګا رور جان څنګه وایز دی اوکی دی فلم زلمی ریډیو باندې نو شیر رور جان هغه ټیک کپ سر تاسو شو سره مالخ پل ٹھیک اپ سر یا تب اللہ ایت بارو کا ٹکل شو کو نو تا سو میس جو کئی گوما تم رہا یاد چی لابد شیل کی دا چی کی گا نا کی چھالا ملاو بچی ہاں ایس ٹینشن نیشہ سیدہ

حاجی گور کال بلی کے سوک دیکھا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ستڑے مشے ترور پخیر علی سنگ طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی او بیا رس گاون یار سنگ خیر سرا ماشاء اللہ سبا گور دا خیر سرا جون دی خان پدی خکول گرمی کی بیمار خاموشی سر ٹپی ریڈیو میں درزی آئے شاہ بس مشمان وی کارون وی ہلی زلی وی بس پخا دخا انشاءاللہ شپے برازو خان.

صفر 315-94-72-30 دو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ دخ میں لبنا ترو رنرش لبنا بجرا سنگ لبنا بج ستڑی مش پخیر علی پروگرام اور کنا سے توکل پلوی اللہ در دکل گوری شار شاب ہا چ بالکل لگ معمولی پک دروغ نوی نہ کال خبر اپس نہ کٹ کے نہ نہ نہ پات پروگرام نہ اور کنا بس پات سر تو ہے کنا نو سحر اور دغرزی اور ہم دات اوس نہ بائی چانس کر نو تا ضروری ہے پروگرام نہ اوری خبر پروگرام اور نو زما پروگرام دے خواہ دے یار مڑے لو بنانو زما مجھے تا تو اجاڑا مو کو جانتا ہو جاڑا مو تا تو خان مو کو جانتا ہو خان دما سنگ خل کے سوئی نا سار دغری میں ہو سک لیں مگر لیں خدا ٹھیک دکھا خبر ویسے رکو سنگ گئی تب یہ دونوں مزاجونا اور حماد سنگ دے حماد کو حماد اللہ دے جنت ابو زخا جزا در مشی پزوان زوانی کی خلق مڑی شو بیا جنت تے دعا کو چ پزوان زوانی کی مڑی جنت جنت تلا رشی آواز یار بس کٹ کٹ راضی خان بخنا واڑ ملگو خو زرو خوزا شکر دے استاس دعا گانی دی طبیعتوں میں مزاجوں حالا ٹول ٹک ٹاک دی بس دکال کا ولو ڈیر زیادہ مرن خوشحال ہو سی یار نو پا خبر دے نا پوئے گا مکانا بخانا وانا مبار حال سونگ بدر بانی اور لگوں دے گی بندونا مزیو آخلو ہاں

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پخیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعت مزاجون حالت واقعات خپل پدی خپلوان گاونډیان څنګه یې؟ شکر الحمدللہ بس منگم بالکل خیو گزار گزار تو چھ آواز میں سنگ در استاد زلمی ریڈیو وانی کٹکی گرا کٹکی ہو نا دا سوی ہا سنگ پروگرام خون کبھی کنے کبھی رشا رشا بھائی ہاں چلے گم پہ کی دروغ نوی
1: ماشاءاللہ
0: دا سوی دا سوی بھائی خون کبھی کنا
1: آج دیرا مزا کئی
0: دا سنگ دے تلگو آیا قدرت طرف نہیں سی لگے دلے دلے گور قدرت طرف مخلے سی ہاں ماشاء اللہ بیٹھے رہ جاتا مزہ کبھی پشاور کے بس موسم ماشاء اللہ لش کی لش گزارا کبھی ہاں ماشاء اللہ بس خدے گا نا ماشاء اللہ خوشحالی بالکل ہاں دا خبر ٹھیک ہے موسم کھلے مسل خوشحالی پشکال تو پشکال ہوئی کون تھا سو مت ساون لاون وائی ہاں ماشاء اللہ تم لوگ پختہ نہیں جموں پرنگی ماشاء اللہ سیدھے اوڑی پروگرام تو سب شامل ہے ادارہ تو آیا سمجھ رہا اوڑی بس پمخا دی خا ہاں سمجھ رہا اوڑی سیدھا نانا بس دونوں خبر اڑی ہوئی بس باقی اگر مڈیر خبر نہ کہوں ہاں دونوں خبر اڑی ہوئی ٹھیک تھا نا بس دس روپئے جا تو ڈیر خبر نہ کہوں بس بسر میں دڑکی گی بیا خبر ڈیر زیادہ مرنا جمع خور خوشحال ہوتے ہاں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بلا سرکال بلی کے سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمیں بلا ترور اللہ ستڑی مجھے پخیر علی کلمہ ترورے دا خو ماشاء اللہ پروگرام دی لگولے دی ہاں بدی خکولی موسم کی دا پروگرام واپس بشو رکھو دے پیر پورس بختور سڑے دے ماشاء اللہ حافظ صاحب دے جمعی بختور روز بتا والو کو صحیح محمد یا قبل روز والو آؤ کیا نا بیا من منی بیا بوتے مجھے اگر من ادھر شن کی اس پہ لے گا بیا بہ منی خاکل مڈی رسیا تمرنا اس دوا سلام خلق لا ورکول غالی کنا ورکول غالی
1: بس تو می جو تو میں اگر تو لو تا دوا
0: سلام وعلیکم السلام اللہ دی خوشا لگا ہاں ڈی رسیا تمرنا کلمہ زما خور ورا سلام

0: ګورو بل سره کال پلی کې څوک دی ښا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حالات خپل خپلوان اور پروگرام سنگ دے روان دے خروان دے بد روان دے پریڈو میں آواز صحیح درزی صحیح نہ درزی نور گڑے وڑے پتا نہ بس مانا مدی خان خود یار وقت یاد ہوم خود میں یاد ہوئی شکر الحمد تبارہ توائے ریڈیو دے لگے ولے دے کونا سی توکل پوری اللہ کا لوکو
1: ریڈوم والے کے والے کے نام اس دو خی موبائل جان
0: نا نو پروگرام مان سنگ دا ڈنگ چے میں ورکڑے دا نو خضر مان لے کو بدر مان لے رشاد شاہ بوے
1: نو تے کاخر کاخر بن نہ رگ جام در تکان کے والے
0: نو پدی پوی کی جس میں تے لگے ولے دی دس تے لگو ہے دا سو دی جنے سے ولے دا گھر لمن را سنگ تے لگو آیا
1: پلے
0: بدرنگ آواز خراب تام پہ بدرنگ آواز کی خوشحال پتہ ملا ہاں ڈیر زیاد منن سدا پیغام اور کبھی ٹول خواہ مشرانو کچرانو پل پلوان والا گرمی دے کہنا اور گرمی سیزن دے اور ہر بار سپرے کا ظاہر کو تو خوب آواز کیوں آیا چی دا غر لما نشکن کیا صحیح ہے دیر زیاد تا مرنا خوشحال ہو سی ہاں خبر ہم تکا والا یار مڑے بس خبر کو منو بتا خبر ہوگا زتا مشہ طالب موقع درگم خیر دے
1: خوشحال
0: تھینک یو خوشحال.

بیک ٹو بیک وستاسو کال اسکوم 0315 94 72 30. دو السلام علیکم. یا اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل گرج د کال پلی کار سر سوکھ دیہ تاسم کال کے ولی شی 0315 94 72 30. دو گرمی دا اور دا گرمی دلا سڈیر جاتا سو کو پریشانی ہے. اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی صحیح دا گرم کو نہ بچکے نہ پارا دانو دا پارا تاسو بدن سر سر کی تاسو اوگر ہو یا زخمی شی صحیح دا. نو اشما ہربل سپرے چکم دے کنا تاسو ضرور استعمال ہوئی صحیح دا.

0: بل سره کال پلی کې سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشي په خیر علي څنګه یې؟ شکر دی جی. تاسو خبرې کوي جی؟ ماشاء الله. سمیا ما خبرې کوي؟ سمیا په خو په زمانه کې د کال کړو کنه اوسو دې کال کو ماشاء الله ماشاء الله مبارک شه. اور آواز میں سنگ درزی کٹکی گی رکٹکی گی خونا ماشاء اللہ. سمرا ٹائم میں زمگا پروگرامون اور پر ریڈیو باندی یونیم کال شو ماشاء اللہ ویری گوڈ. پروگرام دی خوخ دی کو زمگا پروڈکٹ دی خوخ دی رشا رشا باوی خان چلک معمولی گوندہ کے دروغوں پر کھنے بھی ماشاء اللہ. کم پروڈکٹ دی خوخ دی پایش ماں کی خوب بلا شے پروڈکٹ دی ماشاء اللہ جنت بزی خا مونگ بر تو لڑو تو ان شاء اللہ جنت عزیز سعید ان شاء اللہ ان شاء اللہ. ڈیر زیاد تمرنا زما خور دے کال کولو خوشحال ہو سی جی. ٹپی بل تا گو تا کیتا خور ٹپی تا گو مخیر کی گو تا کیرا سعید
1: نہ نہ
0: بس تا تر سٹارٹ نہ لم کہ گم مری میں خراب ہا.

0: ماشينا.
1: اوكي السلام عليكم.
2: جدي كامران شهيد چوک کارکنا خبركم طارق.
1: ما شاء الله محمد طارق خان ستنه مشه په خیر आले.
2: کرے چل شهي ٹھیک
1: هي. الحمدلله ریډيو دې لګولې دې کو نو اسه توکل په لوی الله دې کالو کو. مصروفیات مصروفیات نہ لڑے ان شاء اللہ جنت تبزی خان پدی دنیا جنتی دارا تو چھ پروگرام ربانی سنگ لگی خلگی او کا بدلے گی
2: پروگرام دے ماشاءاللہ خاص کر کے تو ڈیر مزے دوری یو طارق بھائی ڈیر مزے دوری
1: ماشاءاللہ اس ما پروڈکٹ اس ما پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی
2: اس ما پروڈکٹ ہو میرا بچی رڈی او کور کے استعمالی
1: نو سو بچی تو خوشحال دی کہ نہیں خوشحال زمن پروڈکٹ ہونا
2: بالکل خوشحال دی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ تھینک یو ڈیر من خوشحال ہو سی ہاں
2: انشاءاللہ
1: اوکے

تمي پلیز زما کال جکم نن اٹینڈ کا اور سا خبر مل جاتی خو خیدی خود زما کال نن اٹینڈ کا سو کو ہاں ویلکم امو جان میں ہوں آسما وزیر فرام منگل میلا کرب کلی کی کرب جکم کلی رہے منگل میلے کی نا داد اللہ جنرل سٹور دے صحیح کرب کلی کی داد اللہ جنرل سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی وی او وزیر خان دے مقصد لگا دے سپیشل سلام سم سم شامل کا حاجی لوبر خان سنگ خوشحال ہو جی خان منت این عبادت بڑی خان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا عبد الباسط خبر کوم د خپل کور نه دواګانی سلامونه می قبول کها سړي خړې امبيري کلان اواز دعا سلامي قبول کها اواز دی بالکل اوګي دي کرګ ریډيو باندې سلامونه می قبول کزا يم عائشہ السلام علیکم بھائی ایمن ٹیلر يم یوسف آباد یوسف خیلا درود درود می سکندر سلام دے خجی وای چی اشما ہربل سپرے اور اشما ایک نیوٹیوب منگ راوڑے دے منگ تے خوشحال ہوئی ہاں

مهګ د بنونه واګانې سلام بارکم برخه لا اسماعیل او پر دې واچ ایس ایس دی بارکم بر دې ها ای جمیل مارکیټ کې بکم برکم برخیل کې اسماعیل چپل سٹور اینڈ کاسمیٹکس روڈ دے جوڑے زندگی را سارا روان شوا جون گزارا ونکڑا گران شوا اکل تمے زڑپ تنی دو کلو یار میں پخپلو کلو پیمان شو زلپو قدمونو ماشاء اللہ سلام ہاؤ آر یو آئی ایم سمرین فروم ڈی ائی خان سمرین ڈی رضیا تمنا خوشحال اوزی خان پروگرام اور

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی
1: گلی میں ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ریڈیو امن نیٹ ورک رنگ

او گل بدللا راوڑ ما گلدان بدر نظر کڑما استاد علی ونی زڑ ہر ارمان بدر نظر کڑما تا بز پخپل مینا چرت استمان نکڑما ڈکتا محبت یو بل جہان بدر نظر کڑما گل بدر تھراوڑ ما گلدان بدر نظر کڑما استاد علی ونی زڑ ہر ارمان بدر نظر کڑما تھا بز پخپل مینا چرت استمان نکڑما ڈکتا محبت یو بل جہان بدر نظر کڑما زبا تدے ٹھولی دنیا گے سر بجنگ شما زبا دے ٹھولی دنیا گے سر بجنگ شما استاد خواگو سترگو زڑ درمان بدر نظر کڑما ستا دسترگو اوخ کے بد خپل سترگو تھوئے کڑما ستا دسترگو اوخ کے بد خپل سترگو تھوئے کڑم تچ دا ہر سغڑے ز قربان بدر نظر کڑما ما سر لکھی نہ چی دا زڑو میشی کرار اشنا ہاں ستا دا دے تراڑو شنڈو او موسکان بدر نظر کڑما یخی خواگانی دا باران کترا کترا ساس کی یخی خواگانی دا باران کترا کترا ساس کی دغه پوریزو کې باران و در نظر کما

هو زړه مې کټوټې ټوټې شو زیګر پاتې دی زړه مې کټوټې ټوټې شو زیګر پاتې دی خرز د محبت مې پسر پاتې دی زړه مې کټوټې شو زیګر پاتې دی خرز د محبت مې پسر پاتې دی او زور شم خود مینې تر منزل پورې ماته د کالونو سفر پاتې دی او اوس خوم چې راګوري نو پگل مکڑی لائی پا مغرور لائی پا مزغو کی اثر پاتے دے اوس خم چرا گوری نو پگل مکڑی لائی پا مزغو کی اثر پاتے دے خار را باندے دس جدو کھڑے دے مانا اوس دکلی گدر پاتے دے لامی چی پنانشی دستر گنا لامی پا کھوکی نظر پاتے دے درد کور تر آغلم خو نیم نیم گوڑ زڑا رنا دخکولی پا در پاتے دے

0: او راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای بیا به سوای چې اخلاص په پښتنو کې نو یو ځل بیا ټول اوریدونکو ته پروګرام غزل زا کې ډېر ډېر ویلکم هر کله ستړي مشي سوک مچې ته چېته کې ها د اواز په دې ټیم باندې ور وی بالکل خبر ہے جنوبی اضلاع لکھ مارور ڈسٹرکٹ بالکل دخ سے آغا نموڑی چھ رون چی دی آغا پیدو کڑی دی ماشاء اللہ چھ آغا چسم رہا تعریف سڑائے وہ کہ آغا کام دا او آغا ٹھولو شیرون یو نوم دا او دے پشتو ادب دے پورا آغا ڈیر غٹ خدمات دی پاگے کے ڈھیر آغا شیرون چکا دی دنیا نہ لوڑ دی اور ڈھیر چیری آغا پدی ٹیم من موجود ہے دے آپ ادو ٹول شیرون کے بالکل کنن ذکر وہ کہ دی وہ ڈھیر یو الاڈ اور ڈھیر یو غٹ شاعر چھ آغا شیری کے تو وقت سے مطلب نو آغا دم رکشل شیری کرے دا فخبل جوان کے چیری دب شیرے کے آغا محبت آغا جذبہ آغا ولست یو پیغام آغا یو صدا شعری آغا دی مینے نہ ڈکا شعری کہ آغا ہمیشہ خلق کو خوش کرے دا او ہمیشہ چی دا آغا خلق خوشوی پسند بھی نو کزا ذکر وہ کو بالکل عصمت اللہ اسپرلی خیل نو جی بالکل مرحوم عصمت اللہ اسپرلی خیل صاحب آغا دی دنیا نہ لوڑ دا اللہ پاک تا آغا تا شلی جنتونه ور نصیب کی الله پاک تا غتا مغفرت ور نصیب کی بالکل نن مزړه و غشتلای چې یوسو خبره اغا اسمت الله سپر لیکل سه په بری کې اغا تخپل اوریدونکو سره شامل کم اسمت الله سپر لیکل سه د دوی اصل نوم چې و اغا اسمت الله او د سپر لیکل چې و دا د دوی بالکل ادبی یعنی د ادب په پانه کې د دوی تحالوس و اسمت اللہ سپرلی خیل سے بالکل 22 دسمبر 1945 کے پیدا شو کیم کلی کے پیدا شو بالکل سپرلی کلی کے پیدا شو یعنی دا سپرلا چو بالکل دا دو دی کلی نما او دے دو والد سے محترم چا آغا نم دا صالح خانو دوی والد سیب چی دا آغا پا بچپن کی چی فوت شو یعنی دے والد سیب چی کی ما آغا سایوی اغین دا محروم شو پا بچپن کی دغی باوجود د دوی سټرګل کمی ځای وکسو د دوی هغه مهنت کمی ځای وکسو یعنی چې په یتیم ولي کې چې دای په بچپن کې یتیم شو او نو ډېرې سختۍ چې دغه برداشت کړې وي او دای د خپل والدینو بالکل یو بچایو یعنی د مور یو او د دو دوا چچا ګونو زندگی پہلا کیم ابتدائی حالات چو مراحل چو اغا ډیر دشوار گزار وو خود دغه ازمایشون چو اغا ورستو بالکل دوی کیم شخصیت چې کیم اغا نکار اغه ته ور کا شوشته وله ور کا زکه چې دوی صبر کړي وو استقلال کړي وو د خپل ابتدائی تعلیم چې دا اغا په خپل کله چې کیم وو سپرلی کلی کې آغا حاصل کرے وہ کیم چی پرائمری تعلیم ستوی او بیا د میڈل چی دا میڈل تعلیم دوی آغا پو نووب کلی نه پاس کرے وہ پو 1962 کے اچھا دی نووب کلی نه بالکل دوی میڈل چی دا پاس کرے او پو 1962 کے بالکل دی نورنگ ہائی سکول نه دوی میٹرک چی دا آغا مکمل کرے وہ اغه نه پاس بالکل دی وا ڈپلوما کړي وا الیکٹریکل ڈپلوما کړي وا ڈی اے ای د لاہور نه او د اسمت الله سپرلی هیل سره صاحب سره بالکل د حکمت علم هو ٹھیک شله دا هکړه وو او دې دا شعرې دوی د شوق چې دا تحت بچپن نه وایي چې دا پینځم کلاس کې او چې هغه ټایم بو مطلب دوی دا شعرونه چې دا غا ویل پینځم جماعت کې او دا پینځم کلاس کې خدای تکړه او ذهین وو نو دوی چې کوم شعری کړي دا ډېر په منفرد انداز کې کړي دا یقیني چې خلک چې دا ولس چې دا ډېر خوشوي او سپرې چې دا بالکل هغه خوشوي آگے کے بالکل پشتون روایات او دے معاشرے جگی مسائل دی بالکل دے زندگی اغا تل خوشیری تجربات چی دی کنا ڈیر پو خوبصورت سر بالکل یو پو منفرد انداز سر دے بخبل پوئٹری کی جی دی شعر کی دی آغا بیان کڑی دے ہو دے دے سرا دے عصمت اللہ سپلی ہل سیب جگی مشعری دا آغا ڈیر صدا او خلوص نڈکا دا یقینی چی مو خپل اسپا سپر عصمت اللہ سپرلی خیل سے بالکل اغا فیس ٹو فیس لی دلائی دا موتدہ سیو دیر جی چی اغی ٹیم کے مو عمر کام و دائی مشکلی تار غلی و دا مو فیس ٹو فیس عصمت اللہ سپرلی خیل سے مو فیس ٹو فیس لی دلائی دا لی دلائی میں و اغی ٹیم کے اس کو چونکہ دی دنیا نا غلور دائی مرحوم دائی و اللہ پاک تک شلی جنتون دائی نصیب کی اللہ پاک تا مغفرت تا نصیب کی خود دوی چی سم رہا اغا شعری دوی چی سم رہا کلام دی کنا نو آغا یقین و ستا چی دوم رکشل شعری ده چی آغا زبرون تگردی جی بلکه همیشه یو آغا شاعر چی آغا یقینی چی شاعر وی او دوی معاشره ده پرای همیشه شعری آغا دا چی آغا شاعر چی که ما شعری که وی نو آغا دی الفاظ نوی آغا دی آغی دی زبرون احساسات وی دی کیمو شعرون خبره کهو دی آغا شعرون خبره چی آغا صحیح شعرون وی دی معاشره دی پرا آغا خپل کردار ادا کوي او خپل شعری ادا کوي کنه نو آغا الفاظ نوی آغا دی شعر سړی دی زبرون احساسات وی نو عصمت الله سپرلی خیل سیب خو چی که ما شعری کرده دا آغا یقین و ستا چی بلکل آغا دی زبرون احساسات معلومی جی او دے انسانوں نو کم نفسیات چی دے کنا دے اگو سچا ترجمہ نہیں کرے دا او بلکل سو شیروں نے دے ہوئی چی اگا اسمت اللہ سپلی خیل سے یو دوا شیروں نے ہوئی چی محبت پا تخت بادشاہیم بادشاہی کڑم محبت پا تخت بادشاہیم بادشاہی کڑم پا دنیا میں پروا نشتا کا فقیریم او کمکلان دا عشق خبر را نغواڑی سپلی خیل اسمت اللہ دا زان پا ویریم او عصمت الله سپرلی خیل سے بالکل د خپل علاقې پر صرف محدود نه بلکې سمره چې علاقې دی خاص کر کې جنوبی اضلاع دی چې هغه کې بنو شو خرک شو د سره ټانګ شو ډی خان شو نو دغه کې دغه علاقو کې هغه د خپل یو منفرد هغه مقام لرلو او یا اوس پرې هم بالکل د شعری چې دای کنا نو هغه د خلکو په شبو مندې یا اوس پرې هم گردان کې چلیږي او د دوی شعرې درې مجموعې چې دی هغه شعر شوي دي بالکل چې هغې کې یوه د سپرلی خیل پیغام او بله دا ګیله او بله دا اوښکې په ګریبان دا بالکل شعر شوي دي او عصمت الله سپلی خیل صاحب چې هغه د دې دنیا نه کله چې دا هغه کوئی لوړ وو انتقال شوی وو 6 مارچ 2020 باندې بالکل دغه یو روشن چراغ چې دا بالکل هغه د دې دنیا نه چې کوم دا هغه خاموش شوی وو او د دې کومه روشنایي چې دا کنه د دې چراغ روشنایي چې دا هغه نن هم په ادب کې چې دا بالکل هغه په عروج باندې دا او د دوی خبر چې کوم دی هغه د دوی کوم ابایي کلی چې دا سپرلی خیل په هغه کې بالکل موجود دی سو خوجا اوریدونکو تاسو کال رو ته کولای شئ په 09272921292 بالکل تاسو کال طرف ته پرسو گروپ فرسٹ کلر چی مشرا پروگرام کے غزل زار کے نن فرسٹ کلر سوکتا او صبر وسو شملوی جی السلام علیکم
1: ہم نے جانا نہ کیا تھا
0: ډیر شان چې دستا غم نوی جانانا نو د وخت او د کیغو بیا د وخت او د کیغو ډیر شان یوزلی بیا رو ته بیا اچھا ڈیر پسخت او دکی گو جی نور مخ کے اوس دے کٹ کے جی ڈیر پسخت او دکی گو بغیر بلخت او دکی گو چستا غم نوی جانانا نو دا وقت او دکی گو بیا دا وقت او دکی گو ڈیر شون ڈیر شون چو کر سر خبری کئی کیم زوینا اچھا اناد یا بہار ہو رکھے تھے پروگرام غزل زار کے ویلکم ہر کا لس تڑی مشی آواز دے جدا کہنا اگا گڑبڑ گئی سا جی وہ صحیح دا اچھا دارو تو جی پروگرام سرا اور وے پروگرام نے تنگشی بھی ہونا وے دا سے ہونا وے جی راز بھائی چلا گیا شی بس لا گیا سی صحیح یو جہان من نے مکو شکریہ بالکل اللہ کا سرنگ جی تو سے ہاں دور لرے ہوئے تھا صحیح تکلیف کا وے زخا شا لرے پہ سے روغ لائیں شاہ صحیح صحیح یو جہان من نے بس داتوں سے پروگرام سر مینا دا ریڈیو من کرک سر مو مینا دا صحیح یو جہان من نے مکو ہو رکھے بھیا آواز نہ بریک کے دلے کہنا جی جی یا یا آواز مو کٹ کے جی بالکل تو سر سگنل ہو مسئلے بھی ڈیرے گٹھے اچھا صحیح یو جہان من نے مکو خور کے دے کال کا ولو نور پروگرام کی سرو سار شامل وی چاہتا دعا سلام موجود ہے نا نمو ترسی دا بالکل اچھا ماتا دل ونگ بیٹی ہو کرا اچھا ٹھیک صحیح بس اوکے بس سب دیر تو ٹھیک صحیح دا خورا کہ چاہتا دعا سلام صحیح اوکے اللہ حافظ دکال کا بولے جان مننا نادیا خورا کہ مورے سرا سوری بالکل دے وزیرستان نادیا بہار یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ سی بلا پسی کال چی دیا بو گورو تو سی میسج چی دیا اگو تو پچھے میر کوا ٹھیک رہے خبا کیر جائے ما او سی خمارو تا کوای کنا اگا بو خشا ملا ہوا لشکی ویٹ رتا ہوا کہ گورو بنیس کلر چی مرسا کالی لاری سوک دیا اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: چی جناب سو کر سر خبر
1: رنگ چالا
0: جی ٹھیک ٹھاک سو کر سر خبر کئی کم زینا
1: باکی ریا بات نا نر بات شاخ
0: جی جناب پروگرام کے ہر کلائے ویلکم سبر سر شامل ہوئے پروگرام کے بالکل دیکھیے
1: پتا
0: صحیح زه بالکل خپل صدا شاعری چې دا غا لیکم هو صدا شاعری پسند و ها چې معاشره ټول خلق به پېژې مولا هو
1: اما چې که
0: چلو شکر دا بالکل چې تم دا پروگرام چې دا غا شه لګي نور چاته بو دعا سلام لګ کوي اوکے جی وعلیکم السلام دے کال کا ولی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل انار بادشاہ دے فقیر آباد نا یو جہان مننا دے کال کا ولو گرو گنیش کلر سے مشرا دے کال دے لارے سوکھتی جی السلام علیکم اوئے ہوئے ہوئے ہوئے سے پو کال کے ڈیئر یو شور السلام علیکم جی السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوکھتی سر کیم زوینا
1: خبر عمر علی دکاندار
0: عمر علی صحیح عمر علی تے پروگرام کے ہر کلا استڑی مشی عمر علی شدا
1: خیر خریات تا روز سرنگ پروگرام دے اور بس سفر تو تو والا پروگرام اور وہ بولا
0: یو جہان مننے چے پروگرام میں اور وے نو تو پروگرام تے سر اوڑی
1: پروگرام تا ہو سڑے تا وایو
0: نو خو شعرے پروگرام دا دا خو پیٹرن شعرے دا موضوع پ دے کے شعری چلی جی نو شعری رتا وے قدر سی
1: ہا لک پو مزار من دے تیرے دلو پا قبر من دے لکھلو یو شعر اس میں بکبر دس گلے ماتے رہے گا بس مرگ تشکیری پوچھ لے
0: وہی چپ مزار میں دس گلے ماتے رہے گا تورے خاور خو آواز کا والے نشی
1: تورے خاور خو آواز کا والے نشی بالکل دس دور مور پلور ملور دی ارونا ملور دی لگتا خواہ گا چیر سے کا نا باغا
0: جی
1: وہی سے مزار مند وہ گردی جی کنا انسان بیا غوی تے ویریو کی
0: دا بالکل کلا کلا تلل پہ چار دی بالکل دا یو دا ول دا ملار دا صحیح یو جہان من دے کور جانا چاہتا دعا سلام کوی
1: بس ہو بیبو دا یو طاہر خان دا ال گڑائے کے یو بیبو دا
0: ہم
1: ہمیں ملگری دی شمل گری می دی
0: شاہ صحیح ہے تو سلمون غتا ورس

0: यो जहानमा देखौँ प्रोग्राम र सरोवर वाचा
1: प्रोग्राम
0: के स्टडी मछी हर कलय रोशे वेलकम टू द शो सदी की सुसरंगे प्रोग्राम मौसम टिक वी
1: मौसम ठीक था बिल्कुल बस कोर के तली के प्रोतिया सेहन के तो प्रोग्राम और एंजॉय को हुई थे ना
0: सही यो जहान मनना अच्छा दाहाल रहता हुआ जी दस जड़ा मौसम दे संग दे
1: जड़ा मौसम में हम बराबर दे इंशाल्लाह जी मौसम बराबर हो इमुझे जड़ा मौसम बराबर जी गर्मी देखो जड़ा मौसम हकर बढ़ दी का ना
0: वही जी दासे रहता हुआ जी दस जड़ा मौसम दे संग दे हाँ हाँ दासे रहता हुआ है चिदा जड़ा मौसम दे संग दे उस मख के मिसराए थे रोता गया
1: बस ओ अब रहता
0: हुआ है ओ वही चिद दाताज डर गया हाँ
1: हाँ आजम आजम से यो शेर दा
0: जी जी इरशाद
1: डॉक्टर आजम आजम
0: जी जी आजम आजम स्वाति
1: ना आजम सुविधा दे पिशवर हम जाएगा
0: अच्छा जी जी जी इरशाद
1: د
0: سرنګې ژوندون دی نه پرې تپو شوې نه ځو واه د سرنګې ژوندون دی نه پرې تپو شوې نه ځو
1: ډېر ښه یو هسې زړه چاودون دی نه پرې تپو شوې
0: هی هی هی هی ډېر ښه ډېر په زړه پورې
1: پروګرام ته مې دیوالی صاحب اشعار وروړي دي مو
0: جی ارشاد ارشاد جی ډېر په احترام سره ارشاد جی جی جی جی بالکل خجور دن کو صدی کی سوچ چکیم دا موسرا پر لائن مندے دا دا دے مجا دے کرک تیسی میں بالکل ناموڑے شاعر اغا پہلوان استاد دے اغا بچائے دا جی بالکل مشرا پر لائن مندے دا او دے دا بالکل سمرا ہاں مشیرون موسرا پر دیٹی مندے آو اغا غوط او بات الگ یا پیج یعنی موسرا پروگرام اور بھی نو بالکل صدی کی سوچ دا دا دے پہلوان طالب دے اغا بالکل بچائے دا نو تو سے بالکل دے پہلوان طالب صاحب جی کیم دے مرحوم پہلوان طالب صاحب دے غشیرو نے بالکل بچی دے خلے اور وجی صدی کی سو ارشاد
1: دا پدی کانسپٹ کی دا اشار دی ویلو چ مخ کے لگا 20 سال اپ کو کت تڑیر تو کدا اس کو دبئی تھا سعودی تا ہم جی کنا خلق کنا
0: او ایٹنگ کو قطر تڑیر تل
1: قطر دا نو اگے اشار دی چ ز حیران یم چ دسر مسلمانی
0: جی جی
1: زاهرانیم چې د سنگ مسلمانې پنوټو پسې چې قطر ته روانې
0: پنوټو پسې چې قطر ته روان دي جی
1: خپل هډونه نه په قطر کې اور استکرم شب وروز حسي لګیا په ویر د ځانې
0: ډېر ښه
1: د جمعات په لوري دوا قدم نخلې
0: د جمعات په لوري دوا قدم نخلې جی
1: چې دنیا کرته ورځې بیا په روانې
0: ډېر پزړه پورې
1: یو ورځ به دا حساب در مند راشي
0: بے شکا ډیر شو
1: زه دې وینم چې بندي د ګورستان
0: ډیر شو ډیر شو
1: ډیر کارون په حال او حال باندې نظر کا دا کارون په حال او حال باندې نظر کا ځان ته ګوره ته هم خغسې انسان
0: ځان ته ګوره ته هم خغسې انسان یې ډیر په زړه پورې ډیر سبق موز
1: مال دولت لونه زمن باندې شپاتې خالی لاس باور نزے حسرا نادانی
0: حقیقت تائی جی
1: آو پیلوان پیلوان تپدی شکر اوباسا پیلوان تپدی شکر اوباسا کی پدین دا محمد آخر زمانی
0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر شو صدیقی سو دیر پوزڑا پورے اللہ پاک تا نکت اکشلی جنتونے ور نصیب کے اللہ پاک تا مغفرت نصیب کی یقینا چی سرنگی مسمت اللہ سپر لکھل سے بالکل اغا خبر شامل اکڑ لے دغا سے چی مجھے سون رہا دی دیسی میں جنوبی ازلات چی سون رہا دی اغی دیر کشل اکشلی شہرون چی دی بالکل آپ پیدو کڑی دی او پیدو کڑی ہو نو اغو اغا نما کدوی نشتا ہے کنوینی گورا اغو نما چی دا بالکل اغا او سپر خان دے چی سون خان دے شہر سرا اغا تالو مین اللہ رن کی خلق دی کنا دے اغو پر جو بمندے اوز خوا دیر پو دیر پو مین سرا خوستلے کی جی
1: بے شک
0: صحیح صدی کسو یو جہان منن دے کون خوشولر تا اسی پروگرام تا روغ للے او دمرا مشترا د نیکه چې کوم دی اکشلی اشعار چې هغه شامل کړل یو جهان منه د کوم پروګرام دی سر شوشتا کړل
1: ډیر مننه ډیر شکریا ټول اوریدونکو ته د مینې دا اخلاص سلام
0: خصوصي سلامونه بچاته کې
1: اسی سلامونه ماستر رحمان حبیب ته
0: جی جی ماستر رحمان حبیب سے ابتدی هوا بجا په ور رسیدل
1: ولی سست
0: اغه ته خو بالکل بدومې شانت شم
1: راس کی توتا
0: جی تھینک یو سو ویری مچ
1: احسن نواز لالا تا
0: جی وعلیکم السلام
1: طارق عزیز تا
0: وعلیکم السلام
1: ایم ایس ڈی تا
0: وعلیکم السلام
1: اور ریحان خٹک تا اور ٹول اور ریجن السلام
0: جیو جہان مننا ہے خوش رہتو سے عزت مانو سے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ گورو بن ایکسٹ کلر چی مرسرا دکھال دے لارے سوک دیجیے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر سر خبر کے کم زنا کارکنا نور محمد سے پروگرام کے ہر کل استڑی مشی پروگرام سر اور بھی جی
2: دا ټول زړه ملګرو ته زه خاص کوم چې دا نو شعرونو ته دا زړې خبرونه خبرون لکه سلمونه دا ډېر نسخې ډېر مشهور پروګرام د بس ټول اورېدونکو ته السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام صحیح شو جی
2: ټوک نه ځای کوي ډېر ډېر پروګرام دا څه کله په امن ریډیو دا څه پروګرام نه دا
0: یو جہان من دیکھا پروگرام پر تم نے شہ لگی یو جہان من
2: دیکھا
0: صحیح جی دیکھا کہ بولے یو جہان من خوش ہو رہا تھا اسے جی بیک ٹو بیک سے بلا بسی دکال سلسلہ جاری دو بس صفر 297-292-292 چی بالکل تو سے ہاں کال کا والا شے ہو موسر اخبلا خوشا شاند شیری انتخاب شدہ ڈیر میاں نڈک شیری شمیلہ والا شے گرو منیس کلر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی جنتی سے تخص تڑائے ماں سے سو کر سا خبر کے کم زینا بختانور سڑائے ماں سے شہید آخو پروگرام رو سرا اور غزل زار ہاں
3: بالکل غزل زار پروگرام سے فرسٹ ٹائم پارٹیسپیشن
0: اچھا فرسٹ ٹائم پارٹیسپیشن کا وے تو پروگرام کے ویلکم ہر کل ہے جی غزل زار کے موسم خوب ہے ٹھیک ٹھاک تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دار تو شہری خوان در کئی
3: زمانے چې شهري خواندرو کوي خو په حال دا شهري په نشته په مکر سره او تم ته مو ته غوډه شهري سره شریکا کا ان شاء الله دستا و دې ټول ورو دین کې به ښه خبر وګل
0: جی جی بالکل ارشاد
3: بالا دوخمن لرا بالا سیا بانور کې اتي جی بالا دوخمن لرا بالا سیا بانور کې اتي جی سر ما کوم زما غورځېدل دومره آسان نه وو زما غورځېدل دومره آسان نه وو زما مخالفین سره خپل خلک بلاوه
0: صحیح یو جهان مانا نه
3: الزامونه هڅې زمونږ سره مزه کړي الزامونه هڅې زمونږ سره مزه کړي سره ډېره ډېره مننه
0: صحیح صحیح یو جہان من دیکھا بختہ نور چاہتا دعا سلام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ہو بالکل تو فرسٹ ٹائم پارٹیسپیشن کرا تو اسپیشل دا یو شیر ڈلے وی صحیح دے کنا دکال کول یو جہان من نہ وای چے نہ شاعریم نہ پشیر باندے پوہے گم نہ شاعریم نہ پشیر باندے پوہے گم دزڑ در چرا باہر کڑم نو غزل شی نو گرو بنیکسٹ کلر چی مرسا کال دے لارے سوک دی اسلام علیکم چی سوکر سا خبر کے کم زینا کرک نا سوکا تلکینا تلکین سڑی ماشی تا وہ سا پری ویش آئے ویلے ویش آئے ویلے ویش آئے خوب ندر سی اچھا زما پروگرام دے کد گرمی دے خوب کڑے دے سڑا جی گرمی خوب ہو کے بیش پہ خوب نہ ورسی
4: او بھائی گرمی مکڑے
0: آجا گرمی دے کڑے صحیح تلکین پروگرام رسا آو رہی
4: جی بھائی
0: پروگرام څنګه بورشوي خونه ورنه

0: كارثة غلبني في المسلمين في سجنين فهلدا منجا أكثر زوجتي بقى مني مهيب
1: دير شام
0: أجيش تريه انت أتبرت بك مشتر سمع
1: جي جي
0: أجيش تريه انت أتبرت بك مشتر سمع خرية وإنسان اللي بخلي بك عزي مهيب
1: دير شام دير بزرد بوري
0: وي بلد وي
1: وي
0: ويا
1: ويا ويا हेलो
0: हेलो
1: जी जी आवाज देओ सर सी जी भैया
0: ए द मकाम मुही जी जमात के रिपोर्ट करा लम दखल मोर करे के कट लंगा सी न समा रास्ता से डबल
1: ओए हो हो आवाज दे रो ना गार्ड व्हाट शो
0: मैं भाई उस पर सी
1: ए उस रो सी
0: भाई د محمود چې جمعه څوک رپور تر اغلم د خپل مور سره د کټ په لنګاسي نه سمان نه تا په دبل کې څه وڅ په څه وډه بو مې ویل دې ته ورشي چې ورسره د دې څه څه ملل دي بس هر ولې ورو بس خو به ولې وا يم له دې دوا غانې دې
1: دې څه
0: مور مې نو وښي او پلار مې د نشته نه واورې چې د روزګار ګرځم چې مال څه کوي کار مونږ دې دې زه زره د مور اغلم ور مې سلو او فاول سره ولا مړه کګوډا بخر ورته کتل خیران پر مخفی بلی شرطو ولی ونی ولالا ملا سویل کی ده غین مخدا لگی شو ویلی مور سره مستا پر سر جگر اوکتا
1: دیر شم
0: کور کے کار کلی خمتا پسی کنزل کی وی پر تویزون وی تشتون وی لارا لور غر تکڑا
1: کور
0: پی خوست ما مور پی خوستا زرازه کی دو خر پسر پر لر علاج کی ما ویل چی نلی ونی سباب خلق سوی پون کی خان دو شپې د تاسو ته خیدا لار به زمړ شي له افغان د زیاتې مکوا دا په دې راستو ویل ما خو د ستا په نیمه لا تړلا زه هم دی وفا او خته پتلو بلار شم څه خبره نه ده
1: اوه هاي ته څه کال چې دا غارو نه ډراپ شول یو جهان مننه تلکین د کال کا ول ته څه شعر سره شامل کړل یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ هو کال مرونه ډراپ شول او ته څه ځل بیا ها ټرای کول شي ستا بالکل شی نظم او ویلو کنه فنی مکه پوتې شول ګروب نس کنه چې مسه کال لاره شوک دی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: و السلام علیکم جی وعلیکم السلام هی جزاک الله یو جهان مننه سو کر خبره کې کیم زنه
2: شاکر ارمانی سام گرین
1: بھلو او شاکر خان تا پروگرام کے ہر کلے شاکر شدا
2: شبر بار الحمدللہ رب بیت سرنگ سے پر بار یا
1: اللہ با کرم دا شگڑی دی دا پروگرام سر اور وی
2: یا رب پروگرام ورو لیا خمیز نو سی لے خپل گپ شک ملا گولا او تو ول پروگرام مر وے دو یا گدو ماشاءاللہ نن استڑا نہ کر ڈائریکٹ دا سم بیل نہ او تلا گولی مجھے یو خو بولا گی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس کال زر ملاو شی کلے کلے ڈر زر ملاو شی کلے کلے سڑائے سام سڑائی کی گنا
2: یار راز بھائی دا خبر صحیح تو کلا لوڈ پروگرام ختم سی ہو کال ہونے لگے
1: بس داغا سے سلسلہ چلی رہی بس پہ یہ جونا پیچھے دس رنگ ان شاء اللہ کلا کلا زر کال ملاو شی کلا کلا بیا سارا ملاوی جنا
2: بالکل دا خبر دے صحیح دو راز بھائی نیرا موسم موسم سے بار دا
1: فی الحال ہو سٹوڈیو موسم ڈیر زبردست ہے بار خون وات نہیں چے بار بس موسم بھی ان شاء اللہ ان شاء اللہ موسم اسے ہم ٹولا ریز موسم مزدور ہو
2: بالکل
1: جی بس شامل کا جی
2: راز بھائی غزال شامل کا انتہابی غزال
1: انتہابی دا اوکے جی ارشاد زما پزڑ کے چیتا چا مینا پراتا دا
2: ما پزڑ کے چیتا چا مینا پراتا دا لا وختونو وختنا مینا پراتا دا
1: ډیر شان ډیر پزڑا پوری
2: مینا پرتا دا بول پانے تورے تورے کارے دا گل پانے زکا تورے تورے خکاری پساری دا باورا مینا پرتا دا راز با حیری شیری دا چی رستالی پا غزل آ حلق پوئے گی
1: جی جی
2: رستالی پا غزل آ حلق پوئے گی چا پا

وعلیکم السلام وعلیکم السلام شاکر اروانی یو جہان مننا پروگرام تر اغلی چی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ خوشول اروتوسی جی خلقولو یو جہان مننا او بالکل دغه سے یو پروگرام کې کنه دے موی وا سائلنٹ سسٹر بالکل چے اغه مشته سپو ٹری ڈے لے کڑے وا کنه بالکل ہر پزڑا پورے نن بیا یو زلی شاملاو جی

سو خوښ اورې دنګو میسجز مشمل او دا غزل اور وای بالکل ډیر پوزړه پورې غزل لا بالکل دار سره اور وای شاه صحیح دا غزل اور وشا غنه پس میسجز مشمل او دا کمپلیټ سره اور وای.

0: سوچنا بالکل ډیر پزړه پوری غزل نه میسج شي زاس در شامل و چا چا میسج رتا کړي دي بالکل نیکسٹ وای کنا چې میکیټر شي خان سویټ وای جانی خاموش بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں اداسی اچھی نہیں ذرا سا ہنس لے تو لوگ مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہیں دغه سے دو بالکل حقیقت ته پیوا کې د خسړا خالق نه پرې دي شاه
1: للا میں بچا لنی وزیر
0: آہا اوس پوری دن کے بیوی کنا جراز بھائی دس اندر پریش تھا واتے ورو کنا میسیجونا پریش دا واشا میسیجونا ماشا ملا سندر پریش تھا

اسے سنبل وزیرستانی ویائی کا ناس اسیرے کے لیے چھ شبنم خور تمہیں کہا کہنا چھ سبا میں دے چھوٹی اچھے سبا دے چھوٹی کے او فرزانہ دے شو واوری او ویائی کا نا چھ راز بائی تمہیں سالوم ویر کا چھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو جہان ماننا جی فرزانہ تھینک یو سو ویری مچ او دے سرا سنبل وزیرستانی یو جہان ماننا دے میسج کا ولو اچھا سنبل وزیرستانی بالکل شیر لے کر ویچی دا ملاقات سحر براشی نا امید نیم دا ملاقات سحر براشی نا امید نیم دا انتظار شپے کا اگدی دی آخر تیرے بشی دیر شا دیر پر پوری دا شیر یو جہان مننا سنبل وزیرستانی اچھا دیسر نیکسٹ ویچی میں کیوٹر شیخانم

اچھا وی کنا چھ ایم نادیا بہار وئی چھ بخشنے سرا درتا او ایم چھ اچھا ایم پھئی چھ للا ماتا دے اچھا طلب جان طالبا اگا غزل چھ دارا تا او ایا چھ مور میں پختانہ دو لو پٹھ بدر پسر کڑی ما سرا خلاڑا شتر کورا بیائی گورا صحیح دا دیر معذرت سرا پدی پروگرام کے ہونے سے تشمل اول ہے خو انشاءاللہ دی بہار کوشش بکاؤں کرا انشاءاللہ زندگی وفاق اللہ نیکس پروگرام کے بیا تشمل ہوں ٹھیک دا وجی السلام علیکم السلام بھائی سنبل وزیرستان وجی شیرین دی دیر خوان کڑی بھائی دا باقی میسج اچھا صحیح وہی چیز یو جہان منن ہاں دے میسج کا ول وہی جی سلام راز لالا دس میں ویل کرنا وہی چھ سلام راز لالا دس میں ویل کرنا چسمت اللہ پر لکھے لو کتابنا چاپشیوی وی چاپشیوی دی کرنا اگا بو میلاو شی او کتوب یہ پاس نما میلاوی جی پلیز جا وہ میرے کا صحیح

وعلیکم السلام یو جهان مننه د میسج کولو. بالکل دوی درې مجموعې چې دي کنه بالکل اشیا شوی دي چې باغې کې وادو بالکل سپلې هیل پیغام او دویم نومادو ګیلا او دریم نوماده دغه اوخ کې په ګریوان دغه بالکل دې درې کې اوسره ته پته نشته ملاو به شیشه چې تو سه پاتا وکې ګانا ملاو به شي صحیح ده. یو ځل بیا نومونه ته او خلا سپلې هیل پیغام او دویم ګیلا او دریم اوخ کې په ګریوان زخبل خان بالکل دعا رو تو کوئی کنا یو سٹرگل یو کوشش میں داد جی زخبل خان یو کتاب لکھے شاہ خو بیا بیرو نا غوڑا ہے نا شاہ زون تے لکھا وای چھے آئی ایم ڈاکٹر سلمان سب ڈیویژن وزیر بنو نا وای جی سلام ٹو یو شو ایز ویری نائس ڈیڈیکیٹ ٹو یو